0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: Ibarne tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, Dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

FM tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea da.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraiek dira Eren egun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Nate Amosen This is Lorelai proiektuak The Singer in My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single distiratxu bat. The Kid with the Crown.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Irurteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Gorputza eta buru ez daude banatuta, ez da ideia hau agitz garrantzitsua da, eta jo, agitzarri vale. Gelitza nahiko nuke, batzutan tratatzen txugu edo hartatzen txugu osasun fizikoa eta mentala, bigauza erabat bereizik bezala, bino gorputza eta buru etengabe ari direla elkarri informazioa bidaltzen. Adibide bat, estresa dugunin gorputzak nola baitera erantzuten du, izaten alda, bihotz taupadak azkartzen direla, digestioa ere gutxi solasten da tripetako, bueno, gauzetaz.
2: Esplikatuko dugu lier ze pasaden?
3: Bai, bai, bai.
4: Ez da tezer un lertu.
2: Esan iot, lier, venga, va. Aukera tu, gazteako entzule jendeari eskentzeko abesti bat.
3: Heroes.
2: Heroes, bo girena.
3: Asinaz begira.
5: Ia se abesti historikoki urten dien urriak amalauan. Eta zerrendan bera eindo. Eta ipintzen dau.
3: Heroes.
5: David Bowie.
4: Aizea.
2: Hemen dira duplakoak arita bainado la kaixo kaixo.
6: Aupa,
4: ongetorri. Aspalikos, ongetorri.
2: Zertan handitu zarete gari orain hartu.
7: Kobazuloan sartuta. Kobazuloan hor.
8: Suahuan.
7: Mimoagin.
8: Degustazio menu bat ola.
7: Asko,
8: asko eta dena goxua.
2: Euskal artista bat aipatzen da. Zein? Gari, etorri pixkat. Hori, letran aipatzen da.
7: Zuen parantzan da euskal artista
4: guan.
2: Zuen parantza.
7: Baina, de hecho da zua enparantza.
2: Zua plazan. Spidermanek egiten duen bezala. Ahi ba, zerbait agitza aipatzen. Botereak ditut, balier da elorrixoko Peter Parker bat batean.
9: Etxea. Ez da jatetxea.
10: Baina gerturatu leike. Horreixoko ez da, jode, ba, bertan gauz, orduen, nizko itzakoena.
2: Horre ez da, joder, munduko herririk altuena.
4: Elgeta, munduko herririk altuena.
2: Gero baletu barizu, batetik bostera, zemata, solda zaitzen gaurko albizteak, lehen gogunea zu, galetu zen iran niri, bat zitzen izu gustatu galdera hori egin izana, Guri axola eta inporta batez ere, eta bereziki inporta zaigu gaurkoa. Atzokoa ere oso ondo, ez? Batez ere horrelako labur bilduma batean entzunda, diozu, ostra, atzokoa ere interesari joan zen, baina inporta eta axola inporta zaigu gaurkoa. Ze gaur entzule maite eta estimatu gola kaixo hemen gara iritsi gara gure momentua, heldu da, goizeko zazpiak eta bi minutu. 2026ko urriaren 15. eguna da orain bai, urriaren erdia egin dugu, eta urriari bakarrik ez, ja asteari ere erdia baino pixo bat gehiago ere kenduta gaur, batean hemen eseri gara gure tokietan eta ohartu gara, jabetu gara, konturatu berri gara, eguna, O letrarekin hasten dela. Ze zortea urea, ze zoriona, ze ondo dena gaur. Osteguna da, ostegun on, beraz mundu guztiari, ostegun on, iratil izan de.
4: Ostegun on.
2: Baita zuri ere, eta ostegun on, elorrixoko Peter Parkerri ere.
3: Ostegun on, bai.
2: Atzo, nori oztatu genuen, lier, bueno, zu badaukazula superbotere bat. Ato jabetu ginen hortaz, baina ondorioztatu genuen daukazula kartutxo bat egunero.
3: Hori da.
2: Atzokoa, pam, botatzen nuen.
3: Eta gaur, a ber.
2: Gaurko horrendik botatzeke daukazu?
3: Bai, vale. Uste, bueno, demorarik ez dut euki.
2: Ez, baina hori behasen nahi dut, goizean jeiki eta ona etorri bitarte ez duzu superboteria ez duzu erabili.
3: Ez.
2: Ez duzu kartutxo hori bota. Igual gaur goizeko amarrak baino lehen etekin bat atera beharko zai horri, edo?
3: Bueno.
2: Zaiatu gara ikusiko dugu. Bale, gaurkoa izan da zure azken esna aldia ez da, Lier?
3: Bai,
2: aste
3: hartien debuta eta gaur agurra.
2: Hala, jazta, Lierrek bere bekaldia gaur bertan bukatuko duelako tira.
3: Oh, yeah!
4: Ze gustoa da homeda, eh?
2: Zez.
4: Hain eski tratatu zaitugu, Lier.
3: Ez, baina egia gustu hartu etzatela hain goiz esnatziai, baina biser...
2: Geratu.
4: Gustu hartu diuzula.
2: Ze esan duzu, a ber?
3: Bai.
2: Ze esan duzu?
3: A ber, A8 autopista niretzako bakarrik.
2: Bale, hori hona da.
3: Bai, onkologikoa eta errekta guztiau inorrez.
2: Parkinak, Miramongo parkinak, wow. Denak libre.
3: O sea, horraiki merezi dao,
2: Nuk esango. Agantailana, barbenak
4: gauzka. Hiru egunetarako igual bai.
2: Claro, igual hori izango da, ezta? Gaur, zuk, zure gorputzako antezire badakielako izan dela azkena, diozu. Artu diot gustua, ja, no te jode, bukatu delako, Lier.
3: Bihar hartuko txal gustua berandu hau esnatxia.
2: Bihar ja ingo duzu lol, lasaiago, luzeago, bestera batean, Lier. Behan daizula, oso. Bale, ez dut esan baina, bueno, ez duek jakin egin zuen besterik gabe. Gaur didan espero dugu tata. Gaur tata etorriko.
4: Opa, tata.
2: Eta, abesti bat ez, disko bat osorik aurkeztuko digu tatak. Eta ez tata bakarrik, Gaur etorriko da Xabi Tok, edo Tokeko Xabi, Xavier Bilbao. Single bikoitza aterako duelako Tokek, eta single horiek gaur hemen didan ere estrainatu behar ditugulako. Flako ere etorriko da, ja bidali dizkit gaurko abestiak eta... Eta pixka bat oroar hori, jazta, irati etorri da, lier etorri da, nire hemen nago, gutxi asko hau izango da, gaurko tira, bale? Az gaitean gaurko albistekin esan dugu, osteguna da urriak ama ostitu, eta titular hauek heldu dira gure redakziora. Konta izagun. Irati Elizalde egunon.
6: Kaixo egunon, Imanol Pradales lehendakariak Bruselan aurkeztu duen makroeskualde Atlantikoari buruzko irizpena aho batez onartu dute. Urrats garrantzitsua izan da honakoa lehendakariaren esanetan, eskualdeek Europar batasunean duten papera indartuko duelakoan. Maria Txibite Nafarroako lehendakariak autogintzaren gaineko txostena aurkeztu du bere aldetik, eta hori ere onartu da, auto elektrikorantzko trantsizioa azkartzea proposatzen duena. Bestalde, azaroaren 29ko hauteskundeetarako hautagaiak eta koalizioak erregistratzeko epea amaitu bezperatan, erlojuaren kontra ari dira alderdiak zerrendak osatzen. PSEren lurralde batzordeek Javier Hurtado berretsi dute Arabako zerrendaburu kongresurako. Eta Patxi Lopezek eta Rafaela Romero errepikatuko dute Bizkaiko eta Gipuzkoako zerrendaburu gisa. Gipuzkoan nobedadea kongresuko zerrendako bigarren postuan Jose Ignacio Asensio Foru Aldundiko jasangarritasun diputatua joango dela da. Eta bestalde, Margarita Robles defentsa ministroa joango da Madrilgo zerrendan, Sánchez presidentearen atzetik Zeutako auzian Marlaska Barne ministroarekin aurrez aurreko argia izan ondorenean. Bien bitartean, Fronte Zabalean oraindik akordiorik ez, ez da Nafarroan ere. Geroa Bairen aliantza proposamenak ez du aurrera egin. Txibitek bai estatu du, estatu mailan bezala, Nafarroan ere sozialistak eta Fronte Zabala negoziatzen ari direla senaturako hautagaitza bateratua. Gainerakoan, Konfebaskek barkatu ohartarazi du Euskal Autonomia Erkidegoan 240.000 langile faltako direla 2025. Urterako neurririk hartu ezean. Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak duen defizit demografikoari aurre egiteko premiazko neurriak aldarrikatu ditu Tamara Jagüe, Konfebaskeko presidenteak. Hala nola, atzerritar langileen tramiteak azkartzea, unibertsitate eskaintza enpresen beharretara egokitzea, eta gurean lan eta bizi baldintzak hobetzea, etxeko talentuak alde eginez dezan. Horiek eginezean, 2025 esan bezala, 240.000 langileen defizita egongo da, eta horrek barne produktu gordinean, 23.000 milioi euroko galera ekarriko duela adierazi du. Eta azkenik, Gasteizen martxoaren 3ko biktimen erreparaziorako bidea ireki du Arabako fiskaltzak. Sarraskia gertatu zela urten 50 urte direnean, Arabako fiskaltzak memoria historikoaren legea baliatu nahi du biktimei erreparazioa eta ordaina emateko, borondatezko jurisdikzioaren bidez aukera ematen baitu iraganeko gertaera bide zibiletik epaitzeko. Martxoaren 3ko elkarteak dio, ez dela azken helburua, baina zigor bidea itxita dagoen honetan, balioko duela biktimei aitortza egiteko. Eta kulturakuntuak, Julen, zurezku.
2: Venga, guazen ba.

0: Egon lasai denok, ze ondo dago, aita santua ondo dago. Ah. Zakit jakin duzuen, emakuntza bat egin behar izan diotela.
1: Iriketan edo zerbait bat zeukan,
0: eh? Iriketan tumore txikiren bat edo aurkitu diotelako.
2: Nahi.
0: Baina egin diote emakuntza, atzo ez, eren egun egin zioten emakuntza hori. Hale, ja, anestesiatik ere esnatu da. Ondo dago. Egon kor dago, emakuntza ondo atera da.
2: Eta... Zernik musika horrekin imaginatzen dua holan dantzan ospatzen ondo atera.
1: Baldik anestesia pasagabe, ez?
0: Baina ez da... Bueno, León da, ez da. Zagizte magarrena den?
1: Ah, amairu, ez? Amalau. Ai.
0: Fuah. Egiratu Google-en.
1: Amairu edo amalau.
0: Zen magarrena da, León.
1: Amalau, amalau.
0: Amalau garrena da, bale. Ba, León, amalau garrena, aita santua. Hombre, momentu hontan orainik ere lo egongo alda, ez da? Diot, berak ez dauka irratirakuko ez dela elorrixotik eta miramonaino heldu beharrik, eta goizeko lauak eta berrogien esnatu, eta ez?
2: Baina guai, bisualizetia Vatikanua dantzan, Enekin,
0: Bueno!
2: Osa, da bastante guai.
0: Vatikanuan bisualizatu litezken gauzen artean igual hau da guapoena, eh? Ondo omen dago, atzo jakin genuen, León amalagoarena aita santua. Guk inori ez diogu ezer txarrik espero, eta opa... Orduan, ebakuntza egin diote, horre, esan dugu, birik antzaukan zerbait, tumore txikire mate edo, jazta, hori kenduta, ondo bidean edo sendabidean da, León amalagoarena. Vale. Batetik hori, bestetik hau, Jofe!

Ez da santua, baina bada euskal musikaren aitetako bat esango dugu. Lengo astean iragarri genuen Bihotzak Badaki izeneko diskoarekin eta birarekin datorela Jose eta ezagutu dizkiogu lehendabiziko geldialdiak edo kontzertuak edo zuzenekoak. Vale, aurten bertan hasita ja, 2026ko abenduaren 18an Jimmy Jazzen ariko da Gasteizen. Gero, hola ze polita hau! 2027a hasi eta berehala, urtarrilaren 5an errege bezperan. Santas Pascuas jaialdian ariko da zentralen Iruñean. Hostia, hori ondo egongo da, eh? Eta gero, ja, urrengo urteko. 2027ko. Errege egunean, barkatu ez, errege egunean ez, atzerago ja. Urtarriaren 16an Lekuona fabrikan ariko da Errenterian, eta otsailaren 19an adibidez Bartzelonan, eta nahi baduzue otsailaren 27an Madrilen, bale? Lehendabiziko data hoiek ja iragarri ditu, eta sarrerak eskuragai dituzue oroar interneten.

0: bukatzeko kultur tarte hau amaitzeko literatura bizka. Daukat, WhatsApp elkarrizketa bat, konversazio bat, nere buruarekin. Zuek hori badaukazue?
1: Bai.
0: Erabiltzen duzue?
1: Bai.
0: Nero zuen buruarekin?
1: Linkak eta bidaltzeko estikak.
0: Bai, apunteak eta gauzak gogor arazteko eta... aste honetan ari naiz nere buruari kultur proposamenak eta bidaltzen WhatsAppera.
2: Ah, galdetzen.
0: Nik niri, ez, galdetzen ez.
2: Zu galdetzen, hau bai julen.
0: Ez, ba, galdetzen ez. Atzo arratsaldean ikusi nuen hau adibidez, eta esan nuen, bidal diezaiodan nere buruari... Biar goizean kontatzeko.
2: Eta errepende jasotzeo zu erantzun bat.
0: Hori da, nik nere buruari bidali eta jasotzailea ere nina izenez diot. Hala, ze ondo, hau kulturarako. Ba, gaur esango izuet, gaur bertan, urriak amabost osteguna, aurkeztu behar duela Bajonan bere liburu berria, bere ale berria, Eneko Bidegain idazleak. Beira, ingo izuete, ez da laburpen bat, baina pixkate liburuaren atzeko kontrazalean datorren testua konela dio. Euskal historia hurbileko gertaera gogoan garrienetako bat ahanzturatik atera duen eleberria da hau. 86ko abenduan, iparretarrakeko bi presok poko presondegitik ies egin zutenekoa. Hortaz doa liburua, aurkezpena gaur Baionan, eta liburuaren izena da Hegale egiten. Eta jendea beraz, eta elkarren eskutik, pentsatzen dut jak gaurtik aurrera eskuragarri izango dela Hegal egiten Eneko Bidegainen liburu berri. Ez natzerakuan, txan-txan gorri bat ikusi nuen gelan. Gero hau egiten dut, pixkatzen jongik bezala kalkulaturik, ze abestirekin kontatuko dituen kirol albisteak iratik orduan diozu.

0: ze ondo baiet. Ostegun goizonto baterako.
1: Bai, bai.
0: Hala, bat batean, esnatu gara kolpez. Horain bai, kirolak irati.
2: Ba, futbolean itzordu garantzitsua du gaur Realak Europa Ligan. Bigarren partida jokatuko du Belgikan Union Gilua taldearen aurka. Saskibaloian ez ustea, Baskonian Paolo Galbiati entrenatzailea kargu gabetu baitu klubak. Bakizue, kiroletan, ba, emaitzak direla garantzitsuak. Zalea gustora zeuden entrenatzailearekin, baina aurten ba, ezinean dabil Baskoni Europako taldeen aurka. Eta ba, bere tokia Belimir Parasovicek hartuko. Perasovicek hartuko du.
0: Peira, guk gaur Lier kanporatuko dugun bezala, ezta? Eta zalea gustora daude Lierrekin, eh? Baina bihar fuera sartuko da beste bat.
2: Beste fitxaketa bat.
0: Hori da.
2: Saskibaloiarekin jarraituz, Bilbo Basketek 87 eta 86 irabazi dio Pragako Eslaviari. Eta eskubaloian, ba, etxeko euskal taldeen, ba, bi garaipen baita ere, bera-berak, 93 eta 86 gailendu du Porriño etxean, eta betionakek, barkatu, 88 eta 84 irabazi du Granollersen aurka.
0: Albisteak ez baitira betionak izaten, justu azken bi hauek, ba, pixkat gure alde, ezta? Zazpiak eta laurden, jaun Andreok, osteun goiza bian, osteun goiza martxan. Gaurko didare ja, entzuten ari baitzara, gertatzen ari da. Hau etxek izan dira gaurko lehendabiziko albisteak. Gero gehiago orain.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Errepideak libre, Lierrek aipatu bezala goizean goiz mugitzearen abantaila nabarmenenetako bat hori baita ez da diozu. Ostra, noan ni eta beste bi tonto, besterik ez dabil bidean. Orduan, trafikoan arazorik ez. Eta eguraldiari dagokionez ere, bizkat, atzera egingo dugu, eh? Udarara egingo dugu, Euskal Mete guztiña iturri hoz egunon?
4: Egunon goizean egualdeko aize ibiliko da eta giro eguzkitsua eta epela izango da. Eguerdi inguruan berriz berriro ere bero egingo du, temperatura altuenak 27-28 gradu ingurukoak izango baitira. Arratsaldean orde haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta egoera aldatzen hasiko da. Behodeiak ugaritu egingo dira, arratsaldeko lehenengo orduetan kostaldean eta gero pixkanaka odei horiek kantauri barne alderan zedatuko dira. Eta azken orduetan behodei horiek zirimiri pixka batuz dezakete. Odeitza hori egoaldera gauera arteste iritsiko, baina arratsaldean haizearen aldaketa nabarituko da. Temperaturari dagokionez, aurrez esan bezala eguardian bero egingo du, 27-28 gradu inguruko maksimoekin, baina gero arratsaldean pixkan temperatura jaitsi egingo da iparmendebaldeko haizeagatik eta eguneko minimoak azken orduetan neurtuko dira. Horrela ba, eguzkitsu eta epel goizean eta arratsaldean hodeiak ugaritu egingo dira kostaldetik hasita.
0: Eguzkitsu eta epel hasiko dugu eguna, gaur momenturi batean gainera eguzkia pixkatze berotu ere egingo gaitu, beraz epeletik berotala ere pasako gara. Eta diozu, oh! Ze, berriz ere, ze prakalaburretan ibiltzeko moduko egun bat, ez da? Patuak pare-parean jarri diguna. Xiatze didak ere jantziko dizuna. Bai, behintzat goizeko amarrak iritsi bitarte, eta gaur, honekin hasita, ala! Izaki Gardenaken itzal handi bat, eta ostegun on, the very, very on, mondo guztiaren.

0: Ederra benetan, Jon Basaguren eta bereak Iztaki Gardenak taldeko lagunak berriz ere kontraerasoan itzal handi bat izeneko honekin. Itzala jarri dugu ja, gaurko tidan, earki printza batzuk, arki izpi batzuk ere jartzen ditugu nire arkiokien suerte.
1: Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Liburutegia, Eusko Jaurlaritza.
2: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
3: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, jaso 300 euro hilean 24 hilabetez. Azaroaren 30a baino lehen, eskatu emantzipa laguntza. Emantzipa bidean, 300 euro hilean. Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
4: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
0: Osondo! Entzule lagun, didatar eta didazale maite eta estimatu hori. Zu pentsatuz gaurri igual, osteguna izanik, iritsiko zinela, pintxopotera edo, ez da normal beti bezala. Apatean, didari esker, gaur iritsiko zara zerreta espaziora.
5: Espaziora.
0: Ez da, lider, espaziora guaz, espaziontzi bat hartuta, edo?
5: Ui, eta gainera David Bowie berriro.
6: Zelotura.
0: Ama. Era izkontura, tu. Bueno. Egin duzu zenen espaziora.
5: Ja.
0: Abesti espazial honen bila, baina kaoegia da, horratzean dagoena da. David Bowie.
5: Hiru egunetan bi bider, eh?
0: Hala. Eta bietan nahi barik gainera, eh?
5: Buah! Bai, gauzatxoak.
0: Begiratu berriz ere zure eskuetara, lier diozu, hostia, Elorri Xoko Peter Parker, hau benetan gertatzen ari zait. Oso ondo, lier.
5: Bai, bueno, asuntu era, nik esaten botxuet, ze lotura dauen espazioa eta animalien artien, edo animaliren baten artien, zuei burura, ze etortzen jatzu egolan.
0: Bale, nola zen Laika txakurra?
5: Laika.
0: Bidali zuten espaziora.
5: Hori da...
0: Eta gero mekanok egin zion abesti bat.
5: Hori da basikuen.
0: Bai. Aber ez dut gehiagi, pensatu, esan duzu. Datorkizun lehen abiziko gauza, zein da, ba hori Laika espazioan?
5: Ba, ez doi horretaz, oinber bain goten vale. Tarte hau. Izen be, azken bi hiru egunetan urten die pare bat albiste, animali erraldoi batzuna.
0: Animalia erraldoi batzuena?
5: Animalia erraldoiak.
0: Oso erraldoiak.
5: Oso erraldoiak.
0: Baina ez daude lurra planetan, zer daude, espazioan?
5: Bueno, espazioakin oso harreman estua dauke. Eta azteko, bueno, komentau gotxuet, batzutan izeten daulan amets gaizto moduen sci-fi mundua.
0: Vale.
5: Horregoten dien animali.
0: Zientzia fikzioa. A ber, euskera zesan da, sci-fi diozu eta jendeak. Zesan du liherrek?
5: Baina...
0: Zer da hori, Elorri Xoko euskalkia ez. Zientzia fikzioa.

0: Sci-fi.
1: Ba... Batxutan ametxetan agertzen diolako animali erraldoiak, ez? Eta sí, pelikula, pelikula hoietan, eta... Bueno, ba, kasua da.
2: Dragoiak edo? Zerta, ez dakiz zertaz eizean, gier, eh?
1: Ointxe goi, ez horreta. Bia, gaur goizien ikusiot, ona etorri aurretik, albisteetako bat, izendala, bueno, armi arma erraldoi baten argazki bat atala da biela espaziotik lurrera.
0: Vale, txoin, espaziotik ateratako argazia da, apuntatzen ari dira lurra, hor gaudegu, baina armi arma erraldoia non dago, zehazki?
1: Lurrien.
0: Lurre,
2: Abai.
1: Amairu kilometro dekos, amairu biderra amaika kilometro.
0: Amairu kilometro, txoin, amairu mila metroko armi arma bada?
1: Efectivamente.
0: Hostia, tan ondago.
1: Dai, bueno, Australia andau.
0: Vale, vale.
1: Gugandik pizka.
2: Se ha ogelitzu gea, bai.
1: Ai, gugandik pizka.
0: Sorry, Australia.
1: Urrin geratzen da. Kimberly eskualdien dau, Australia mende baldien. Ta bueno, asuntu ea, ontxe irailien NASAk eta da bela argazki hori lehen aldiz, gauza batzuk ziurtatu alizeteko.
0: Vale.
1: Ia, armi arma hori, bueno, berez gorputzak lau kilometro daukos, gehi, hankak gehituta.
0: Ez da izango baso bat.
1: Ez, ez.
0: Eta zua hitzen formak iradoki dezakela armi arma batena.
1: Krater bat da.
2: Ah.
1: Armi arma itxurako krater bat.
0: Hostia, lierti, no?
2: Vale.
0: Joder. Vale.
1: Armi arma itxurako
0: krater bat. Aho, bizua batien, eh?
1: Bai. Nik be hori hasian esan, oi, zer da ben behar.
0: Ah, vale, da zulo bada.
1: Bueno, zuloa, mendiak, bueno, berez, argazki honek lagundu dau jakiten zein dan jatorria. Edo volkanikoa, edo kolpe baten ondorio sortutako...
0: Ah, meteorite batek, jaze, pum, eginda sortutako zuloa ote den.
1: 2026, eh?
0: Vale.
1: Osa, eta ointxe...
0: Horrendik ere hori argitzeke daukagu.
1: Argitu alizen dabi, argazki hauen bidez...
0: Ja badakite?
1: Bai,
0: vale.
1: Bada krater bat, espaziotik etorritako meteorito batek egindako.
0: Bai,
1: bueno, duela, eratxireun milioi urte hartien pasautako estanda bat.
0: Eta estanda hori da dinosauruak hankaz gora bidali zituen estanda, edo?
1: Ez, baina...
0: Ez baina izan ziteken, eh?
1: Bara hongo esan, eh?
0: Australian zulo potolo bat egin zuen, eh?
1: Puf,
0: vale.
1: Eta bizkat beldurra.
0: Bueno, sortu zait bat batean agobio moduko bat, baina aldi berean orain ja atxedena deskansoa retorri zaigu. Ez dago armi armarik, eh? Lurrean. Egia, bueno, daudenak dira txikiak, lasai.
1: Egia da, argazkia ikusi eta gero, esatu zula berba dauko armi arma itxura.
2: Vale, justo orain jasabaldu bat hemen armi arma ikusi ezakezu. Hombre, armi arma bat...
1: Ai, deko lan,
0: Hori da?
2: Eke, netakiz, ba...
1: Armi arma, Nikolako armi arma que estuvas ikusi.
0: Ah, vale. Osa, da pixka bat, hor armi arma bat ikusi nahi duenak, igual ikus lezake, baina.
1: Bai, izena gaitik.
2: Imaginazio ari tiraka, ikusi ezakezu beste edo zer ere, baina.
0: Imaginazioa edo porriño pixka bat ez da.
1: Hori da, Spider Crater izena ipinio.
0: Horrela jarri diote izena, Spider Crater.
1: Ba, bueno, asuntua da, horrekin batera, beste albistea pasau dela, beste animalia erraldoi batekin, espazioakin zer ikusia ekona, eta honja bai, ez dauena gure lurrien.
0: Ah, vale.
1: Baina bai eragin dau guk espaziora bialdutako, bueno, guk gizakiak espaziora
0: guk egiten dugu irratia, baina beste gizaki batzuek ez, espaziora gauzak bialtzei duzte
1: bialdutako objektu batek.
0: Vale.
1: Kasu honetan marmoka erraldoi bat.
2: Hala.
1: Marmoka erraldoi bat.
0: Marmoka bat, medusa bat.
1: Bai.
0: Baina erraldoia da, o sea, txetxen, ze pasada?
1: Bueno, asuntua da, atzo goizaldian,
0: vale.
1: Amairuko...
0: Eren egun eta atzo tartean, bai, ez da, justu hor.
1: Goizeko zeirak eta hogeita amairuan, gu ona sartzen garen ordu...
0: Bai, iristen bezala.
2: Uixo, oietza, bera, bera.
1: Baina, bueno, ordu aldaketa kontuan eukinda, zehau Floridan pasau da.
0: Hango goizeko zeirak eta hogeita amairuan?
1: Floridan pasau da, bueno, SpaceX-eko... Falcon beratzi, kohete...
0: Kohete bat. Floridako kohete bat.
1: Bota da bi, eh? NASA-ra, ba, NASA-ko, bueno, esta señora...
0: 10, 9, 8, hori guztia... Fua, su, ignición! Fua! Han joan da.
1: Ba, ara, eramateko hornikuntza... Es, espaziora.
0: Ah, vale.
1: Kohete bat.
0: Han espazioan ja badabiltzen beste kohete batzuei gasolina eta diesela eta...
1: Bai, edo auskalo zer, baina diru pillo bat tarteko.
2: Bai.
1: Betiko moduen gauza hauekin. Ba, asuntua da, eguzkia ondino urteten dauela, lurrien ez dau emoten eguzkiak, baina ja...
0: Espazioan ja emoten dau.
1: Espazioko vale. Geruzetan eguzkia dau. Ze pasetan da, kohete honek izten dauzen gazek, argi hori hartzen dabiela tarteko,
0: eta
1: itzen da, estanda efektu moduko bat, eta marmoka erraldo itxurako.
0: Hacen du marmoka forma. Vale. A ver, berriro.
1: Bai, pasada.
2: Bai.
1: Grisa, naranja. Eta emoten dau marmoka bat. Honek bai emoten dau marmoka bat.
0: Vale. Baina da itxura.
1: Itxura.
0: Vale. Ostia, agobiatu nahi zazien asko, zesan duzu. Animalia, erraldoiak espazioan. Vale, ez. Bat da, krater bat, armiarma formakoa, eta bestea da, fenomeno bat. Kohete batek eguzkiaren argia ikusitakoan gertatzen dena, ematen du marmoka bat, da hautsa, izarren hautsa, ez da ezer.
2: Ikusgarria da hori,
0: Vale. Fuah, zela zaindu alien.
1: Baina guai dau, eh?
0: Bai, oso guai.
1: Hori marmoka
2: efektua. Bueno, Spider kraterarena, sin más.
1: Bai, hori da bizka pobria, bai.
0: Guapo haua da bigarrena.
2: Bestea bai,
1: marmoka efektuana, nik enean ezagutzen, eta gaur ikusiot, bai, goixien, eta esau.
0: Eta gertatu da, kontala igun, oso ondo.
1: Bai.
0: Orain. Zuek ere, entzuleok zuen begiekin ikusi nahi baduzue, sartu orain albisteak plataforma edo.
1: Orainen ikusiot.
0: Zeguk egin dezakegu, hemen gehienez ere kontatu. Kontatu dugu orain ikusi nahi duenak, ba, begira ezala interneten eta beste. Bale, oso ondo. Liazito, eskerrik asko,
1: Bai.
0: Begira, zuretzat, tio. Coldplayren eskutik, The Scientist.

0: Aizu, baizu, The Scientist. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltzaztu ere? Bajakien bueltan dela emantzipa. Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean badituzu, jaso 300 euro hilean 24 hilabetez. Ah, bale, jaso 300 euro hilean, hori da, eske hemen falta zait koma bat. Jaso 300 hilabetero, 24 hilabetez, alegia, EKI bi urtez, oso ondo. Azaroaren 30 baino lehen eskatu emantzipa laguntza, emantzipa bidean baita, 300 euro hilero, informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen. Hey! Vale. Wow. Zerelier.
1: Eixi, eixi.
0: Hori da justu, goizero goizero didak bilatzen duen efektua. Zuk bapatean, momenturen batean, ez da jakite noiz baina egitea. Wow. Wow. Eixi dizi horrek arritu zaitu, eta nik orain esango nahizu. E, Lier. Borbulla dun plastikoa. Wow. Wow. Wow. Diozu, hola. Eta hau nondik, gatoz pentsa, espaziotik ikusetako armi arma bat azaltzetik, eta espazioko medusez marmokez izegitetik, orain, wow, plastikozko burbulla! Irate ilizalda.
2: Hau da dida, ez?
0: Hau da dida, kontrasteak. Ez espero ezer, ze ez uzu asmatuko, seguruenik, zer datorren.
2: Lierrek pare bat bitxikeri kontatu dizkigu, eta nik gaurkoan ator, ba, bai, burbulla dun plastiko, hortxe, estresaren bai, aurkakoa, bai. Bezala erabiltzen dian, ez da?
0: Burbulla dun plastikoa zertarako sortu zen. Gure, ez dakit, telebistak eta kajetan erositakoan, babesteko, edo gure estresari aurre egiteko jazuzenean.
2: Edo beste zertarako. Beste zerbaitetarako.
0: Bai?
2: Bai, izan ere, hori kontatzera nijoa, nondi datorren, ma pixkate, burbuladun plastikoren jatorria, ze spoiler, ez? Etzen sortu guk gaur egun, ematen diogun erabilera hori emateko, hau da, ba, objektu hauskorrak biltzeko.
0: Ba, besteko, ez?
2: Eta aldi bera, bueno, gure estresari aurre egiteko ere, bai.
0: Ja, bai, hori da, ez pixkatze ondorioa edo.
2: Hori da, hori da. Baina ez etzan hortarako sortu, hemen, bakizue, historian zehar, penizilina eta horrelako
0: bai.
2: Aurkikuntzak izaten dira, ez da pixkat ja, nahi gabe edo hasiera batean sortu zian gauza baterako eta gero ba, guztiz ba, elburu desberdin edo funtzio desberdin baterako ba, sortuak edo erabiliak izan dianak, hori serendipia deitzen zaio, ze polita den hitz hori asko gustatzen
0: bai,
2: zait.
0: Zenbat, Euskal Herrian bertan ere, zenbat tatuaje ote dauden serendipiti ja, jartzen.
2: Serendipiti.
0: Baina, ez dakiz bondo, hori dati.
2: Ba, bueno, esplikatuko ezuz, bueno, lehenengo gauza zertarako asmatu zan, eta gero ja ikusiko ezuzuek, ba, igual asmatzaileak, ba, ez zebiltzara oso oso argi edo bide hortan, bale? Elkartu zian, bueno, jun behar deu, 50. amaierara.
0: 50. amarkada, oza, 1950. amarkada.
2: 1918, 1919 buelta hori izango zan, New Jersey gaude, bale? Eta bertan, bi ingeniari elkartu zian, Mark Chavanes eta Al Fielding izeneko bi ingeniari hortxe tailer batean. Eta behien helburua zan, ba, gure etxetako hormak eta alzariak apaintzeko ba, paper pintatu hauetako bat sortzea.
0: Bale,
2: orduan, hasiera batean...
0: Hortarako juntatu ziren.
2: Hortarako elkartu zian, bai, kontua da ordura arte, bueno, bakizu ez da, paper margotua, ba, garai hortan pixkat ikuspuntu artistikotik edo nahiko orterak ziala esango dugu.
0: Oso.
2: Dekorazio aldetik
0: nahiko
2: eta...
0: Kau, garai hartan igual, beste ikuspegi batekin ikusiko zituzten edo, ez guk aurko ikuspegitik ikusten ditugun bezala, esan bai. Zuten, alo, ze guapo!
2: Karo, zenbait eta arraroagoa, ba, obea, zan, garai hortan, ez da? Eta, ordun, asizian, beraien helburua zan, ba, paper pintatu formatu berezi bat egitea. Oraingo hau izango zan, plastikozkoa, eta hola, ba, garbitzeko, ba, pareta garbitzeko edo, ba, izango litzake, errazagoa edo, bueno, ba, plastikozkoa izanik urarekin eta ez litzateke ba, izorratuko, beste gainontzeko paperak bezala, ezta? Orduan hasi zian hortxe, ba, klaro, azkenean zuk paperak forratzeko edo estaltzeko behar dituzuna da xafla desente luzeak, ezta? Metro desente. Eta hasi zian hortxe, ba, plastiko xafla batzuk bestearekin elkartzen, beroarekin, eta bat eta beste, ba, metroak eta metroak egin alizateko. Eta hortxe konturatu zian, ui, hemen burbulatxo batzuk ateratzen ari dira beroaren eraginez, bai? Plastikoari zuk beroa ematen bali madiozu.
0: Burbulia horiek nahita sortuak ez direnean, ez? Edo adibidez, etorri zait burla...
2: Zeman izorratzen dute.
0: Hori kontatzen ari zinela, telefonoari igual gure mugikorari
2: bai,
0: jarri nahi duzu plastikotxoa ez da.
1: Bai.
0: Pantalla babesteko plastikotxoa. Así zara txukun txukun, poliki poliki, formal formal eta lako batean erdian burbuia.
2: Ai, edo orie. Edo txikitan, ez da eskolako liburuak edo plastifikatzerako momentuan. Batzuk zeuden zeloarekin pegatzen zianak, hau da, etzian zuzenean liburu pegatzen, baino zuzenean itxasten zianak liburu bai, ze zailak zian horiek jartzen, eh?
0: Gartzen nuen liburu berri bat burbuia hori desagertzeko.
2: Bai. Bueno, ba, elburu horrekin, esan bezala, hasi zian hortxe plastikozko xaflak beroan bitartez elkartzen, eta esan bezala, ba, hasi zian burbuilatxo txiki batzuk ba, sortzen edo eragiten, bai. Eta beraiek, ba, beldurtu beharrean, esan beran, ostras, hemen hau etzan gure elburua esan zuten.
0: Itziren arrotu egin ziren.
2: Berriz ere, jarriko deu lelori, ez da, zenbat eta arraroagoa, obea. Ba, erabaki zuten, beraien, ba, plastikozko forro hori edo, ba, apaingarri hori, politagoa eta askoz ere deigarbo gelditzen zala burbuilekin, ba, gaur egun gotelea eta gauza bezala hola, dekorazio modura.
0: Litzateke, eta pentsa, goazte burbuila duen plastikoaren jatorrietara, baina pixka litzateke, gure, bueno, gure logelak eta ja aspaldiez, baina, pareta pintatzeko edo paretetako pintagai eman dezan paper horren eta gotelearen arteko uztarketa bat.
2: Holako zerbait izan, beraien helburua zalako, ba garbigarria izan zedila, hortxe plastiko zeginda, bai?
1: Osasunan dago super ona bizitzia hor, barru.
2: Segurazki.
0: Batez ere gure begien osasunaren zako, diozu. Hostia, jarri, irudikatu lier zure logela, zure kuartoa, borbuliadun plastikoz forratuta. Goita,
2: bueno, ez que, aiga, paretetaz itzeite, baina beraien asmoa zan paretez gain alzariak ere forratu alizatea. Imaginatu, aulkiak plastikozko, ba, burbuila un plástico y aquí nedo bilduta egotea.
0: Gaur egungo perspektibatik emango luke inauguratu gabeko oraindik ere erabili gabeko etxe bat, ezta?
2: Hori da, bildu oraindikan
0: bizitera sartzeko dagoen etxe.
2: Hori da, oraindikan bilduta dauden momentu.
1: Armairu basabaltze osu eta erropa bebai plástico.
0: Baita ere.
2: Ba, hauek esan zuten, idea, baino da, bikaina, guazen aurrera honekin, burutik pasaretzi zaienin, bueno, pixka parre ingo zietela, ez da garai hortan, eta, bai, hoxe izan zan azkenean, porrot total bat izan zan, hauen asmakizuna, bueno, ba, enpresek eta oroar, ba, kontsumitzailek ez zuten, honen zentzua ulertu, ez zuten, ba, erosina izan, porrota izan zan, eta esan zuten, venga, ba, best, ja asmatu dugu, hau.
0: Ba, ja, eginda dago. Beste vale, erabilera bat ematea. Ja, eginda dago. Vale.
2: Zeu guztezue, erabaki zutela hor gaur egungo erabilera berdina ematea, edo, bueno, ez, spoiler, ez. Horendik beste erabilera beste bat otu zitzaien, bai, bigarren ideia bat okurritu zitzaien, eta erabaki zuten, ba, negutegietarako isolamendu gisa erabiltzea.
0: Vale.
2: Negutegiek, izan ziteken baita ere, plastikoa erabiltzen da, bai. Baina, karo, ja asmatuta zegon.
0: Horiak eago ikusten dut, ja, negutegiko plastikoa ja bazegoen.
2: Asko, orduko negutegien, eta gero plastiko horren arteko...
0: Burbuliatu plastikoaren arteko, diferentziarik ez zegoen, eta diozu, gainera ez, negutegi bat forratzeko burbuliak zertarako.
2: Hori da, bueno, hemen ere porrota sekulako izan zan, esan zuten, bueno, ze osasmatu berko da honekin,
0: Etxiko dugu, ez, venga, segi.
2: Bueno, ba, hirugarren eta jazkenengo saiakera hontan bai, eta nahiko kuriosa da nola asmatu zuten gaur egungo erabilera ematea, ez da, pixkate, ba, enbalatzeko edo babesle gisa. Ba, esan dugu bi ikerlari zeudela, eta hoietako bat, Txabanez, hegazkin bidaia baten zijoan, eta hortxe leiotik behira zijoala, hasi zan, ba, nahiko marabilatuta gelditu zan, ostras, horri inguruko odeiak, eta nola biltzen duten hegazkina, eta bat, eta beste, eta ostras, eta gure plastiko, burbuiladun plastiko hori erabiltzen baldin badeu, objektuak biltzeko.
0: Eta hor ja,
2: zekaro, ordurarte, gauzak biltzeko erabiltzen zan materiala zan egunkariko papera. Bai, claro, gauza hauskorrentzako, ba, hori eretzan oso erabilgarria. Orduan, utxune bat bilatu zuten, eta justo garai hortan ari izan baitare ordenagailua beraz, makizuna ez da, sekulako gorakada izaten.
0: Ja, inbentauta zegoen ordenagailua.
2: Hori da, leku batetik bestera, ba, bidalketak egiten asizian ordenagailuena, eta karo, hain aparatu hauskorra izatean, esan zun, ostras, egunkari paperak honetarako ez du balio, hau babesteko ez du balio. Goazen aurkestera, gure burbuiladun plastiko hau, babesle gisa, eta hor bai, ja, ba...
0: Txak, asmatu egin zuten.
2: Arrakasta total, asmatu zuten. Eta, bai, gaur egun arte, behitu ze gauza gure egunerokotasuna ze barrenatuta dagoen, ez? Edo zer gauza usko erosten dezu momentuan, edo zer gauzetarako.
1: Baina, gero, a ber, antiestres moduen horrek balio dau.
2: Nei pila bat gustatzen zait.
0: Estres auta bali mazaude, ez?
2: Plap,
0: diot, 5 minuturako igual bai, baina, zagit. Beti izan dugu bezala, Juan, igual terapiara.
2: Ni mintero ez da pixkategin edo, bai, mindfulness pixka.
0: Igual birkokatu zure bizi eskema eta horrelako gauzak. Eta momentuan desahogatzeko igual. Balio lehizatu. Ez orain, ez pentsa hori izango denik betiko zure konponbidea. Jai, estresa! Eros ditzadan, 5 metro karratu, burbuia duen plastiko eta jazta. Konponbidea hemen, ez.
1: Ez.
0: Eragiten duelako sensazio gozo bat momentuan. Horraño.
1: Niri haitxo ez da igual estres gehiago sortu.
2: Baina relagatzen dit, eh?
0: Bai?
2: Me gustatzen.
0: Nik ezagutzen dut jendea, zaborra botatzera joan, alako plastiko bat ikusi. Baina kilometroak eta kilometroak zaborretan, eta alde batera behiratu, bestera, eta zaten zen etxera.
1: Etxera. Etxeko paretetan ipini bihot.
0: Hori da, apaingarri gisa. Behira non diatorren eta nora iritsi den, burbuila duen plastikoa.
2: Bai.
0: Oso do. Irati Lizalde, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Oda Lola Jaunga.

0: Osondo Lola Jaun, eskerrik asko, izan edu Messi, bere arrakasta bordabillonek. Messi, baina BSS eta Y-reko zidazita, eh? Faltaira, ez errez, 9 minutu, goizeko 8etako kanpaiak entzuteko, orain entzungo ditugu irarki batzuk, pare bat, 3, gero gaurko didati novela entzun alizateko.
1: Zuretzat berri gutxi dituzulako, eta zuretzat horrek lasaitasuna ematen dizulako, kalitateko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. 400 gramoko eroski Frankfurt salsitxa, 2,62 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
3: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
4: Eusko Jaurlaritza.
5: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria? Harrigarria dena, zen motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 euro deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 euroko deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra. Harritu zaitez zen motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
0: Bale, hauek entzun ditugu, all right. Eldu da momentua, Lier. Irati gaur atxean hartuko duzu?
6: Let go.
0: Bejon daizula irati? Lier, gaude gaur gubiok bakarrik, eskuz esku, buruz buru, manoi mano, Lier?
6: Bai.
0: Irakurri duzu?
6: Bai.
0: Bai, baina horrela oso seguru gabe, bai, letu duzu, ez da?
6: Bai, bai, bai.
0: Vale, vale,
6: bai. Atzo eta gaur.
0: Atzo eta gaur, bale, orduan ez dago arazorik. Egin da, egun!

0: Hola. Hola. Badago norbait hemen edo? A ver. Hola. Correos. Bueno.
1: Ei, ei, ei, ei, a ver, kendu, kendu pixka, mesez.
0: Ahi ba, barkatu, barkatu.
1: Ez, ez, ez, ez jarri alde horretan. Hori ja, fregatu da, oh, jarri hor, mesez, baina zapaldu gabe.
0: Ah, bale, bale, hemen.
1: Norbaiten zain basaude, ba, alde. Ez etorri hona, honez da inore torriko.
0: Ah, ez da oinor harreran?
1: Ez duz ikusten ez ez.
0: Ja, baina igual, komunean edo, zagit, EITB-ko miramongo harreran egon beharko du norbaitek, ez da?
1: Batek ez, bik egon beharko lukete, baina bat bajan dago. Bestea ere bai, eta bekadunak uste dut gaur goizean deitu duela, esanez, kursalen azafata lana edo atela saiola, eta ez dela etorriko, oseak ez, ez da oinor.
0: Bale. Ba, pakete bat daukat?
1: Ba, eta ni fregona bat, nahi duzu?
0: Ez, baina ni pakete hau ere ez du nahi. Hemen utziko dut, eta banoa.
1: Hale, segi, segi.
0: Bale, ba, banoa, agur, eh?
1: Venga, jo.
0: Baina, botako diazu firma bat hemen?
1: Firma bat nik?
0: Ez, fregonak.
1: Ez, lasai, eh?
0: Bale, bale, barkatu, barkatu.
1: Hala, tori firma eta... ospa, firma non hemen?
0: Bai, eta hemen ere bai.
1: Bale, eta... nondi dator ba paketea?
0: A ver... A ver, gira ba, paketea dato...
2: Come on! Oso ondo, Eli, erzito? Bueno, ez barkatu. Gontzal.
3: Gontzal.
2: Gontzal. Oso ondo, Gontzal. EITB-ko harrera garbitu eta garbitu, eh?
3: Oso.
2: Vale. Orduan, paketea nondi dator, nondik heldu da. Gauzat esango izuet, spoiler. Ez dator... Le Artibaitik. Ze handi dator, saria. Markina semengo Le Artibai ikastetxeak jarriko du didati novelaren aro ontako saria. Saritzarra. Haundia izango da, kolosala. Mundu guztiak irabazi nahieko sari bat izango da. Esan morizu guzer, noiz eta nola, tranquil. Baina bitartean hartu parte, esan pakete hau nondik heldu den, venga.
4: Gasteizetik.
2: Gasteizetik.
5: Gasteiza. Iritsi da. Ez.
4: Australiatik.
2: Australiatik.
6: Ez.
4: Barcelonatik.
2: Barcelonatik, ez? Ez, ez.
5: Astigarragatik.
2: Astigarragatik? Ez.
6: Madridetik.
2: Madridik, ez?
4: Barcelonatik.
2: Esan dugu, ez.
7: Talasinkotik.
0: Talasinkotik.
5: Jurretatik.
2: Jurretatik.
6: Jurretatik.
2: Jurretatik ja ez da paketerik. Elten, a ber... Osa, jurretatik esan nahi baita, jurreta dago, ordago isurreta herria, baina gero jurretak bazeukan, egoitza bat eite berena, ja ez dago.
6: Oh. Bueno, baina izan ziteken.
2: Eite beko fantasmak bakarrik eratzen dira hor. Bai.
4: Tolosatik.
2: Tolosatik, iritsi da, ez da iritsi Tolosatik.
8: Eguno, Hernaniko kroketxeatek.
2: Oxala.
6: Ufo, haintxe kroketa batzuk, eh.
2: Behin, behin, ez da broma, eh. Arrerana ez, estudiontara iritsi zen pakete bat Hernaniko kroketxeatik. Badakizu ezertaz beteta?
6: Kroketez?
2: Joder. Kroketa asko eta askotarikoak eta denak onak. Baina ez da zuzena.
6: Pena, pena.
9: Apata monasterio.
2: Apata monasterio, ez?
10: Biarritzetik.
2: Ez da? Zanauzitik. Ez?
11: Txinatik.
2: Ez, gertu agotik, a ber. Bada ez bada, paketea heldu da Euskal Herritik. Bale? Txina,
6: bueno,
2: Madrid,
6: pista, aztu. Pista ona.
10: Bilbotik.
2: Bilbotik ez da zuzena. Baina, bueno.
12: Amezketatik.
2: Amezketatik ez. Okerragoa da hori, horreko baina.
8: Paristik.
2: Paristik, ez paga motel.
13: Iruñatik.
2: Iruñatik, iritsi da, ez?
6: Buf, zema, mezu bai ama.
2: Oso ondo, oso ondo, baina ez du asmatu lehenik.
13: Durangotik,
2: iepa, ez?
13: Iruñatik.
2: Iruñatik ez, Iruñak ez, a ber. Asmatu duzu, Durangotik esan duenak asmatu du, provinzia asmatu du. Bizkaitik heldu da.
6: Vale.
2: Bizkaiko,
6: pista,
2: nondik?
6: Pista horri helduta,
2: jarrai
6: ezagun.
14: Elorriotik.
2: Ui, ba, elorrixotik.
0: Elorriotik pakete bakarra heldu dana, ni.
2: Egia. Hori egia, elorrixo ez da zuzena.
15: Bermiotik.
2: Bermiotik, eres?
6: Boa, ez demezu zaparra da, eh?
2: Ondo, ondo,
6: ondo. Ja, danak martxan jarri ditu.
2: Eskoak jarri ditu. Nondik?
6: Atxondotik.
2: Atxondotik, ez.
6: Bia ma. Bia ma.
3: Markina.
2: Ma, ez da, ere. Hombre, esan dugu leharti baitik ez dela heldu. Nola helduko da markina?
7: Gernikatik.
2: Ez?
6: Gernikatik.
7: Bia ma.
2: Iatik. Ietik, ez. Ez dago kostan. Kostan ez dago.
12: Ez?
2: Ies. Ez dago kostan.
6: Lasartetik. Lasarte. Despistatu inda.
2: Eta ez dago Gipuzkoan, ere, esan dugu.
10: Basauritik.
2: Basauritik, ez.
7: Ondarrutik.
2: Onda, ez dago kostan. Bizkaian bai, kostan ez.
15: Gaztelu atxetik.
2: Gaztelu, ez dago elaba kostan.
10: Igorretik.
2: Igorretik, ez.
7: Abadiñotik.
16: Abadiño do Barmentxu.
2: Ezkerretarago, ez da? Lier, zuk lagun uniri, eh? Ezkerretarago, ez da?
16: Bai, bai, bai, bai.
2: Ezkerretan.
6: Honek ermutik esan.
2: Ermutik, ez. Ez, ez, ez. Ermu dago Bizkaian oso eskuman.
10: Harri gorriagatik.
2: Ez.
8: Otxandixotik.
2: Ez. Eba?
17: Egunon.
2: Hola.
17: Trapagaranetik.
2: Trapa, ez. Zer, baina gertu, Lier?
16: Bueno,
2: bueno.
7: A ver. Barakaldotik.
2: Barakaldotik, ez? Ez?
18: Gordexolatik.
2: Gordexolatik, ez? Ezkerretarago.
19: Iurretatik.
2: Iur, ez pa, esan dugu ez, ez?
6: Ai ama, ai ama.
17: Balmasedatik.
2: Balmaseda, ez? Venga, ba.
6: Bagoazen.
2: Iristen ari gara, eh?
17: Orduñatik.
2: Orduñatik, ez? Venga, iritsiko gara, alako batean. Ba, zortziak baino lehen, mesedez.
7: Zornotzatik.
2: Zornotzatik ez? Ezkerretarago ba?
7: Karrantzatik.
2: Karrantzatik ez? Hori bastante ezkerretan dago, ez da? Ez da ezkerretan igual.
7: Muskiz.
2: Venga ba, ez, ez dago kostan. Barrukaldean, herri bat, bizkaikoa.
20: Laudixo.
2: Laudixo, ez da zuzena. Gainera, Laudixo eta Murrixo alaban daude. Joder.
7: Galdakao.
2: Iz. Baina asmatu duzu hasierako letra. Venga, venga.
7: Orozko.
2: Orozko, iz.
6: Kostatzen, eh? Egun hon, larrabetzutik.
2: Larrabetzutik, ez?
6: Ez?
2: Ira tiren antzaietia momen galdamez.
6: Ez? Ez? Ez? Imaginatzen pantal... Bueno, Julen, zuen.
2: Bai, bai, bai, harina ez ikusten, harina ez ikusten. Mezu zaparra da, harinu, oso, oso, oso.
10: Galdamez.
2: Ez!
6: Ai!
2: Venga! Horriru letra, bai.
19: Lezamatik.
2: Lezta... Ez, zen, lezama, ez?
7: Galtegiz.
2: Galtegiz!
20: Gatike!
2: Ez da ere! Ez da ere!
20: Güeñez.
2: Güey, va, hombre, es...
6: Ay, ama, flipatingo se noten y custe...
17: Guernica.
2: Es...
6: No la da un pantalla,
16: eh. Chupiñe.
17: Guernica.
2: Es, va.
6: Ay, verdiña,
2: da,
7: Gallartatic.
2: ¡Bai! ¡Bai!
6: Ay, ama, se... Zenbat izerdi bota deten, eh.
2: Ya está, irati, chalo, pero vas a unesta tenemos hondo, eh. Buah, se mames tú, eh. Gallartatic, Gallartatic. Paquete al duda, Gallartatik, Gallartatik. Hortxe, geneukar, erantzon zuzena, eta asmatu du...
6: Iratxe!
2: Iratxe, asmatu du. Aritu gala herriaren bila-bila. Epa! Eta azkenean alako baten, Iratxe, asmatu du, Iratxe, zorionak, zozketa sartuko zaitugu, Iratxe. Le arti bai ikastetxeake, babestutako zozketa horretan, Iratxe, zure izena ere jarriko dugu. Suerte, alako batean, opari haundi bat ere banatuko dugu eta...
16: Eharra,
2: eguazten, jarrai dezagun, bila, bila, la txamatasunaren...

0: Hemen estudio honetan bertan izan genituen la txamako Aitor Balcarlos eta Sune Bera, eta Sunek kontatu zigun nola aspaldi, txikitan edo trikitixa ikasten azizelean, agindu zioten behin etxerako langisa Adelita abestia ikasteko, tamberak gorroto zuela Adelita gura, si Adelita se fuera. Eta esan zuela, bagoazen orain, la txamarekin elkarla nontan beste Adelita bat asmatzea, edo Adelita ura iraultzea. Eta begira egin dute, lortu dute, honek izena du Bila Bila! Hoizeko zortzietako langa ere pasa dugu, Gallartaraino iritsi gara, Gallartara iritsi da, eta Gallartatik pasata, gainerako Euskal Herri guztietara ere iritsi nahiko genuke, kontuz, eta ez ze hemen gurera bakarrik, baita diasporana ere, ze jende batek badakigu praktikatzen duela pixka dira hemen dikampo, alegia atzerrian dagoen jende bat, ikasten, lanean, oporretan akaso, bueno, bere gauzak egiten, eta dio, ai pixka bat saudade hori edo, ez da, errimina esaten dioguna, hori baretu dezadan, jar dezadan, adibidez, guau aplikazioa zabalduta gaztearen zuzeneko emisioa, eta entzun dezadan dira, eta horrela sentin adin, etxean bezala edo. Bueno, ba, efektu hori ere, bakarren batekin, hemendik kanpora, atzerrian, diaspora nahi batu bezala, lortu badugu, lortzen ari baldima gara, ez dakizu ze sorioneku sentitzen garen. Eta gainerakoan, hemen Euskal Herrian behintzat, ari gara gaur osteguna biatzen, gaur eguna o letrarekin azten delako, eba... Urriaren erdia ja egin dugu, gaur urriak 15 ditu eta aste bukaera aldera ere hasi gara arrimatzen. Orduan, elkarrengana areta gehiago arrimatzen jarraitzeko, balakizu 10ak bitarte zuk bada ez bada zer gerta ere. Entzun dira, my friend, gaztean. Eguna ere ja argitzen, argitu nahirik hor kanpoan, hemen argi eta garbi daukagu orain ze albiste kontatu behar ditugun. Importantenak, guazen hortara, titularkintzan iradi lizaldeuna.
1: Kaixo egunon, berriz ere, Euskal gizartean zeresan handia eman, eta mobilizazio handia sortu zuen kasu batetik, adie, 10 urte dira gaur. 10 urte, gaurko egunez goizaldean, Altsasuko Koska tabernan liskarra sortu zenetik, herriko hainbat gazteren eta Guardia Zibil batzuen eta haien bikotekiden artean. Erasoa salatu zuten hauek terrorismoagatik ere epaitu zituzten eta horregatik zigortu ez bazituzten ere 8 gazte epaitu eta kartzela zigorrak etorri ziren. Bestalde, azaroren 29ko hauteskundeetarako hautagaiak eta koalizioak erregistratzeko epea amaitu bezperetan, erlojuaren kontra ari dira alderdiak zerrendak osatzen. PSEren lurralde batzordeek Javier Hurtado berretsi dute Arabako zerrendaburu kongresurako. Eta Patxi Lopezek eta Rafaela Romerok errepikatuko dute Bizkaiko eta Gipuzkoako zerrendaburu gisa. Gipuzkoan, nobedadea, kongresuko zerrendako 2. postuan Jose Ignacio Asensio Foru Aldundiko jasangarritasun diputatua joango da. Eta bestalde Margarita Robles defentsa ministroa joango da Madrilgo zerrendan Sánchez presidentearen atzetik Zeutako auzian Marlaska barne ministroarekin aurrez aurreko argia izan ondorenean. Bien bitartean Fronte Zabalean oraindik akordiorik ez da Nafarroan ere. Geroa Bairen aliantza proposamenak ez du aurrera egin. Txibitek baiestatu du estatu mailan bezala, Nafarroan ere sozialistak eta Fronte Zabala negoziatzen ari direla senaturako hautagaitza bateratua. Gainerakoan Confebaskek barkatu hartarazi du Euskal Autonomia Erkidegoan 240.000 langile faltako direla 2025. urterako neurririk hartu ezean. Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak duen defizit demografikoari aurre egiteko premiazko neurriak aldarrikatu ditu Tamara Jagüe Confebaskeko presidenteak, hala nola atzerritar langileen tramiteak azkartzea, unibertsitate eskaintza enpresen beharretara egokitzea eta gurean lan eta bizi baldintzak hobetzea etxeko talentuak alde egin ez dezan. Horiek egin ezean 2025. 240.000 langileen defizita egongo da eta horrek barne produktu gordinean 23.000 milioi euroko galera ekarriko duela adierazi du. Eta azkenik Gasteizen martxoaren 3ko biktimen erreparaziorako bidea ireki du Arabako fiskaltzak. Sarraskia gertatu zela urteen 50 urte direnean, Arabako fiskaltzak memoria historikoaren legea baliatu nahi du biktimei erreparazioa eta ordaina emateko, borondatezko jurisdikzioaren bidez aukera ematen baitu iraganeko gertaera bidez zibiletik epaitzeko. Martxoaren 3 elkarteak dio ez dela azken helburua, baina zigor bidea itxita dagoen honetan balioko duela biktimei aitortza egiteko. Eta hau esan da, kultura kontuak, Julen.
0: Vale, lehena biztikoarekin arriskatzera noa uste dut, abesti hau jarri nahi dudala, ea? Zango dut beti ere jongi gogoan, baina uste dut bai etzaudela, ber? Eta ez noa txirrindularitza zitzeitera, eh? Bada ez bada.
2: Echam una mano, prima, que bien
0: mi novia verde. Hau
3: da.
0: Ikusi duzu, Bigoko Bouzas auzoan agertu den artelana, margolana?
3: Ez?
0: Ez? Artista batek margotu du Juan Carlos Lehena, errege emeritua?
3: Bai.
0: Ikusi duzu?
3: Bai, ikusi ez.
0: Pintatu egindu margotu, larru gorritan, biluzik arroparik batere gabe. Eta bere, esango dugu, bueno, ankartea estaliz edo tapatuz, dago bere autobiografiaren liburua. Eta? Eta, bueno, hauts batzuk arrotu ditu. Hau gertatu da, aipatu bezala, Bigon Bouzas auzoan, sartu interneten ze, bueno, marrazkia ondo dago egin, da,
3: bai, osendo.
0: Liera, nizera ikusten bai, ez da? Artistaren izena, bueno, izena, izen artistiko ere ezagutzen dugu. Izena du Primo. Omen da hiri artista. Eskate kalean eta margotzen du, Primo.
3: Vale.
0: Primo.
1: Lotura nahiko la pintzekin hartuta.
0: Nik abesti hau badakizu.
1: Baina katearra. Horregatik
0: aipatu dut txirrindularitzaren airati, badakizu nola deskubritu nuen.
3: Ez.
0: Txirrindularitza zitzeiterakoan Jongik beti abesti hau jartzen zuelako. Primoz Roglic aipatuta hau zetan zuelako burura. Etxame una mano, Primoz! Eta nik horrela ikasi nuen. Bada ez bada, behira zuentzako ere gomendio modura izena du kartita de amor. Bale, besteria, eh? Zer gehiago? Oh, all right. All right. Atzo idatzi zidan bide batez Jongik.
4: Ai.
0: Oso ondo, Benabil.
3: Ai. Gozatu Jongik.
0: Ibiliko ez daba. Baina gogotxu aldi berean, eh? Ona bueltatu eta datorren astelenetik aurrera ja besteak beste kultura albisteak eta emateko. Oso ondo. Aste hau ere bukatuko da, pasako da. Lasai, tranquil, templeu, etxti.
5: Esto no puede ser.
0: Ja, badakigulako nortzuk irazi dituzten, edo nortzuk jasoko dituzten, Euskadi literatura sariak, epa! Literaturan hemen gurean banatzen diren saririk nahi baduzue garrantzitsuenak. Euskarazko literatura, Euskarazko aurretak azte literatura eta literatura lanaren ilustrazioa hiru modalitate horietan ja iragarri dituzte irabazileak. Eta hoiek izango dira batetik Ixiar Rozas, zorionak. Bestetik Kike Ibañez, zorionak zuri ere. Eta bukatzeko amaitzeko Yolanda Arrieta. All right.
5: Yolanda.
0: De polita huera.
5: Eterenamente Yolanda.
0: Vale, eta orain, zuetako norbaiten edo norbait zuen eguna pixka eta laitzeko behar bada?
3: Ah.
0: Igual hortuko du hori, eh? Gaur, begira, ja, agendari zuzenki erreparatuz. Kontuz, eh? Kontzertu bada, baina datorri izenburu mardul baten pean, eh? Izena du. Zirkuituak, bi puntu. Euskal musikagintzaren tensioak, distentzio... Ahi, barkatu, ze ondo lindoan eta bapaten...
3: Hasi berriz.
0: Berriz hasiko naiz, gora noa, eh? Izena du, zirkuituak, bi puntu, euskal musikagintzaren tensioak, koma, distensioz, berriz ere bi puntu, gaur. Gasteizen Jimillasen, borla. Orduan, da pixka zirkuito baten barruan kokautako kontzertu bat, baina kontzertua da. Bederatzi terrietan hasita, iluntzean, gaur, osteguna diozu, zehondo, Gasteizen gaude, joazen Jimillasera, borla ikustera. Horrek izena du, nere eguna alaitu horregatik diot, igual, hau esanik, eta horrein arte ezpazenekien, zuetako baten edo batzuen eguna alaituko genuela. Ea kirol kontuek ere, pixka deguna laitzen diguten iratik izalde.
1: Bueno, futbolean itzordu garantzitsua du gaur Realak, Europa Ligako bigarren partida jokatuko baitu Belgikan, Union Gilua taldearen aurka. Saskibaloian bestalde ez ustea Baskonian, Paolo Galbiati entrenatzailea kargu gabetu baitu klubak. Bere lekua, Belimir Perasovicek hartuko du. Eta saskibaloiarekin jarraituz Bilbo Basketek, 97 eta 86 irabazi dio Pragako Slaviari. Eta eskubaloian ere, ba, berri onak etxeko bi taldek ere, ba, garaipena eskuratu zutelako atzo. Beraberak, 93 eta 86 irabazi dio Porriñori etxean, eta beti onakek 88 eta 84 irabazi du Granollersen aurka.
0: Bale, ba. Ba, hauek izan dira gaurko albisterik importanteenak dira.
4: Eta eguraldia.
0: Oraintxe goizeko 8:00 eta 14 minutu dira, errepidetan ze panorama daukagu irati.
1: Ba, puntu bat daukagu aipatzeko, Bizkaia 6-2-5 errepidean Arrigorriagan, Orduñarako norantzkoan, atzo badirudi kamioi bat irauli zela, oraindik errepidetik kentzeko omen dago, eta ondorioz, ba, 2 kilometroko autopilaketak daude momentu honetan.
6: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opadizu. Eroski, zurekin.
0: Seguraldi polita jarri digun gaur ere Eroskik, eh? Eta aurreikuspena Eroskik barik egin goizu Euskalmetek gainera eguzkina iturri egunon.
7: Egunon goizean hegoaldeko haize ibiliko da eta giro eguzkitsua eta epela izango da. Eguerdi inguruan berriz berriro ere bero egingo du, temperatura altuenak 27-28 gradu ingurukoak izango baitira. Arratsaldean ordea haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta egoera aldatzen hasiko da. Beodeiak ugaritu egingo dira, arratsaldeko lehenen gorduetan kostaldean, eta gero pizkanaka odei horiek antauri barne alderan zedatuko dira. Eta azken orduetan behi odei horiek zirimiri pizka batuz dezakete. Odeitza hori egualdera gauera arteste iritsiko, baina arratsaldean aizaren aldaketa nabarituko da. Temperaturari dagokionez, aurrez esan bezala eguardian bero egingo du, 27-28 gradu inguruko maksimoekin, baina gero arratsaldean pizkanaka temperatura jeitxe egingo da, iparmendebaldeko haizeagatik, eta eguneko minimoa azken orduetan neurtuko dira. Horrela ba, eguzkitzu eta epel goizean eta arratsaldean odeiak ugaritu egingo dira kostaldetik hasita.
0: Oso ondo ba, eskerrik asko eguzkina eguraldi ederra datorkigu beraz gaur, abesti ederrago bat datorkigu orain didan. Guatxaba. Bai, kokatu duzu zure buruan lier, abestia, ba, ez da. Diko, Black Eyed Peas eta honen izena, Where is the love, maitasuna non, non, ote dabil, hemen didaren bueltan bai, didaren baitan bai, zekuk somatzen dugu zure gaur honak guanaino heldu aldi mazara. Esan bai, igual, maitasuna, baina, bai, zerbait sentimenture bat ze badaukazula hor barruan, ez da, guanako, ala espero dugu, guk zuanako ikabateko gainera. Oste, unamundu ziari!

0: zen balan esku artean, pentsa, Black Eyed Peasen kantu ederra ere. Ez zuten zuterik izan zearen nintzen bestela batzuetan, baina polita izan da baiet.
1: Bai.
0: Hai, entzundu zuenok seguru gozatu duzuela. Gozatu, jarrai! Zen balan esku artean, pentsa, Black Eyed Peasen kantu ederra ere. Ez zuten zuterik izan zearen nintzen bestela batzuetan, baina polita izan da baiet.
1: Bai.
0: Hai, entzundu zuenok

0: Taren onura guztiak, ona dena hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko Komiki Azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
2: Oso ongi, gora Getxo, beti ere. 8:21. Begira, zaiz dugu gustatzen zuei ezteri opari papera kentzea, ez? Zerbait opari paper batean bilduta, opari papera kentzearen sensazio hori. Gero igual barruan dagoena, importatzen zu boste, baina ze gauza polita, ze sentimendu sortzen duen. Dago adibidez, aurrak ikustea besterik ez dago, ez? Bai, ba, opari bat! Eta papera kendu...
3: Eta aurpegi horrek, eh?
2: Aurpegi horrek, hori hori. Ba, pixka bat orain efektu hori lortu nahi dugu ze opari papera, kendu behar diegu orain arte hemen behintzat, gurean behintzat, entzun gabeko bi abesti. Single bikoitza kaleratu berri duelako Tok talde bizkaitarra, kapa Tok. Gurekin da Xabi Tok, Xabier Bilbao, egunon, zer moduz?
4: Opa, egunon,
5: belantan.
2: Gu ondo, egia esan. Uste, guna, izan da betire errexago, harinago. Zer, beti esaten dugu, ez da, ez da bizi behar beti asteburuaren zain eta hori guztia, baina diozu nahi gabere esatzen zara. Zaki zuri pasatzen zaizu, baina diozu, ala, osteguna, bueno, beti ere beste estimulu batzuekin.
4: Bai, bai, nila egustenean beharretik urteten ezenan, ja, goratza ezen ez.
2: Ja, txipa diferentea, ez da, diozu, baina, ba, zailen egin dugu, gozoena geratzen zaigu. Bale, Xabi, single bikoitza kaleratu duzu, ez da disko bat, ez da kantu bat, dira, bi kantu, baina pixkat batera datozenak edo.
4: Bai, bi abesti dire, gaur, gaueko amabietan urten deu gaur, eta bideoklipagaz urten deu, eta bueno, badire, ba, beste lan luzeo baten parte bat.
2: Lan luzeago hori, elduko da edo, badator, bidean bai. ze puntutatzen.
4: Bai. Inte dau.
2: Inte dau
4: lan luzeo. Bai.
2: Lan ikzailenak egin dituz behar duan.
4: Bai, ja, gu beste fase baten, gauz, ja itxeroten, urtetari itxeroten. Bai, ez dugu, ondino fetxa ez dugu esan, bile bete barru edo bitxi gora bera izango da, horre arte esan aldo.
2: Bale, oza, zuek ez duzu iragarri oraindik, baina zuen buruetan ja badauka zuek kokatuta, bale, hemen gutxi asko urtengo dau diskuek.
4: Bai, horiz, eh?
2: Bale, eta lehen da bizi, pixka diskori erakusten azteko esango dugu, atera duzuela, single bikoiz bat begira, zentzurten eskuza, bal, jokatu duzu ez, egun bakar batean, aldeia ja gaur, Bart Gauerdetik aurrera ja eskuragarri dago, eta ez da bat datoz bi. Bideoklip baten baitan, pixka bideoklipak biltzen ditu biak, baina singlea bikoitza da.
4: Bai, hori. Dana tarako dugu baten, jazta. Osea, Bart urten dugunak, hori izango da dana. Gero disko urten arte ez dugu beste, zebek urtengo. Asi que, disfruta urteten dugunak.
2: Venga, izena du single bikoitzaren kasuan. Mila mosuren ostean, beste lekurik ez dut. Tia, nori edo zeri kantatzen diozu, Xabi?
4: Bueno, nori beti bardinari. Baina, azkenean, bueno, sin más, bia beti egiten dago berba gai bardinen inguruen, baina, bueno, zelan kontzeptu bat, bizi aldan bi ikuspuntu oso diferentetatik. Naiz eta persona bat izen bizi deuena. Eta hori, ba, bi abesti honek ba, gai baten inguruko perspektiba oso desberdinak erakusten da bez.
2: Venga, hemen daukat beste lekurik ez dut izenekoa.
4: Bai.
2: A ber, entzun daigun biskatean. Hau da, bigarren zatia edo, bigarren singela, beste lekurik ez dut.

0: Boa, eta tokzaleok zorionekoak gudenok, ze bai, pixka soinuari eta erreparatuta, ez? Zuen estetikari oroar begiratuta, oso tok izaten jarraitzen du proposamen berria, Xabi.
1: Bai, nik uste dut.

0: Inoz baino tokau gauzela, gubere, bai. Ez ba, azkenean, bai, oingoan izan da, ba, dizkoa izango da putxu bet, ba, atzera buelta bat, ezakit, bueno, atzera buelta bat, eta edo, ba, gu benetan garena inoz baino, ba, puro hau estresaten. Igerten da, porbe, eta bestiak etxuz.
1: Notatzen da, notatzen da.
0: Bai, bai, bai.
1: Inoiz baino tokago tok. Eta orantxe ari zizaidan lier bera ere komentatzen, bideoklipa ere ze guapo dagoen, eh? Zeinekin landu duzu, eh? Obra hori, Xabi.
0: Ba, gu beti Maria Murias eta Simona Agirre dire gure diamante horrek, beti gure estetika ez beti eure garduratuten dire, eta
2: hemen,
0: oingoan bere.
2: Aurri emeko doin eta hori roio medievala, eta hori, noin pixkat modan dago, ez da? Gaztelua, bai. Eta... Bai. Saldiak, eta aurreko enkomenda hori nume bai.
0: Bai, ba, ez dakit, izen lehi, baina, ba, pasada bat da. Hune bi ekiten da bena pasada bat da.
2: Bai, hemen aurrien, justo eske honge, ba. Ikusten ibilin hasta 8 minutuko pelikula bat emoten da honek.
0: Bai, kasi pa, korto bat, korto bat emoduko, da? Zalbor.
1: Mila mosuren ostean, beste lekurik ez dut single bikoitza. Ze, orantxaren izan pixka pentsatzen, Xabi, guri ere pasatzen ari zaigulako, ez da? Egun hauetan, aste hauetan, eta oraindik ere urrengo hilabetean pixkat pasako zaigu, bapatean, artista asko, gauza berriak eta erakutsiz, eta estrenatuz, eta badatuz kantuak, badatuz single bikoitzak ere, diskoak. Markatzen du oraindik ere nabarmen adibidez, abenduan helduko den Durangoko azokak zuon agenda.
0: bai. Claro, bai, markatzen dugu. Ez da kasualidade, nataloke egoten oina zanak egotea zaraten oin musika barria. Esko guztako zazten ezatea gu ez goaz, la horregaz eta guzti hori bai ez da egia. Karo gauz, mobe da horren barruen, sentitzen dut.
1: Bueno, eta, diozu, sentitu batez esan onartu eta, ba, kiroltasun ez, hau dago, hau da joko ere mua, ba, joka dezagun, baskante nokerez, Durangoren baitan.
2: Hau da, gara,
1: claro.
0: Eta gora Durango pasoka, ba,
1: Horregatik.
0: Bai.
1: Horregatik adibidez, eske gaur orain ari gara zurekin, gero atortata, atzo ere izan genituen duplakoak eta bihar ere badaukagu beste estreinaldirik eta orduan polita ze adibidez gure kasuan gaztean udazkenean zema lore sortzen diren. Begira, bueno, udazken azari gara igual gehiago perretxikoak bezala. Euskal sortzaileak ere puri-purian daude, eta hori asko maite dugu, beraz, gora udazkena, eta Xabik esan bezala, gora Durango ere. Bale, hau da, beste lekurik ez dut baina gogoratu single bikoizonen izena dela. Mila mosuren ostean lehen da bizi, beste lekurik ez dut. Orduan guke agurtzeko, Xabi, emango izkizugu mila mosu, eta erakutsiko diogu munduari, ja bide batez, plataformetan eta YouTubeen eta eskuragarri daukazuen single bikoizaren hasiera mila mosuren ostean, honela dio. Eta honekin, mila eta gehiago ere bai, zuretzat. Xabi, eskerrik asko besarka estu eta berriz ere nahi duzun arte.
0: Eskerrik asko zuheri.
3: Eta,
1: no seguia jo.
0: Venga, besarka.

0: Jaso genezaken albisterik guapoenetako bat jaso dugu gaur, eh? Tok bueltan dela berriz ere, single bikoiz batekin, eta Xabi Tokek berak esan moduan, inoiz baino tokago gainera. Orain gauzate esan goizuet, kontzertua ja bukatu da, kanta ere bukatu da, baina Zaborrak urteak eman ditzake bertan. Beraz, aldegin aurretik mesedez begiratu lurrera. 10 segundo besterik ez dira, jaso dena, eta gaueko ekitaldirik arrakastatxuena, hau ez dut ulertu hau. 10 segundo baino ez dira, Zaborra jaso mesedez, eta gero dio, gaueko ekitaldirik arrakastatxuena, hori ez dut ulertu.
1: Hori,
0: total, aurre guztia.
1: Zaborra jasotzea.
2: Zaborra jasotzea.
0: Hori da gaueko ekitaldirik arrakastatxuena?
2: Baleik, eh?
0: Osa, izan da festi bat, izan da jaialdi bat, kontzertu bat, abestia bukatu da, azkena jodute, beste bat ere jodute, bizak egin dituzte. Eta diozu oso ondo, orain etxera joan baino lehen begiratu lurrera, eta igual zuk bota duzun edo zuri nahi gabe erori zaizun hori, ba, jasota bota Zaborretara oso ondo. Hori da, ekitaldirik arrakastatxuena, bolo, ba, igual, bai. Ze hau izan da, io beren aholku bat. Eusko Jaurlaritzaren ingurumen jarduketarako sozietate publikoa. Iobe. Ez dakit lier baote dakizun nora edo ze jendartera zatozen tarte hau egitera, ze. Irati, zuko daukazu TikTok?
1: Ba, berez bakat, inun benetan, baina ez dakat ez da aplikazioa. Inun, guzti jende asko bezala COVID-aren garaian, ez? Ba, ez entretenitzeko.
0: Ja, baina...
1: Baina ez dakat martxan.
0: Sakartzen diozu TikTok?
1: Ez.
0: Nik ez daukat, Lier?
2: Zuk ez dakazu?
0: Nik ez daukat TikTok.
2: Bou.
0: Zuk?
1: Baga iru, ez? Ordu.
2: Ba, nik ez.
0: Bale.
2: Nik ez dakot. Eta bada gauzat, dekoten hor... Orbitan.
0: Bai?
2: Bueno, orbitan dano dekogu. Zesan gurot.
1: Tendentziak eta gauza pila batez.
0: Bai, baina, kao, zu bali mazara planeta bat, demagun pixkat orbita aipatu duzunez, eta zure inguruan dabiltza satelite batzuk bueltaka, ez da? Nik TikToken satelitea ez dut nabaritzen nire orbitan bueltan dabilen, nik ikusten dut beste jende baten orbitan.
1: Hemen, redakzioan de xente satelite ditugu, TikTok satelite de xente ditugu.
0: Da, satelite zer eta gure redakzioa, baina zentzortan nik TikTok ez dut nire baitan nire orbitan bueltan sentitzen, eh?
2: Bueno, ba, nik bai.
0: Bestela sakatuko nion, ja.
2: Claro, baina ez que hor da basuntu, bueno, hau da gauza faseka doiena, ez? Vale. Pasetan da adinan arabera, badeko zu Facebook, sartzen zara Instagramen, esan duzu, ba, eso ya, ez duzike. Gero, TikTok, ya Instagram ez da, inbeste erabiltzen, oin TikTok. Bueno, orduen da, galdu ingonaz, nun nau?
0: Hori esaten du, jende batek, jende gazte batek, pixkat bera baino zarragoak direnak, zarrago sentiarazteko, baina...
2: Hori da.
0: Ez da dila inorret horri esanaz. TikTok da orain moda-modan dagoena. Instagramek ez du txutatzen, eta Instagram da biltiroa bezala. Horrein ikere.
2: Bai.
0: 2006. Sentiten dut, baina gauzak horrela dira.
1: Beste ate bat zabaltzea bezala ez TikTokena, eta egia da egian ba, jende gazteseagoa ibiltzen dala TikToke, baina mora
0: da lantzak lekoa dago bai. Bueno, baina besteari horrein ikere bere meriturik kendua, eh?
2: Asuntu ega, aurrekoen esan ebala, klaro. Konturatunaz, tendentzia askotaz ez nazela empapetan. Osea, askotan jartzen gara adibidez bazkaltzen eta urteten da gai bat,
0: bai.
2: Oino men dau, tren noietako bat,
0: bai.
2: Ez da egitena...
0: Ez tren, abiadura handiko tren ez, trende.
1: Hizkuntza ere zemat aldatzen azten dan, ja pixkat aplikazio desberdinak eta sare sozial desberdinak sortzen dian bezala. Trend izango li, izateke...
2: Tendentzia.
1: Hori da, moda berri bat edo... Bueno, batzutan izaten dira erronkak. Beste batzutan, ez da, kasu honetan erronka bada, Lier?
2: Ez dakit erronka bada, naurrekoen geuntzen hor bazkaltzen da, ba, nik nahiko neuke euki olako soineko bat, olako dantzak egin, eta ni, wau, ez dakit zertan gabizen.
0: Berbetan,
2: efectivamente, eta izen zen como, esan aldoztazue zer da bien pasetan, eta bueno, bidixo bat agertzen zen, pertsona pare bat dantzan, bigonakin, leitzen zebena, muelle efekto bat.
1: Bai, dakitzen esatezun.
2: Eta pizkan nik flipau, flipau ineban, zenietako, esan bapera kargarria, baina hori tendentzia da.
0: Bale, eta baina sortu zitzaizun edo piztu zitzaizun gogo bat TikTok deskargatzeko?
2: Kasu honetan ez, baina... Ez, kasu honetan esan egon, uri, bueno, bale. Baina egia da galdera berriro be formula unebana. Esan, formula unebala, esan otxien lankidiei. TikTok deskarga ubiko neuke? Eta erantzuna...
0: Seguetan hori galetzen diozun, esango izute, ba?
2: Bueno, erabiltzai, galetzen otxien. Vale. Badi erabiltzaiak, eta ez da lehenengo aldiz galdera hoa indotena, eta erantzuna izan zan, denbora galdu nahi ez badozu, ez deskarga.
0: Vale. Bueno, baina hori TikTokekin, Instagramekin, Twitterekin, dikuste denekin pasatzen dela pixka bat.
2: Emoten dau TikTokek engantxe gehiago itxen da, bera.
0: Bai, gehiago, ja. Bai, keinu hori ez da, scroll egitearen keinu hori jende askok atxikitzen dio TikToki, ez?
2: Nik
0: sartu hor, eta benga, gora, eta gora, eta beste bat, eta horrengo bideoa, eta ezin ateratzeko gaitasunaren sensazio hori ez da.
2: TikTok eta azdeko tinpresiño hori, geixa, bueno, esan doztien agatxik, geixa bengantzetan dauela. Eta esan, bueno, ba, orduen... Ez dut deskargauko, eta hemen nau, gaur, ondino gazteko vale, TikToki. Horren dikerez,
0: zure trintxera horretan, ez da, TikTok barik.
2: Ez dut nahi.
0: Vale.
2: Ez dut nahi.
0: Beharrik nahi.
2: Bueno, bai, segero ez nazente de tanti
0: trintxia. Ez baina, bueno, ez baina, ba, tendentzia batzuk egin goi dugute, y es, ya está.
1: Bueno, gero, nik adibidez, oain kontatu dezun trend hau, soñeko horrena, gero Instagramen ikusiet, nik, begual, bi sare sozial horietan moitzen dan jendeak, gero baita ere partekazten ditulako agian TikTokerako egin ditun gauzak baita Instagramen, eta, bueno, badago hor igual jauzi bat batetik besterakoa, zena, eta oi hartzuna badago, trend batzuk iristen zaizkigu, oraindik Instagram bitartez, edo, bueno, gero titularren bitartez ere, ola igual, oi hartzuna ondia duten, ba, tendentzia horiek.
0: Eta gero, tendentziak benetan garrantzitsuak eta ezinbestekoak importanteak badira, beste leku batzuetatik ere helduko zaizkizu, orain, eta gize soñeko joan zita, eta gize tripalantza egiten, ba, igual hori jakinga bere bizitzaitezke hori izan edizut?
2: Noski.
0: Ah, bueno, ez diozu igual, batean sortuko diozu lako bakarren bati alako behar bat. Ah, nik ere tendentzia zenteratu beharra daukat. Bueno, ba, igual ez.
2: Ez ba, bueno, a ver, ez dau txarto, enteretia. Gauza da, tendentzia horrek norarte importa batzun zure bizimoduan.
0: Zer bat markazio duten zure agenda.
2: Claro, adibidez, askotan pasetan da, guri pasetan jaku hemen langile moduan, gukreko guzen artista asko eta asko, gaur egun, TikToketik urtendako artista diela, edo recuperau diela,
0: vale.
2: Aspaldiko abesti batzuk, gaur egun, eta berriro modan jartzen dira, TikTok.
0: Hori lortzen du TikTokek. Baina, tendentzia ia TikToketik kanpo bihurtzen direnean, orduan jagu enteratzen gara, naiz eta TikTokik ez izan, ulertzen.
2: Bai, baina ni hemen enteratzen naz.
0: Vale. Gero, ya está fuera, descarga tu TikTok. Venga,
1: gero, bueno, o sea,
2: es donde descarga o bien.
1: O sea, gauza batzuk merezi dutela, oi hartzuna izatea eta izu tendentzia horietaz enteratzea, baina beste batzuk txorakeria batzu da bitea. Erakutsiko dizuet, ea saiatzen azaltzen soinekoaren trendori nik Instagram bitartez ikusi dudana, ba, bueno, ea aurrera pasatzea daukadan. Da, neska bat, ba, ikusi dula trend hau ba, bere sare sozialetan, eta erabaki du soineko hori erostea, hauek aurrera pasatzea badaude bidea, beira, Beira. Da, soñeko bat, hola, marrazka bezala.
0: Soñeko doantzari, bada.
1: Hori da, eta gora eta bera moiten zean momentuan, muelle
0: txurako, badantza,
1: bai, efektu bat egiten du. Eta, bueno, ba, honek nahi adibidez ez dit ezer. Esan nahi, bueno, entreteni garria da.
0: Ikusteko polita da, begietara polita da.
2: Niretzat ez.
0: Ez? Bai, muelle efektu hori polita da, divertigarria da. Atxegina da, ikusteko. Hori ikusi gabe bizitzaitezke, oso ondo gainera.
2: Bai, claro, ayer. Eta nahiko neuke bizitzia hori ikusi barik.
0: Ondori horik badaukazu, badago ondori horik hemen liar.
2: Berez, nahiago dela TikTok barik bizi.
0: Bale, ba, posible da.
2: Eta tendentzia horietaz ez ohartu.
0: Eta bestela, beste bide bada, ipatu duzuna, behira, igual da zuzenagoa. Igual da guretzat zuzenena. Ohartu tendentzia horietaz bazkaltzen dugu bitartean.
1: Hori da.
0: TikTok daukaten lankideen bitartez.
2: Hori pasetan zata.
0: Esta, ba, listo. Esta.
2: Ondo?
0: Pasako dugu abisua erredakzioan. Jabetu, ohartu edo ezagutu beharreko tendentziarik pasatzen balima da bizkate munduan, guri bazkaltzen esan.
2: Hori da.
0: Zer bazkaltzerakoan guk bi gauza komentatze ditugu. Bizketa gai izate ditugu. Menua, lehen da bizi?
2: Bai.
0: Eta gero tendentziak.
2: Eta askotan ni galduta gotena zela.
0: Karo, eske, zuk ere ez dakizu horrein niko esan do menua aukeratzen, Batzutan erren egiten duzu.
2: Bueno, ja ikasio.
0: Ari zara ikasten, baina horregatik.
2: Eta hori be galdetu egiteo.
0: Eroriz ikasten da oinez, Ja, galdetzen duzu. Hemen, adibidez, lenguan esan izun, arraizopa beti hartu behar da. Beti.
1: Hombre, ona.
2: Oindekot buruen, igual...
0: Oindekot izokia.
2: Zabaltzeo TikTok bat, eiteko menu... De nuevo, aukerak eta...
0: Desbariatzen ari gara ya.
1: Bueno, Lier, jarraitzaile dituzue meguren zulen artean, eh? Lier, puto amo, beste batek zeona, denbora ez baduzu galdu nahi, ez deskargatu TikToka.
0: Bueno, ez da roman, batek idatzi
1: Lier, puto amo.
0: Lier, puto amo. No son, no?
1: John, izeneko entzule bat.
0: Eskerrik asko, John. Lier, puto amo.
2: Eskerrik asko.
0: The Weeknd, eta la fama, Rosalía.

0: Izan ere, balantzaren alde batean ospea edo fama, la fama izeneko hau baldin badaukagu, horrek alabearrez eskatzen du balantzaren beste aldean bairarki batzuk ere egotea.
1: Adi, urrian, stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.
2: Urbileko betaurrekoak pasatuko dizkidazu, pantalla guain txikia izan da, ez dut piperrik ikusten.
3: 11ren amaikaren amaikako zozketaren kupoia begietatik enduko bazenu.
2: Ez, 11 milioi euroko saria edo 1000 bateko 11 sarietako bat irabazten badut, ez dut nahi inork ezagutzea.
3: Etxean gubiok bakarrik alde.
2: Leiok dauzkagu?
4: Milioi duna izategatik inork ezagutzea nahi ez baduzu, kontuz. 11 milioi euroko sari bat eta 1000 bateko 11 sari datoz eta. 11ren amaikaren amaikako zozketa. Milioi askoko sari gehien banatzen dituen 11ren zozketa. Dagoeneko salgai.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Babestuta banago?
7: Babesten zaitut.
8: Babestuta bazaude?
7: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Egunon, 11ren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 71,676,7,6,6.
9: Eta seria?
10: 44,444.
0: Argi eta garbi.
9: Zorte hon.
0: Perfecto, bikain, eskerrik asko Irati. Amairu minutu, besterik ez dira geratzen goizeko 9 izateko. Gaur eguna O letrarekin hasten da. Eta orain mondo oziak esango du. Oh, ze ondo! Badakigu nor datorren, badakigu zein dagoen presente, didan. Mesedez, mai gainan kolpe batzuk. Eta orain bai, esan ezagun, gurekin dela. Sekula Belardiko kantaria, Flako, egunon.
10: Flako.
11: Alo.
0: Baita zuri ere, alo. Igualmente, Flako, ongi zemuz.
11: Oso ondo, esan dizuan bezala, ni herrian nago orduan. Bukat, mikrofono txarra eta konexio, erdiburuzko konexioa, baina bueno, zapiatuko naiz, alik eta oberen egiten nire sekzioa, vale. Astero ez dara.
0: Ez da mikrofono txarra daukaztuna, ez da txarra, oso ondo entzutzen zaitugu, egia da. Egia da, Iruñean daukaztuna dela, eske da, pepino bat, da gure mikrofonak baino hobea.
11: Bai, git.
0: Hau da pixkat, bueno, merkexiagoa, baina zure hotxa elzen da gure gana eta hori... Hori da guk, zogandik prinzipioz espero dugun gauzik haundienetako bat.
11: Esker, zer moztu dek, ondo dena?
0: Boi, bueno,
10: ondo.
0: Esango izut, ba ez bada Flako, hemen dago Irati, hemen dago Lier.
11: Kaixo, Irati, kaixo, Lier, Lier, musikaria?
0: Bai?
11: Bale, ba, esaiozu, ba, bueno, esaiozu, esango
10: izut. Hemen dago.
11: Asko gustatu zitzai dela enaraken ente, diskaren bertxio oiek, tio, oso guapo, izan ziren. A ver.
0: Igual ari da pasatzen. Igual ari da pasatzen atzo.
11: I'm sorry. Esto no es zela, este Lier, tío.
0: Lier, fichatu du gazteak duela ez da demorasko, duela gutxi. Bera urtean, Lier, iaz.
11: Urte bete.
0: Oin urte bete?
11: Vale.
0: Lier. Kontua da, Lier bera musikaria dela. Dauzka zazpitalde edo, da punki bat, ez pentsa Flako. Eta gazteako erredakzioan bada pixkat, Lier musikaria. Baina, atzo aipatu genuen, badago talde bat Lier izenekoa ere.
11: Hori da,
0: eta jende askok nazten du Lier bat eta Lier bi.
11: Hori abisatzen da, lehena
0: gotik. Ez baina, galetu duzu, zen Lier musikaria, ba, klaro. Abisatu nahi nizuna zen Flako, Andrea dagoela oporretan eta Jongi ere bai, tio. Hemen modu guztiak, kristo guztiak hartu ditugu, oporrak eta utzi gaituzte gu.
11: Vale.
0: Baina txo, ala ere. Ekoazen hortara, ze versio, enararen ze versio esan duzu?
11: Ama, batez ere, badago abesti bat ditzen dela, ama. Idatzi zuela, usut, ez dakit ona ekarri nuen ala, ez? Idatzi zuen, apaiza batek. No, ditzen du. Bo, sin más, Pierre Lafitte uste dut. Eta da, ba, letra bat eta doinu batzu super bonpolitak.
0: Bara, eh?
11: Gero jarri, super bon. Ama, bakizu enara taldeak atera zuela duela gutxi ber...
0: Bai. Enara taldeak, bale.
11: Ama izeneko...
0: Pierre Lafitte,
11: hori da.
0: Bale. Bale, ikertuko dugu, oso ondo.
11: Datu moduan, ez da zertan biatu behar. Eta bueno, nahi bauztu egin hasiko nahi zekzioarekin.
0: Bale, oso ondo datorki.
11: Bale, da, ba. Astero bezala, ekarri dizkizuet gaurkoan lau abesti, bi artista batena, eta beste bi abesti, beste artista batena. Lehendabiziko artista izena Michael Kiwanuka.
0: Hombre, Michael
11: Kiwanuka. Ah, bakizu norde?
6: Bai.
11: Ez que nireiz, kristaneko ignorantia, eta duela gutxi aurkitu nuela artista hau, eta egon nintzen entzuten, bere lehendabiziko diska izena daukala Home Again, eta hori bat txunditu nuen, ninduen pilo bat, ba ez dakit, dena bere musika.
0: Bera, nola kantatzen duen.
6: Nik ikusi neban 2007an zuzenien.
0: Oiba!
11: Non?
6: Gasteizen.
11: No jodas, tu.
6: Bai, bai.
11: Esta ze una ez.
6: Real.
11: Ze joan zen.
6: Azkenan, ajunzan.
0: Azkenan, Kiwanuka, bai.
6: Bai, 2006an eta da zeban bere bigarren diskua.
0: Zema da, kien gizon honek,
6: Eta 2007an egon zan zuzenien.
0: Hola,
11: azkenan. Vale, vale.
6: Bai.
0: Vale.
6: Eta...
11: Gero joan zen arizkun rockera, oa, zi, no?
6: Egon da, pare, iru aldiz egon da Euskal Herrian,
11: eh? Bai, eh?
6: Bai.
11: Esan ziaten egon zela, no esaten da, Pirineo Sur, izan daiteke,
0: bai, orako... Bai,
11: ez dakit,
0: Euskal Herriti gertu.
11: Ez dakit.
0: Vale.
11: Bueno, ba hori, eta den da bizik abestia da, I'll Get Along. Egon, nahi duzen
0: anzarri,
11: Julen?
0: Bai. Ez berez lier planteamendu duzela hau azken arroken, ondo, eh? Baina,
6: bai, bai,
0: kurioso, gutxinez, ez da. Ba, sartzen da, sartuko ez da.
6: Bueno, azkenengo aldi segondana Bebek Alive-en izen da.
0: Bai, bada torre, Michael Kiwanuka.

0: Oso polita. Da pixkat mende ondako Otis Redding. Ez da flako?
1: Bai, hori da, hori esan barru nuen. Señoren atletik, erbeno katxuleta, folk soula da, eta Bill Withers eta Otis Redding.
0: Obeira.
1: Ez dakit inspirazio ondia okalata.
0: Bai, joder, bai, bai, bai.
2: Referente, total.
0: Bai. Gogorra nazten dizkiztu artista biek, claro.
1: Bai, a ver, gira, nik ez duela ez da Bill Withers, ez da Otis Redding gehiak entzun. Baina, orduan, bai, oza, zan edut. Ulertzen dut, hemen txuleta madaukat egia izango dela. Orduan.
0: Bai, eta gainera, bueno, Otis, adiez, Otis Reddingen kantu mitikoak entzun gozten ditu, niñez, behira.
1: Zei.
0: Hau, honek adiez izena du fa-fa-fa-fa-fa song, oso guapo da, behira, ez dut, flako.
1: Bai. Yeah. Aio, guapo, vale.
0: Hori da bere izan burua, Fa, fa, fa, sad song, kantu tristea. Fa tonua erabiltzen du. Bai, pixkat, fa tonuan manejatzen duena bestia. Otis Redding.
1: Vale, vale. Ba, oso guapo, tia zan, ja entzun dut etxean. Urruan, urrengo barkatu, jarri gara.
0: Ondo, ondo, flako, zu zurera, claro. Hemen gau deku zure bidean harri txintxaraketa jartzeko, baina zuk salto, pasa gainetik, erori gabe.
1: Bai, urrengo bestia, rest izena dauka, eta, bueno, nekeari eta horrela, eta atxeden beharrari buruzko, buruz hitz egiten du, eta hori, ritmos askoz mantxoagoa, eta basoagoa.
0: Zu mugirora zure herrira ze joan zara, deskansatzera edo?
1: Ez, hori, banago, jasen dizuen bezala, ba, nire dizka ja amaitzen, eta, ba, batez ere, ba, oza, diskak izango du gutxe gara, zortzia besti, eta horietako sei bukatzera gutxe gara.
3: Baina,
0: arizara grabatzen etxean?
1: Ez, ja daude grabatuak abestiak, ja dira, ba, ez mezkla kontuak, baina produkzio aletik igual edo.
0: Vale.
1: Azkeneko detaileak, ez?
0: Vale. Eta, igual indiskrezio, ze, baina galdeliteke zeinekin, arizaren flako, lan hortan?
1: Suneorekin.
0: Vale.
1: Oza, ez que diska batez ere egin dut Suneo, eta gero Xavier Esparzarekin. Xavier Esparza da Kilikiren taldean basua jotzen duen tipoa, eta hasi gara musika egiten batera, eta batez ere hiruron artean hasi egiten.
0: Vale, Suneo, Xavier Esparza eta flako.
2: Estilo honetan.
1: Bueno, benetanik pixka bat. Igual hau ez da, hau ez, baina, bueno.
0: Baina nahi baduzu bai, Elier. Ez da hau, baina nahi baduzu bai.
1: No, baina, igual hau iruitzen da gehiago musika honi Chill Mafiaren mobidea joan.
0: Ja, igual gertuago, honen gandik Chill Mafiaren abesti batzuen gandik baino, esan nahi duzu, ez da?
1: Hori da, hori da.
0: Entzun daigun, Kiwanukaren Rest.

0: Buah, deskansatuko nuke abesti honekin, flako.
1: Ah, sí, ese señor ya son.
0: A ver.
1: Buah, hor eta hori behizatzen dira, aizezko moldaketa batzu, aizez arizko moldaketa batzu, oso guagoak. Eta bueno, ya, azkeneko bigarren taldea, ekarri dudana, errepikatzen, bueno, es que ya esan dizuen nagoela daiko obsesionatu da Magnetic Fields taldearekin, ¿está? Ba, barkatu, errepikatuko dut.
2: No.
0: Abestia ez dituko errepikatu behintzat.
1: Ez, abestia ez. Ekarri dut, uste dut, bere lendabiziko disketako abesti batzuk. Eta nahiko antzekotasuna daukate Hemendikat taldearekin.
0: Hemendikatekin, hola!
1: Harri, ez dakit.
0: Egon liteke zerbait, antzekotasunik egon liteke. Vale.
1: Hori da, orduan, taldeko abeslaria eta gustu dut genio kreatiboa daitzen dela hori, Stephen Merritt, eta asko gustatzen zaio amodioari buruzko abestiak egitea, ba...
2: Zuri bezala?
1: Bai, que bueno, nea, tonu ironiko eta vale. Goibel batetik, anero lako zerbait.
0: Vale.
1: Eta hori, nire bauzu lehendabizik abestia, Deep Sea Diving Suit.

0: Magnetic Field zaizue bere indar magnetikoz flako erabat arrapaturik daukan musika proiektua.
1: Bai, orduan, abestia, oza, abestia honen hitzek, barkamena eskatzen duen pertsonaia bat eskribatzen dute, urpekari trajea eta berunezko botak dituena, eta norbaiten gana iristeko gai ez dena. Orduan, estribilla da, I'm sorry, but how can I get to you stuck in my 50 pound lead boots, stuck in my... Deep Sea Diving Suit, ola, ba, letra aldeti editen zait increíble.
0: Bale, irudikatzen dugu ez da neopreno bat, da, xikat, garai bateko urpekarien, ez, boto, mardul potol hori, horrelako bate mardul sarturik ez barkamena eskatu nahian, edo, hala?
1: Hori da, bai, eta eski beti dauka, como, bere letrak bat daukate, como komponente infantil, edo victimista hori, en plan, como de...
0: beti ironiatik ez da, ironia asko
1: bat. Bai, tira, da, oso guapo. Eta bueno, eta ya, azkeneko abestiaren izena da You and Me and the Moon.
0: Hola. Zu tanita ilargia, ze polita, eh, Paco.
1: Hola. Bai, bueno.
0: Eta orain lanera edo?
1: Ah, ba, bueno, orain igual gozaltzera lekun berria eta gero ya lanera, eh.
2: Ondo, ondo, aurrera. Gauza kondo iteko ondo gozaldu.
1: Hori, hori, hori, hori, hori, hori,
0: hori, gozaltzera. Guk ez dugu, hori, hori, hori, hori,
1: hori,
0: hori, hori,
1: a ver, a ver, si está mal igual, lanpetuta bera bai.
0: Adibidez, beira, ibilbideek atera berri duen pelikula hortan ikusi dugu, Gorka Urbizu ere.
1: Hori da, boa, sekurako,
0: eh? Segurita, eh, flako?
1: Bai, bai, bai, zin etxe zina. Ba, ba, justo, Michael Kina Woka ditzen da?
0: Kina Woka Nuka.
1: Deskubritu edo, bueno, deskubritu nuen, bidai hortan erakutsi zean bainatze gandak
0: Ai, begira, lehen esan dit, igual joango da konexio momentu batean, oraintxe buka-buka eran despedidan. Ibilbeniko zein, bueno, zein, barkatu?
1: Barkatu ez, erdoi taldeko bainatze gandak erakutsi zidala Michael Kiwanuka tipo, endo ziren maz, mo, agur bat botatzeko bainatze.
0: Ah, bale, oso ondo, esko meniak ebendik, goraintziak. Bale, segi lanean, ze, bueno, askotan esan izugu, eta berriz ere errepikatuko izugu flako zure abestiak entzuteko desiatzen gaudela, bale?
1: Bueno.
0: Momentu altzean, tranqui, agobiatu, baina pasa mateixala, bale?
1: Bai, noski.
0: Bila esker, mazos. Flakuki, eskerik asko oste unon, ondo gozaldu lekumerrin eskuminak,
1: Ondo.
2: Agur.
1: Ondo, ibi, emozio. Agur.

0: ari da Lier ari ere. Abesti honi beste baten tankere hartu diola eta beste abesti horren bila, topatu duzu?
1: Hor nabil.
0: Hor zabiltza.
1: Bueno, The Rentals taldea antza hartu hotzak.
0: Ah, bale.
1: Hau da Matt Sharp, Wizardeko lehenengo bajista izan zana. Zaitu, akordatzen zaie...
0: Hainbeste jende ez dut ezagutzen.
1: Kobetamendin berritxarrak
0: bai, eibanien... 2019ko ustalian.
1: Da horrein zebien Friends of bi abesti xa do ipini abestu ere.
0: Nien Juan,
1: sentitzen
0: dut.
1: Eta han egon zan tipo hau abesten.
0: Bai.
1: Eta, bueno, euren abesti bat. Enat.
0: Vale, eta taldeak izena du, esan duzu?
1: The Rentals.
0: The Rentals. Orduan, Magnetic Fieldsek izan lezakete Rentalsen, bueno, bai, tankera bizkat, edo rollitoa.
1: Rollo hori, bai.
0: Esan du iratik, gustatu zait, nola esan duzu, gustatu zait, baifa.
2: Bai. Ez? Rolloa, bai. Esko gustatu zait?
0: Sondo, sondo, ego kizzer. Vibe. Good vibes. Beira, beira. Ez da broma, goizeko bederatietan beti jartzen duguna besti honek...
2: Da, benetan.
0: Ezena du, feel the vibe.
2: Gaur nik eukizu botereak igual, ez? Benetan enek ilau,
0: eh? Ostia, faltan aiz ni. Boa, bihar dan ere una. Bihar dan ere una.
1: Bihar niena segongo.
0: Horregatik, iratik gaur ere egin du bere magia trukoa.
2: Bihar zure txanda.
0: Uzi bihar niri, mesedez. Bueno, bihar nire txanda edo, zelier ja gaur esan dugu, ja.
2: Finikitatuko ditu bere.
0: Finikitatu egingo dugu, diratik oso no, zeiz polita, gustau zait.
1: Al bankillo.
0: Gaur ja lier finikitatu egingo dugu, diratik eta bihar, orain lier eserita dagoen tokian, eseriko da beste norbait. Guk badaki guzein den, ez du esango.
1: Aria.
0: Esango dugu bihar. Orduan, bihar magia trukoa egitea, dagokio edo persona horri, horre xeriko den lagun horri, edo niri. Boa, biharko ere izango da, a ber ze pasatzen den. A ber, nondi atorre, nondi keltzen den biharko magia trukoa. Boa, ikaragarria izango da. Gaurkoa suertatzen ari den neurri berean, kontuz, ja goizeko bederaziak eta bos minutu, diotzen gu oso goiz hartzen gara pixkate makineri hau eta martxan jarri nahian lanean, eta lanean jarraituko dugu, horren diketeko izteko amarrak bitarte, gaur, gainera, urriaren amabostari dagokion egunarekin. Gaur, o letrarekin hasita, oste una baita! Eta hori ospatzeko ingo dugu topa txintxin deno batera kafe honekin.
3: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Ah, ez baina, lier, berez da, ez kontuz, etxeri. Etxeri, berez da, nola jartzen dugun bake kaferen babes hori, esaten dut beti, orain hartuko dugu kafe, baina da, kafe
2: baina
0: metaforikoa
2: bai,
0: da.
2: Gaur behar deude, Julen.
0: Ez, entzun du lierrek bake kafea, altxada, hartu du txartela eta badoa. Segi, makinara.
2: Segi,
0: makinara, kafe bila. Baina, kafe bila, ez, ja, babes gintzan bakarri, baizik eta ja, tukutuko, nastu, azukrea bota, eta rop, barrura. Hortatik ere behar dugu, eta. Vale, bestela, ja, albisteak iratik kontatuko ditugu.
2: Bai, bai.
0: Gaur azkenekoz, venga, bazen. Venga. Titularretan irati lizalde unon.
2: Kaixo unon, bueno, ba, gaurko begiradetako bat Iruñean izango da, hainbat kolektibok eta sindikatuk elkarretaratzea deitu baitute Bito Kiles, sasi kazetari eta provokatzaile ultra eskuindarraren, ojo, sasi kazetari eta provokatzaile ultra eskuindarraren etorreraren kontra.
0: Hala da, hala da.
2: Kilesek Espainiako hauteskunde aurreko testu inguruan Iruñean gaur abiatuko du Mafia o Patria izeneko bira,
0: ara.
2: Berez Gaztelu plazan egitekoa zuen, baina talde antifaxistek ultraeskuinaren aurka antolatutako bilkura dela eta gobernu ordezkaritzak liskarrak gertatzeko arriskua ikusi du eta Kiles hirigunetik kanpo atera du, Ermita gainako Yamaguchi plazara leku aldatu du bere deialdia. Kiles Bilbora ere joatekotan da urriaren 26aren ba inguru horretan. Hau esan da, Imanol Pradales lehendakariak bestalde Bruselan aurkeztu duen makro eskualde Atlantikoari buruzko irizpena aho batez onartu dute. Urrats garrantzitsua izan da onakoa lehendakariaren esanetan, eskualdeek Europar batasunean duten papera indartuko duelakoan. Maria Txibite Nafarroako lehendakariak autogintzaren gaineko txosten aurkeztu du, eta hori ere onartu da, autoelektrikorantzko trantsizioa azkartzea proposatzen duena. Eta bestalde, azaroaren 29ko hauteskundetarako hautagaiak eta koalizioak erregistratzeko EPEA amaitu bezperetan, erlojuaren kontra ari dira alderdiak zerrendak osatzen. PSren lurralde batzordeek Javier Hurtado berretsi dute Arabako zerrendaburu kongresurako, eta Patxi Lopezek eta Rafaela Romero errepikatuko dute Bizkaiko eta Gipuzkoako zerrendaburu gisa. Gipuzkoan nobedadea, kongresuko zerrendako bigarren postuan Jose Ignacio Asensio Foru Aldundiko jasangarritasun diputatua joango da. Eta bestalde, Margarita Robles defentsa ministroa joango da Madrilgo zerrendan Sánchez presidentearen atzetik. Bien bitartean, Fronte Zabalean oraindik akordiorik ez, ez da Nafarroan ere. Geroa Bairen aliantza proposamenak ez du aurrera egin. Txibitek bai estatu du estatu mailan bezala, Nafarroan ere sozialistak eta Fronte Zabala negoziatzen ari direla senaturako hautagaitza bateratua. Eta azkenik, Confebaskek ohartarazi du Euskal Autonomia Erkidegoan 240.000 langile faltako direla 2025. urterako neurririk hartu ezean. Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak duen defizit demografikoari aurre egiteko premiazko neurriak aldarrikatu ditu Tamara Jaue, Confebaskeko presidenteak. Hala nola, atzerritar langileen tramiteak azkartzea, unibertsitate eskaintza enpresen beharretara egokitzea, eta gurean lan eta bizi baldintzak hobetzea etxeko talentuak alde egin ez dezan. Horiek egin ezean, 2025erako esan bezala, 240.000 langileen defizita egongo da, eta horrek barne produktu gordinean 23.000 milioi euroko galera ekarriko duela adierazi du. Venga, Julen, animo, azkenengo kultura tartea.
0: Venga, azkena, guazen, saldiaz, semaio.

0: Zure fazeta hauek lier enitun ezagutzen egia esan, eh? Gero kiroletan iratik berriz ere aipatuko du eskubaloian porriño taldea, tal lierrek egiten du horrela kanutoaren keinua egiten du porriño entzuten du.
1: Ruleterrile.
0: Orain hasi da bapatean ardoaren dantza egiten. Ene jien existitzen zenik ere ardoaren dantza.
1: Ez ikusi pantailak
0: ina. Ez ikusi! Guai.
1: Kirolekin kontzentratutan egon.
0: Lier larrañarekin ardoaren dantza!
2: Neu!
0: Bueno, ba, ez da bromatako kontua Italia pasadena. Ez, txantxa gutxe hemen, eh? Italiako bodega batean, ari naiz begiratzen izena nola duen, Marchesi Antinori bodegan, respetu pixkat, ze bodegau existitzen da, 1385. Zenba de bodega
1: hori.
0: Zenbat urte dauzka bodega horrek. Bueno, ba, bodega horritatik postu dituzte, laportu dituzte, ebatxi dituzte, 80,000 ardo botila, eta guztira, balio medituzte, 5,000,000 euro.
1: Jesus!
2: Zena
0: botila? Zena botila, 80,000.
1: Bale, badiga, badiga.
0: Zena euro, 5,000,000 euro. Eta nola atera dituzten, ez dakit.
1: Ja.
0: Baila, laportu egin dituzte, tio.
2: Mamma mia!
0: Antza, bueno, bodegan bertan ez, bodegak daukan almazen batean egin omen duten laporreta, baina... Botila asko dira,
1: eh? Pazientziakin hartuko zuen,
0: Pentsa, hori, eh? Ez aldira izango, 1385 eginda dagoen ardo bat. Dara batean botilak, ez da, ze, bestela hori zer da, Osa, dago, urtekoa dago, hau ez da urtekoa. Gero dago, kriantza, reserva, gran reserva, horti gora legoki ardo hau, ez da?
2: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Pazekiten lapurrak nora jo, eh? Ze lapurtu, eh? Eta horregatik nola, a ber, esango duzu igual, ez baina, hau ze...
2: Imaginau dana pikauta, a bela.
0: Hori jakiten da bakarrik, kortxoak endu eta ardua probauta.
1: Kalkulu atera dut, 5,000,000 izati, 80,000 botella, 166 euroan gutxi gora bera botella, klaro, gero hor, segun eta...
0: Ah, batzuk igual balioko dute berrogei,
1: baina, bueno, bai, badira,
0: badira,
1: ardo garestia, bai.
2: Bueno, hemen egiten da itxasuen, ez? Kaiola batzutan eta holan.
0: Non egiten da?
2: Itxasuen, ipintzen die kaiola batzuk ardo botilekin, temperatura konstante mantentzeko.
1: Bai, bai, bai.
0: Non egiten da?
2: Itxasuen.
1: Hemen Euskal Herrian nun baiten egiten da, ez? En nau seguru nundan bira beiratuko ez, baina...
0: Fuan, lier, ze ondo, tio. Ze ondo, lier. Segurako. Ba, itxasora guaz.
2: Patapun.
0: Zukala nahi baduzu, lier. Magia berriro, eh? Itxasora guaz jaun, Andreo. Kizan ere! A ber, albiste hori zabaldu egin behar daukat. Kau, nire euskat ordenagailuak, baina musika jartzeko. Gero, albisteak begiratzeko ordenagailurik ez daukat daukat mobil, ja. Mesedez. Sitxesen egite dute zine jaialdi, bueno, entzute txu bat, arrakazta txu bat, ez da, famatua.
2: Bai, bai.
0: Sitxesen, Nagore Aramburu, protagonista duen, pelikularen munduko estreinaldia. Egin dute, munduko estreinaldia, eh? Ez da beste inon ikusi horrenik, eh? Eta badakizuen hola izan nuen pelikulak? Salitre.
3: Itxasoa.
0: Ze?
2: Claro.
0: Hombre, esan goi, azu lier.
1: No. Lautura osa.
0: Salitre izeneko kanturik ez daukat, baina, hostia, kero biaren kantau sartzen da ondo beti. Salitrearekin malima dator, asko zobeto. Salitre.

0: informazio gehigarria etopatu dute, Plentzian dago Urrazpiko bodega hori, bodega Cruso Treasure du izena.
1: Eta izango ere nor guardo botella.
0: Daukate ba hor bodegaren zati bat edo Urazpian.
2: Hala.
1: Cruso zer dator Robinsonetik?
0: Imaginatzen dut baiet eta Treasure. Bai.
1: Robinson Crusoren altxorra izena du bodega. Eta dago itxaso azte. Euskal Herrian?
0: Bai, bai, Plentzian.
1: Plentzian, zu.
3: Ez da txantxa.
1: Li erzu bizketik etortzen zara. Ez ez, pasa Plentziatik.
3: Bueno, eskura esatak elditzen.
1: Ez baina, baste buruan, demora pixka gehiago daukazunean pasa Plentziatik.
3: Hori baleike.
1: Lortu botella pare bat eta ekarri, ea. Engo dugu aztaketa bat hemen.

0: Eta bukatzeko, kulturan. Gaurko azken kultur ekarpena izango dugu, eh? Irati, gainera,
1: bai.
0: Orain arte ez dugu esan.
1: Zer?
0: Aste guztia daramagu hau esan gabe. Hau aipatu gabe, lier. Kao, eta zu nola, lengo astean, etzinen hemen, zuk ez dakizu.
2: Claro.
0: Entzule batzu jakin gote beste batzuk ez.
1: Bai.
0: Aste hau ez gaur, eh? Aste hau, aste osoa.
1: Aste osoa, eh?
0: Aste guztia, ari da izaten, Hernanin, bakailoaren astea.
1: Lier, ezautezu besti hau?
0: Zagutzen duzu kanta hau, Lier. Vale, hartu kafea, egin urrup kafe horri, eta klik. Jarek asko akuerte, Lier, entzunez. Hernanin, buah, ez zortea zuena. Bakailoaren astea.

0: Pero mira, como me gusta.
1: Ay, ama. Zer. Julen, ez da laste bakarra. Aurreko astea ere, bi aste bakarra.
2: Bi aste?
0: Baina,
1: entzule batek edatzi dugu, entxe. Aurreko astea ere.
2: Bakaioaren asteak. Ari dira izaten hauek Hernanin? Azte pasatzen, Hernanin, bakaioarekin.
3: Araña un miramonen jangeinun bakaioa. Ni janeban.
1: Ba.
3: Izengo da guiño bat, edo holan.
2: Ona egoten da. Ona egoten da. Nik ere januen tomatetan. Nik ere januen. Eia, nik ere januen. Ona egoten da. Baina, Hernanin, bakaioaren asteetan eskainiko izuten bakaioa, imaginatzen dut, izango dela oso goimaila. Ez dakit zinen programazioa.
1: Pintxotan, beira, pintxotan eskaintzen dute bakaioa. Maten dunez, ba, taberna bakoitzak bere eskaintza vale. Desberdina, ba, pintxo desberdina, baina dena oinarri. Zuernamin, edozein
2: tabernatara zoazela ere, esakango duzu, ez? Eskazten ez dake, bakaio pintxo, bakaio, zuen bakaio proposamena jakene.
1: Hori da, tabakoitza duka, ba, bere formatuan edo, bere proposamena hori da.
2: Hala, vale. Aurreko astean, taste honetan ere, bai. Eurrengon? Ya es esta. Bueno, rengoan ya esto importa. Jongi de Ator Kultur Berria que matera orduan. Bueno, ni las ahí. Baina, gaur eta bihar horrenik ere. Spoiler, utxunere mat baneuka kulturan, sartuko dizuet bakaioa berriz ere bakaioa. Baina, bale, bale, bale. Gora, Hernani, oso ondo.
3: Earraek,
1: Mira, gauza bat, ez que enun pentsatzen kontatzea.
2: Kontatu.
1: Zuei gertatu zaizue batzutan esnatez zatela edo oian ja esnatza beste orain dira ikiga, baina esnatez zate kanta batekin buruan. Gertatu zaizue zuei.
2: Bai.
1: Bueno, balarun bat goizean kanta honekin esnatu nintzen.
2: Osa, esnatu behiak zabaldu? Eta zure burua. Mira, como me gusta.
1: Eta esanon, ai ama, ez da posible, sartu zen Julio Iglesiasen zomorroa, hemen txen ere garunean.
2: Julio Iglesiasek, zure barruan, zomorro bat ernaltze madu irati.
1: Ja, akabo, nerek egin du,
2: Ya está. Ez dago antidotorik irati.
1: Ai ama.
2: Animo, suerte.
1: Nerek egin du.
2: Lier, preste. Kiroletan besteak beste dator, porriño.
3: Lier, baka ya, hoy.
2: Ya, etxera joateko moduan, hobe. Amarrak arte, hau ez zinda hobetu, ya. Baina bete beharko dugu, amarrak bitartekoa beraz, bakirolak, irati.
1: Futbolean itzordu garrantzitsua du gaur Realak, Europa Ligan, Belgikan jokatuko du Union Gilua taldearen aurka. Saskibaloian bestalde, ba, ez ustea izan da Baskonian, izan ere Paolo Galbiati entrenatzailea kargu gabetu du klubak, eta Belimir Perasovicek hartuko du haren tokia. Saskibaloiarekin jarraituz Bilbo Basketek, 87 eta 86 irabazi dio Pragako Eslaviari, eta eskubaloian ere berri onak, izan ere Txeko bi euskal taldek, ba, garaipena lortu dute, bera-berak batetik 93 eta 86 irabazi dio Porriño.
2: Begira, iratik, ez duz ikusten ordenagailuz bestalde daukazulako, baina begira, lider Porriño aipatzen duzun aldiro horrela.
1: Eta beti honakek 88 eta 84 irabazi du Granollersen aurka.
2: Kompa pa. Ea, Julito!
0: Mira, como me gusta. Como me gusta el bacalao, mira. Bacalao.
2: Datorren lanu batean berriz pasako zaizu egin.
1: Biar.
0: Mira, como me gusta. Ay, ay, ay. Joder, Julito.
2: Hau xe daba dagoena. Eta hau xe da kasontan gaur, hemen, eta orain albistetan kontatu dizuguna, deida.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Errepidetan ere bakailaua pilpilean irati?
1: Ba, bada saltxa bai errepidetan, hiru puntu aipatuko ditugu, batetik hainbat eragozpen daude esan dugu bezala, baina berriena Iurreta parean, AP8an Irunera bidean izan da, auto bat baino gehiagoren arteko talka izan da, bal, dirudienez sei bat autoren artekoa izan da talka, bai, gertatu berria da eta dagoeneko kilometro batetik gorako auto hilarak sortu dira. Bestalde, Arrigorriagan ari da arintzen lehen aipatu dugun puntu hori, baina oraindik ere autoilarak daude Ugao Miravalle zerantz, Bizkaia 6-2-5 errepidean, ba, esan bezala atzo irauli zen kamioi hori oztopatzen ari delako errepidea, eta amaitzeko beste autopilaketak daude egunotan ere, ba, Arrasaten, Oñati eta Bergara artean, egoera nahiko korapilatsua da une honetan, San Prudentzioko biribilgunean. Hala.
2: Pazientzia.
1: Bergara artean, egoera nahiko korapilatsua da une honetan, San Prudentzioko biribilgunean.
2: Pazientzia.
1: Laboral.

0: Dean aizaren aldaketa nabarituko da. Temperaturari dagokionez, aurrez esan bezala eguardian bero egingo du 27-28 gradu inguruko maksimoekin, baina gero arratsaldean pixkanaka temperatura jaitsi egingo da iparmendebaldeko haizeagatik eta eguneko minimoak azken orduetan neurtuko dira. Horrela ba, eguzkitsu eta epel goizean eta arratsaldean hodeiak ugaritu egingo dira kostaldetik hasita.
1: Bueno, zer egingo diogu? Eskerrik asko eguzkine, bien bitartean iluntzer arte beintzat eguraldi oso ona espero dugu aurre. Begira irati, duela azte pare bat pasatzen niri, zuri Julio Iglesiasekin pasatzaizuna.
2: Baina iguala.
1: Bai, gauza bera da, baina beste abesti batekin. Joder. Kasu honetan diozu ze ondo.
2: Oxala, honekin pasatzea.
1: Etorri ziren duela azte batzuk hori gau pasala, etorri ziren ziatik ez taldeko lagunak. Eta nola telebistan dena biziten den oso intenso eta, gero ere amaten duzu intensiade hori etxera, ez? Lokartu, eta horrengo goizean esatu eta, ai ba.
2: Oa, piano soinu hauek ez, zure buruan.
1: Zego iso esatzeko, eh? Polita, igual bakarri matora entxariko da esnatzen. Ze ondo. Esnatu gurekin, esnatu dide, esnatu ondo. Esnatu erru dena izeneko nekin, osteguna.

0: Zen polita, benetan polita, eh? Asko maite dugu abesti hau, errudena izena du, zeatik ez, talde donostiararen eskutik. Baina, lehen aipatu efektua pasa ez adin, irati, datorren larun bat goizera begira, berriz ere, badezka. Mira, como me gusta. Hori presente, como me gusta el bacalao, mira.
1: Entonazioa garrantzitsua da, garrantzio hor.
0: Claro, es que hori kantatzen hasita...

0: Nahi gabe, bakoitzari ateratzen zaio barruan daraman Juli hori, ze deno daukagu barruan Juli Iglesias. Eta nahi gabe ateratzen zaizu. Homo me gusta el pan.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash!
2: Mobidari gabe. Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
5: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detaile horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
6: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zein motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 € rainoko deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 € deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26 Arritu zaitez zein motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
0: Vale, joango gara. Lier, zure zemaki gustokoena, zure zemaki favoritoa zein da?
7: 7
0: Ai! Ze gutxigatik. Ja, zure botereak pixkat desagertu dira, joan dira, ja.
7: Bai, bai, bai.
0: Ostegunetan batez eretik dan, da 8 8 Bale? I volver a cantar, Lier, abestuzuk ere, 8 al pasar. Badakizu horrek zesan nahi duen?
7: Ez?
0: Ez dakizu. Bai, normala, alazai.
8: Bai.
0: Orain, beira, esango izuzte pasakoen, Lier. Jendeari eskatuko dio, bueno, eskatu beharri gabe ja jendea hasi da. Orain didako entzuleak bidali behar du WhatsAppera, audio bidez, abesti bat. Ba nik entzun nahi dut, abesti hau. Zuk atzo Heroes eskatu zenuen bestela. Ba hori da orain jendeak egin beharko duena. Entzongo ditugu batzuk, bueno, zehazki.
7: Bai,
0: entzongo ditugu 7
7: Vale. 8 ipiniko dugu.
0: Oiek ez ditugu jarriko, lehen da bizitzeko 7 izango dira pixkate... Barrubete lanak egiteko, ez da? Relleno lanak egiteko. Eta 8 tokatzen dena, tokatzen dela ikere, hori jarri egin beharko dugu.
8: Con papas, hori bai
0: jarri beharko papas, da, con papas. Dugu. Jarri beharko dugu con papas, bale? Orduan, bak, guazen aztela.
8: Audio mezuen bitartez, ez da, Julen?
0: Audioa behar du. Idazite aztu balio. Ze, zin demostrak enezake benetan hori idatzit iguzuenik. Orduan, audioak, bale? Justifikatzeko. Venga, bat.
8: Entzun ditzagun, guazen lehenengoarekin.
9: Cindy Lauper. Time after time.
0: Polita, bai, pena bada, baina ez. Lenda bizi hori.
8: Bigarrena.
10: Monsieur Le Crepen, Aul, abesti berria.
0: Hombre, hola intza, eskubinak. Hori ere zu jarriko, ez da tokatzen?
8: Hirugarrena.
11: Adriatic Miracle.
0: Vale. Zeizen buru polita, ez dugu ezagutzen.
8: Lau.
12: Egunon, baita. Supermercados, taldearen, la resaka. Egunon naizan, venga, hora kumbia.
13: Supermercados.
8: Ez hau zezu?
13: Ez, baina atxoen ginen berba horretaz.
0: Lau, segi aurrera irati mes, eh?
8: Bost!
14: Zin demostra que neta...
15: Vicio, reincidentes.
0: Sin vicio no quiero estar. Vicio, en tu casa. Ez ba, pena bat baina hori ere zu jarriko.
8: Sei?
16: Ari Peralesen, y como es el...
8: Ai.
0: Perales, José Luis. Mira, Lierre, que no la maneja haciendo en José Luis Perales, ¿eh? Vale, estás pigarena. ¿Y tú o es tú una azquena de estilo?
17: Guitarrica de la Fuente. Nieve, elura.
0: Ahí, se pena. Es. Eta.
8: Eta. Sor cigarena.
0: Au barura.
8: Au bai, ¿eh?
0: Ahí.
18: Akelearen Malko Bibakite suabe xaparradala, baina gustora entzungo nuke.
0: Vale.
8: Baguk ere, bai.
0: Vale. Egin behar dugu lehen da bizi topatu, vale?
8: Bai.
0: Malko bi.
8: Listo, jendeak jarraitzen du bidaltzen, listo, 8 ja entzun dugu beraz audentziko duguna, urrengo astean gehiago.
0: Vale. Uste dute ben dauka, dala, a ber. Hau da. Akelarre. Malko bi. Bai. Ori, horrela jotzen dute klaua akelarrekoak, Lier. Boaz, ze. Ari da gaur, pena bada, ze ja, gaztean horreindik ere ez dugu maneiatzen irrati bizuala, baina gaur Lier ari da, ikusgarri ari da. ikusteko moduan oso.
8: Paperean sartzen. Venga.

0: Badeira, hau heldu zaigu, proposamen hau iritsi da 8. lekuan, 8. postuan, eta beraz, ba, hau xe jarri dugu, akelarre, malko, bi, pozi dagoen zulea irati, hau eskatu duguna.
1: Bai, bai, eske gainera, bueno, idatzi digu, xetasun bat kontatu digu, ba, gaur 40 urte betetzen, bueno, asiz, bere senarrarekin asizala, gaur 40 urte betetzen diala. Bai. Zorionak,
0: ikote. Gaur 40 urte, asizen bere senarrarekin.
1: Bai?
0: Ha, igual kanta honekin edo.
1: Ba, igual, bai, bak, bera, bere izan da 8. abestia, entzun deguna osorik, beraz, ba, bikote zuentzako abesti hau. Ze polita, zorionak.
0: Kao, ze bat urte dauzka berak? Baldi
1: ba, esan dugu berak, ditula 60 eta senarrak 65.
0: Hori, hori. Gustatzen zait gazteako entzule jende hori ere, bai, beste guztiak ere bai, baina diozu. 60 eta 65 urte. Eta goizero bezala, gaur ere gaztean zuten eta didan parte hartzen gainera, entzule aktibo. Oso ondo, behon daizuela, ondo ospatu zuen 40. urte hurren hau. Eta begira, eskatu gaberen ikeman goizuet gomendio bat. Hau ez da zuen abanikoan, adin abanikoan tartean sartzen, baina 18 eta 40 urte bitarteko, ez dakit, senitartekorik, lagunik, ez dagunik, balima daukazue, eta lendabiziko etxe bizitza erostea pentsatzen ari baldima da zuen senitarteko lagun, edo dena delako hori, esan orain hipotekaren 100% lortzea posible dela. Dagoeneko gaztea bal eskal litekelako atxikitako bankuetan, atxikitaun. Bankoa banka, CaixaBank, ING, KutxaBank edota laboral kutxan. Gaztea bal zure etorkizunaren giltza. Info gehiago gazte aukera eta finantzen Euskal Institutuan, atxikitaun.
2: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa. EITB-ren eskutik. Euskadin, mundu osoan gertatzen diren erronkei aurregin behar diegu. Beste leku batzuetatik ikusi eta ikasten dugu, mobilizatzen gara. Pertsonen, kulturen eta komunitateen arteko elkarreragina sustatzen dugu. Nazioarteko elkartasunak jarduteko beste modu batzuk irakasten dizkigu. Elkartasunezko mundu baten alde dihardugu. Elankidetza, lankidetzarako eta elkartasunerako Euskal Agentzia, Eusko Jaurlaritza.
3: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Naieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Naieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxikultxoiak, sukaldeak, Naieta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com.
0: Bale, bikaine, zino beto murgil gaitean. Beste bainere kale arti, jarri dut kale artien, baina jarnezaken ere zuentzat musutxo bana adibidez. Edo esan ni ezazueke que te de un poco el aire. No preguntes por qué duele. Ta esan guzue apatea zergatik abesti horiek. Abesti horiek guztiek daukate komunean puntu bat eta bakarra nabarmen. Eta da, tatak egindako kantuak direla. Eta orain abesti horiek guztiak bildu behar ditu disko batean. Disko aurkezpen batekin gatoz, beraz, gatoz edo dator. Bera da, tata, hola egunon!
4: Egunon!
1: Kaixo, tata!
0: Ongi etorri titeara, zer moduz, ondo?
4: Oso ondo, oso ondo. Ja, nerviosa furua, baina hori hona gara uste.
0: Nervioso zeba, disko apukatu gobe daukaztu horrein dik?
4: Hori ja, inda, super inda gainera, baina, bueno.
1: Eguna urbiltzen ja. Doan bezala, ez da? Taupadak ere azkartzen.
4: Ba. Bai, bai, dauko tripak, arraro. Yeah. Ta, sensazioa polita da, baina arraroa, bai, eh? Bai, bai.
0: Atzo esan zigun, begira, bueno. Didako gure psikologoak esan zigun, nola somatizatzen dugun, ez da? Burua pixkatze, azelerauta edo baldima da bel, gero digestioak ere adibidez zuktata tripak aipatu dituzulako, astontzen zaigula eta ere egiten digula, orduan, trankize berez, diskoa, aterako daia bihar, ez da, tata?
4: Bai, hori da, gaur gabien, gaur gabien,
0: ozera, zer
4: da, bai, bizer,
0: hori. Gauza biek zehaztea ez da erreixa, gaur, bihar, bueno, ba, eta bihar, baina gaur gauetik aurrera, ja.
4: Nik esaten dut, ostegunean, 23.59, eta listo, hola, nulertzen,
0: ba. Ba, jazta, vale. Osa, berez aterako da, gaur, baina ja, gaur ditik aurrera edo, kasi, minutu bala.
4: Hori da, hori da.
0: Orduan, aste bururako ikusiko duzu nola, egon kortuko zaizkizun tripak ere, tata. Osa, ben ja, pixkatetan, tensio hori guzti askatuta, ez?
4: Bai, bai, ya, fa, dauko gogo batzuk urteteko, eta gero ya, ba, ikizia publikoan eskuetan, eta vale. Zen ya lana indot, así que, ontsa ya, euren te, eurito katen jaki, Bai, bai.
0: Publiko ki inoiz, au, bueno, galdera, Sekula esan da dago zure bai. Izena zein den? Zure izen, izen?
4: Bai, Martin, ba, Martin.
0: Bai, bai,
4: bai.
0: Nola, nik hemen daukat apuntauta. Baina, bain ere ez dugu esan, Martin errazti, bat batean, ez?
4: Bai, da Martin,
1: Es Martin,
0: baina, bai. Bai, hor bai. Bau, zer dau? Bai, bai, bai.
5: Bueno, bai,
4: bueno.
5: Esan.
4: Ez, da, sin más, betiko gerra da, ez? Nietako hor, txikizan izanien irakazkiak eta Martin, baina, bueno. Batzue esaten otzien, baina beste batzukin, ba, ni pierdo el tiempo,
0: Kauze, berez zure izenak tilerik azintorrik ez tarama, baina esan behar da Martin.
4: Hori da, bai.
0: Eta, hollo, ez harin ez pixat zure gurasoen buruan eta jarri nahian esanaz, Martin ez Martin. Edori zuk zer horrek erabaki duzu, Martin?
4: Ez, keba, ni jaio zinen ja Martin.
0: Ja jaio zinen Martin, hola. Eta garago arrazurik edo, motiborik horrela?
4: Bueno, a ver, nira ma da ingleseko irakaslia igual horti.
1: Ah,
4: etorre,
1: karo, bai.
4: Hala, un poco anglosajón y, bai, hortik.
0: Osa, eta titxerra da, ez da?
4: Teacher, English teacher.
0: Vale, eta behin ja galdatzen hasita, eta tata?
4: Ba, tata, justo atzo, bi bazuekin egon nintzen, eta esan sustien, bai, eta hori, bai, izan zan, txango baten, ikastolako txango baten, ba, nik ez nokon ez izenik, eta bere egun nien zan, entrenadoria Barcelonakoa, ba, tata Martino, eta, hola,
0: guai.
4: Pues tata Martino, porque naz Martin, ba, tata Martino, eta
0: edo, vale. Argentina, re, esango nuke, ez da, entrenatzaile hura?
4: Eso es. Bai. Eta gero ba hori, ba, tontamentien, ba, kitzu, ba, geratzen da hori, eta gero, ba, musikia itzen, eta zan da, ba, ez ze jarriko, ba, patata, ya está, fácil.
0: Vale.
4: Eta hola nizen zan,
0: Bikain, o sea,
4: tampoco, sin más profundidad, bai.
0: Ez baina, gauza batzuek ez dute sakonearik ere behar, ez?
4: Claro, bai.
0: Asaleko gauzak ere gara lehitzezke betirako, begira, diozu ze ondo. Martin izenez, ez izenez, edo izen artistikoz, tata. Eta gaur gau erditik aurrera aterako zuen diskoak badauka izenik?
4: Bai, dos latidos, dala, bueno, bai, joko bat, bihotz eta corazón arteko, ba, como hitz joko bat, porque, bueno, bihotz holan traduziruta literal, izango zan dos latidos, ez, bitaupada, bihotz. Eta, ba, hortik atera zan apur bat ideia, eta, gero, ba, ondo kasetan jaten, ze diskoa da bastante, bueno, atera doten abestitza dien, neiko diferentziak euren artien, baina gero beste disko dana, ba, dean neiko sentimentala eta neiko pertsonala, eta, bueno, ba, ondo iruditzen jaten emutia, bueno, ba, bihotz edo forma, eta, vale. Ze, bueno, ba, hortik atera dut letrak eta abestitza, ba, bihotzetik bihotzera esaten.
0: Baina, ba, ez da esango dugu, disko hau esan, edo diskoaren izena esaten da, dos latidos, baina idatzi nola egiten da?
4: Hori da, idatzi, bueno, ba, apur bat así, como, ba, que sea más artístico, digo, ba, jarri dote, dos lati, dos.
0: Vale,
4: eta, bueno, ba,
5: Niko, hola, nira gurrina, ba,
4: bai.
5: Euskera, nira gurrina.
1: Bai, gukere, lenguazian, ero, komentatu genu, eta, esakon, bueno, zentzu gehiago dauka, dos lati, dos, baina, bueno, guke, lehenengo irakurketa batean, bi lati, esango genuke, ez da, bizte makiarekin, bai.
4: Hori, guztetan jabe bai, neri,
1: Bai.
4: Zizia bakoitza bere interpretazin.
1: Hori da.
4: Ni ez da zein, esateko, zelan irakurreo.
0: Disko aterako da gaur gauean, baina, egia da, ja, abesti batzuk, ezagutzen ditugula, asko entzun ditugula, ja, diskotik.
4: Bai, hori da. Atera dugu lau aurrerapen, diela lau kolaborazioak, bueno, geratzen da kolaborazioa, daren mutikokien, iranaiakin, eta hori da, eta beste esan dote moduen, die más personales, eta, bueno, iruita joaten eideia hona, ateratzia, como lau aurrerapenako lan, apurba desberdina dienak, eta gero beste dana, bada, geixo bentuteko zuetxien, bueno, bada, ze, juergarako bebai, juerga mutan dazen abestizak, eta danetari dago, así que, bueno, gombidatu jente dan entzutia.
0: Zuk hori nola dara mazutata, juergan, zu zer horri juergan zabiltzanean bat batean zure abesti bat entzutean?
4: Ba, nik beti izaten dut, da, zorionak zuri kantetan batu nien. Bada, zentzazio berdina. Hori da, igual.
0: Vale.
6: Bai, bai.
0: Ja, ze...
6: A ver, polita da, eh? Guztetan ja, baina bat, utan da, como, ba, nun sartuko nor.
0: Ze luz egiten den zorionak zuri abestia, zuri kantatzea izuten, eh?
1: Ze motza da, baina. Ze luz egiten den.
6: Hori esaten doz, entzatzinua dala, osatzikoa.
0: Vale.
6: Bai, bai, bai.
0: Piskate koitzi eta... Diskoa non norekin egin duzu tata?
6: Bai, osea, bueno, hori aipatu beharra daukot, disko hau da ni niria da moduen tensona da, porque bera onda sorte prozesu osuan, berakin produziru dugu disko dana eta sortu dugu ba unibertso dana, ez? Así que bai, bai, osea, denso horregonda eta horregon bila beti eta proiektu hau naizetan igual izan aurpegi publikoa geisa eta internamente hau diskoa sentitzen dugu bisona dala.
0: Vale, vale. Tata denso. Eta gero hori batu zaizkizu ez, ba, aipatu ditugu Idoia eta Lil eta Kilik eta jende hau kolaboak ere badatoz diskoan eta falta entzuteke falta zaigu bat zure anaiarekin egin duzuna.
6: Bai, mutikokin, bueno, anaia de sangre ez, baina bai, izango bazan moruen ez. Eta bai, badala besti bat izten dela volbera keman izarrama eta bueno, ba, apurua da nostalgikoa, bueno, pues cuando pues te vas de casa, gero vueltetan zarenien amanetxera bazkaltzen berriz, no? Pues volver a quemar esa rama, esaten dugu, y como volver a comer en la casa de ama, no? Ba, burru bat hortidoia bestisa, eta bueno.
0: Vale.
6: Ya te digo, nik hau albuma goiez bi urte doitzen, eta die, ba, nire azken bi urtetako momentua, bizidoten momentua, eta ba, maitasun mordo batekin indako... lan bat da, eta holan uste dut ikusiko dela.
0: Joaten zara, horrendik ere, gurasoenera, bazkaltzera eta?
6: Bueno, noizien behin bai.
0: Joan,
6: baina,
0: eta,
6: bueno, niri...
0: Joan,
6: De, bai, hori, seguro. Aztien behin zaiatu naz paten, eta bai. Bai,
0: hori, hori berentu mudu, volver a quemar esa rama, dioena. Eta gurasoenera berriz ere, bazkaltzera bueltatzeaz, eta... Ite egiten duen kantu hau. Eta ja, hemendik aurrera, gaurretik edo. Gaueko 11ak eta 49 direnean, ordutik ja egongo da. Diskoa Dos Latidos izenekoa. Entzun gai, gozan gai, plataformetan, eta maiozu aukera bat, eta maiozu maitasuna ere, bale? Tataren berrien ari. Tata oso doba, eskerrik asko, tio.
6: Mila esker zuei.
0: Berriz ere nahi duzun arte, Martin!
6: Eskerrik asko, agur, agur, agur.

0: lehendabizikoz, didan! Aseguruenik ez azkena izango, eh? Volver a quemar esa rama, Tataren disko berriko abestia. Eta gauza batzuk, zango dugu ezin direla aukeratu, ezta? Zu izan zaitezke Tata hori aukera ezakezu, baina zu zara Martin hori etorri zaizu emanda. Bueno, Martin edo izan zaitezke Alain, baina hori eskerrak ezin da aukeratu.
1: Alain,
0: Ibarra, egunon! Supozik zaude zure izenarekin, Alain?
2: Bai, ez dut sekula beste zer planteatu.
3: Polita, nire asko gustatzen zait, Alain.
0: A ver, ezin duzu ezer planteatu hori da zure izena.
2: Ez baina zenut, beti zan da berezia, ez dut sekula izan beste klasekiderik nire izen berarekin, eta egon dira zir asko, egon dira maia asko, eta gero abizen ez deitu behar diazu, eta horrelakoak. Pertsonaia beti dute goitizen azkenean, ezta?
0: Claro, behar ere bai.
2: Bai.
0: Osa, zure mundu guztia dizeizu Alain.
2: Bai.
0: Alain.
2: Bai, ez dago beste, hola, ez era raro horik ez. Zuri Julen, teile igual, edo?
0: Claro, eske nik beti izan dut gelan beste Julen bat.
2: Claro, nire kasuan
0: ez. Kuadrillan beste Julen bat.
2: Claro.
0: Kontuz, arazoak, gelan eta kuadrillan beste teile bat ere, bai?
2: Bai.
0: Fua, orduan, ni jende askoren telefonoan naiz Julen teile. Osa, zehaztu egin behar dira gauz asko, izena, abizena.
2: Claro, eta gero, hor ez dakiz zagatik bat geratzen da izenarekin, eta beste jartzen zaiego itizena, edo abizen ez, edo...
0: Ez, gu bi Julenak gara abizen ez, eta bi teileak ere gara, bueno, movida bat.
2: Bai, movida, movida handia izenena, gaurko movida beste mundu batetik dator, baina atzo Julen zuke batutako kontu batetik tiraka, egunotan ez da beste gairik, ez dakiz zagertatzen ari den autobusen munduan, atzo egon zineten bat komentatzen, ez dakiz zen bat denbora tardatzen zenuela zuk
3: zure etxetik
2: EHUko kampuse gaino
0: ikastei eta itxasondo legor ez hori da trena autobusez, ez dakin hondik ateratzen zen Donostiatik ateratzen zen eta irizen zen Bilbora, baina Euskal Herrian turra eginda.
2: Bai, babeitu, tur handia, Frantziako tur hori baino luzeagoa den beste autobus linea bati buruz egin behar dugu berba. Kontatu genuen duela pare bat aste edo, kriston saltza dagoela urtero ematen dena nik uste dut EHUko ikasleen eta Bizkaibusen artean, frekuentzia gutxi dagoela edo jendez lepo doa zela eta ez dutela geldialdirik egiten zegoen eta zein geltokitan. Eta, bueno, badiz, egunotan entregatu gara, Aiara aldean, Amurrio, Laudio, Artziniega, Okondo, udalerri horietako ikasleak EHUra joateko orduan, Madrilera joango balira moduan aritzen direla autobusa hartu eta auskalo lau ordu ordu terdiren bueltan iristen direlako EHUko kampusera. Kontua da, dirudienez, Aiaralde horretan ez dago autobus linea zuzenik. Eta nahi dutena da, besteak beste, Gasteiztik irten den autobus horrek gutxienez parada egitea Laudion eta horrela Aiaraldeko ikasle guztiak eramango lituzke EHUko kampus horretara, leioan dagoen kampus horretara. Dirudienez,
0: gero igual ez da, baina kamputik begiratuta diozu, zer reixa den ez da? Horti pasatzen ari zara?
3: Ja.
0: Geratu?
3: Bai.
2: Bueno, pasatu ez da pasatzen, egin barko luke, osea, esan dut, tarratuko lukete gehiago ere Gasteizko ikasleek EHUra iristen. Hombre, ez dakit hori da, Donostiak autobusa, ez da berdina, zuzenean hartzea Donostetik Bilbora, edo Zarautzen parada egitea. Azkenan badira hogei minutu, edo dauzkalo...
3: Segituan da,
0: Bueno, bai,
3: jende asko kejaltzen dala, karo. Ni Zarautzarra izan da, defendatuko etor parada egitea, ze kostazan, hori lortzea baita ere.
2: Justo Zarautzeko horrek ez du azta tardatzen, ze kanpo kaldean dagoen erratu.
3: Hori da, lotura oso na dauka horre autopistarekin, ateratzen da, biribilgunean buelta eman, eta berriz ere sartzen da.
2: Ez da denbora asko,
3: ez. Jendeak esatzen da, Donostitik nahiz eta pare bat minutuko kontua izan, gehien ez jota bost, baina baik jendeak esu da.
2: Ba, kasu honetan ere, kesu, baina kasu ez direlako EHUra iristen. Asko kartu behar dute trena. Zeiru linea, Bilbora iritsi, Bilbon autobusa hartu, edo Bilbora iritsi, metros leioaraino, leioan lanzadera, bueno, kriston saltza dago, eta nahi dutena da zuzenean linea bate jartzea, edo Gasteizko autobus horrek parada egitea. Ze planteatu dut ere bai, autobus pribatuak eta kontratatzea, zuzenean enpresa batekin lotu, eta
0: bai,
2: adostu.
0: Horrelakoak ere egin izan dira, atzozuk irati, aipatu zenuen, bidai linea bioetako baten izena?
3: Piperbus, ustez zala bat, ez dakit existitzen dan oraindik, baina hori behintzatzen, hori da, ba, ez dakit zenbat herri pasatzen zitun baita ere, ba, Zarauztik juteko lehioaran.
0: Nik asal nintzenean, ba, zegoen beste linea bat izena zuena, ez da broma, Bida Itxungo.
3: Ba. Ah, bai, ja.
2: Bai, nik hori ez dakit entzun da okatzen,
0: klasekiren
2: artean ez asko aipatzen zuten, baina kasu honetan deskartatu egin dute guztia, ze gutxienez, edo gutxi gora bera, 400 euroko gastua izango luke familia bakoitzak edo seme alabak EHura bidaltzeko. Negoziazioetan eta elkarrizketa munduan ari dira orain, Llodioko, Laurioko udala, EHU bera, eta uste dut Arabako diputazioa ere bai, lortzeko edo lotzeko autobus linea bat.
0: Jotake autobus linea hori.
2: Eta ez dugulako denborarik orain, utziko dugu gual biharko edo euskal honoizko, baina zabaldu behar dugu beste meloi bat, beste momentu batean, Donostiatik Loiuko aeroportura doan autobus horren inguruan.
0: Vale.
2: Erdi utxik joaten delako Loiutik Donostiara bueltan, baina eserreku guztia daudela salduta, bueno, dago kriston kakao horrekin, ze klaro, bibaratxa asko dago, jongik izango lukeen bezala, gazkina iristi baino lehen, pare bat autobus linea reservatzen dituena, eta horregatik
0: utxik doa. Utzi meloi hori biharko edo, zerbestela Josebak berak ere jarriko digu guri meloi arpegi arrazoi guztiarekin.
4: Alain, egun honik ere esango dizuet, niri aurreko batean hori gertatu zitzaidala, esan zidaten. Autobusik direk esan ziren, ez, dena beteta dago, eta babua bezala ikusten dituen, ez dakizan bat plaza utxik.
0: Abai,
4: hori egia, eta bihar didan.
2: Bihar kutziko dugu, ze WhatsAppak eta entzun nahi ditugu, irakurri ere bai.
0: Eman hau txarri ere bihar, alain oso ondo.
2: Loiu Donostia, Donostia, Loiu zutan dago, eta bihar gai horri.
0: Guazze, atxedina gaur alainek ja biharko gaia, txek, eginda, gordeta daukanean.
2: Ala ere bete ditut errepasoa badazpada, Julen.
0: Oso ondo, alainko.
2: Badazpada, biztaren harian, biztigarata.
0: Bale, Lier, onarte, zure bilbidea, didan.
5: Hau xe, despe dida.
0: Hori egin da dago aspaldi, eh? Urrengora arte, ez da bila azkena izan, ez? Zure superpotereak berriz nahi ditugu hemen, eh?
5: Euskalo noiz.
0: Baina beste batean izango da hori. Bihar beste norbait esetiko delako hor gaur azota eren egunetan alitu da. Lier Larrañaga, txalo eroan. Zerrik asko.
5: Bai, zuei.
0: Iratik zuet horri bihar, mesez?
3: Bai, bai, bihar.
0: Iratik elizalde. Bai, zeta, Bilbotik, Bilbo Connection. Alain Ibarra.
2: Ondi bili.
0: Igualmente. Orain panorama, Joseba Sakristanekin. Aupa, Jose, eta gu bihar batzuk, bueltatuko gara. Eskerrik asko, eskumeinak etxean, ostegun polita pasata. Biba, humore hona,

Goizeko 10ak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. 10etan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama. Zerbaduz, egunon, ostegunon, urriak amagozitu gaur, eta bai, azteko laugarren egunari jada tinko helduta rapatu gaitu zoraintxe. Dira saioak eman ditu, enkontratuko zinen gaurko zeman beharrekoak, eta orain zer, benua, ritmo hori dago kionez, pare bat martxea jaistearekin batera, aldatzearekin esango dugu, urriaren amagozgarren ontako panorama marrazten hasiko gara, ondo iruditza mazaizio behintzat. Gazteako goizetan, behin fundamentuz esnatzea lortzen dugunean, hausie da, goizetako panorama. Panorama saioa musika aldizkari bat bezalakoa da, musika, moda, ez dakit irudia, telesaia, filmak, geure bizitzetako esango dugu, ba, harimutur ezberdinai modu ezberdinean heltzen ahal egintzen gara, eta gaurkoare egingo dugu, nola ez ba, gure saiakeratxoa behintzat maiganean jarriko dugu. Bueno, eta ezer baino lehen jakizu normalean, saiakera hauek ondo atera hoi zaizkigula beraz, arrimatu gurera, eta egizu bat, zubere Gazteako goizetako panoramarekin. Gaurko gaien artean begira hauek, Olivia Rodrigoren eta Chapel Roan, artisten elkarlan berri baten aurrean gaude, jada ezagutzen dugun, Oliviaren doinu baten remixari buruzaren atzaizuen, non bertan ordu gutxiren buruan, Chapel Roan artistaren ahotsare batuko zaion. Bestetik, ostras, bazen egiten Sally Rooney, Irlandar idazlaren obra, erresuma batuan, banatzeari utzi diotela. Gaurko albistea da, eta flipatzeko modukoa gainera laster, helduko diogu. Gehiago, Ana Arzuaga Berde Prato, edertasunarekin lotura zuzena duen bere asteroko kolaborazioan, gaur artista zehatz bati buruz hitz egin nahi dugu. Amarterdiak buelta horretan jakingo dugu, nor demontre duen Berde Pratok esku artean. Eta amaikak ondoren, edo, bueno, aurretik, sartzen mazaigu aurretik egiten aleginduko gara Niñako Jote eta Txiko Tornado, eta Bala proiektuek bat egin berri dute, eta batze horretatik sortu den zigilua da zuzen Bala. Proposamen benetan kaineroa da, zerbait jolen jakize hori, eta honi ere laster helduko diogu, Bueno, eta eguerditik aurrere beste hainbat gai ditugu, baina gero-gerokoak. Momentuz, honekin goaz, hauxe da Gazteako goizetako panorama. Ongi etorri. Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama. Eta, bueno, ordu tarte berria behar den moduan estreinatzeko, eta diskoak zabaltzen hasita zer uritzen Ariana Grande Amerikar artistaren azkena zabaltzen badugu petal izenpean hau da Hater I Made You Love Me.

0: mailako bira egin eta gero iritsi zaio merezitako, eta esango dugu tamales ere behar zuen, atxeten aldia egiteko garaia hemen gazen entzun gai dugun Ariana Grande artistari. Zen kasutan, naiz eta orain apur bat itzaldean egotea egokitu zaion edo aukeratu nahi izan duen, benetan adi egongo gara bere pausoak, ere arrastoak badakizu eta saion eta mono irratian oroar gaztean benetan gertutik jarraitzea bakustuko dugula.
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama. I know.

Munduak behartzuen elkarlan bat ekarri dizugu gaurkoan, bueno, kako txartena esango dugu, ekarri ez, oraindik ez baita aukagu, baina honi buruz hitz egin nahi dizugu behintzat, eh? Nik uste ia guztiok bagenekiela noiz bait horrelako zerbait geratuko edo gertatuko zela, ez? Olivia Rodrigo eta Chapel Roan elkarrekin arituko dira, lehen ere horregatu dizugu, batera arituko dira besti batean, eta ez dira bi izen handi horrela hausaz esango dugu elkartu diren horietakoak, ez? Aspaldiko harremana dute bi hauek, elkarlekin hasi dira musikaren industrian, eta orain bien arteko lotura hori ba estudioan ere entzuna ahal izango dugu. Laster gertatuko da. Albiste ofiziala da, Olivia Rodrigo, Expectations kantaren remix bat kaleratuko du Chapel Roan artistarekin batera, noiz, begira bakaur goizaldean, goizaldeko ordubietan gertatuko da zehazki. Videoklip ofiziala ere, momentu berean iritsiko da. Ordutxo batzuk baino ez, beraz, honekin guztiarekin bat egiteko biharko panoraman belarria jarriko diogu. Beraz, baina gaur, aurrekari bezala hori ere heldu nahi diogu, ze. Bueno, kontua da, jatorrizko abestiaren Oliviaren hirugarren diskoan dagoela, Using Pretty Sad for a Girl So In Love izeneko horretan, ekainean argitaratutako lanean, eta hemen badako nabardura garrantzitsu bat, ez da utxetik sortutako kanta berri bat, lehendik dagoen abesti baten bertsio berria baizik. Chapelek bertsio berri bat gehituko dio esango dugu Expectations kantari, eta bien ahotsak ba nola uztartzen diren entzuteko aukera izango dugu laster. Oliviak gainera bere lehen remix ofiziala izango du honekin, Chapelentzat berriz beste artista baten kanta batean gonbidatu gisa agertuko den lehenaldia izango da. Horregatik elkarlan honek, gure ustez behintzat, badu berezia izateko osagai bat.

Baina nondik dator elkarlan hau, ez? Zergatik Chapel Run? Ba, bien arteko harremana esan dugun moduan ez delako atzo goizekoa. Oliviak berak azaldu izan du Chapel lau urte inguruz ezagutzen duela eta bien arteko harremana ba musikaren industrian bakoitza ezagun egin aurrekoa dela. Izan ere, Chapel Run Olivia Rodrigoren zor biran aritu zen artista gonbidatu gisa, gora dezagun, eta 2024an ere Guts World Tour bira horretako hainbat kontzertutan izan zen haren telonero lanetan edo esan dezagun, ezta? Pentsa, gaur egun Chapel Run, bere gauz estadioak eta jaialdiak astintzeko, betetzeko gai den artista da, baina Olivia Rodrigoren kontzertuetan publikoari aurkezten ari zitzaion garaia ere izan zuen, ez? Guztiok dugu jatorri bat, eh? Eta Oliviak ez du harreman hori aztu, nola ba, 2024an Los Angeles iriko kontzertu batean Chapel Oldsara gomidatu zuen elkarrekin Hot to Go abesteko. Une horretan bien arteko adizketetasuna, bueno, adizketetasuna eta miresmena agerian geratu ziren.

Baina badago lotura pertsonalaz gain beste zerbait ere. Bien unibertso musikalak ezagutzen dituen pertsona bat. Dan Nigro ekoizlea hain zuzen. Nigrok funtsezko rola izan du bien bi artista hauen arteko ibilbidean, esamarra daukagu, eh? Olivia Rodrigoren Sour eta Guts bi disko hoietan aritu izan dakoa da, eta Chapel Roan artistaren The Rise and Fall of Midwest Princess diskoan ere bai. Hau da, bi artistek sortzaile eta ekoizle bera dute konfidantzazko kolaboratzaile gisa. Gainera Olivia kontatu izan du, Chapel ezagutu zuela oraindik musikaren industrian kokaturik eta arrakasta handirik ez zuenean. Donut denda batean, hau egia da, donut denda batean lan egiten zuen garaian, bizitatzera joan zitzaion, eta elkarrekin egotera, eta, bueno, ba, esango dugu roskillatxoak jatera. Horreko este dimentsio bat eman dio zarantzari gabe elkarlanari. Ez dira orain ospea lortu dutelako elkarlanean agertu diren bi artista. Elkar ezagutzen dute lehenik, esan moduan, elkarri lagundu diote, eta bakoitzaren gora berak ere, ba, gertutik bizi izan dituzte. Eta zer esan nahi duen horrek, Expectations kantaren bertsio berriaren zat, ba, jatorrizko abestia Olivia-ren azken diskoko kantuetako bat da, eta remix honetan Chapel Roanek bere ahotsa eta ikuspegia gehituko dizkiola, ez da gutxi, eh? Horreindik ez dugu bertsio oso entzun, baina bi artistek partekatzen dituzten ezaugarri batzu kontuan izan da, ez? Ba, elkarlan ikustera kargarria behintzat izan daitekela. Biharko saiora karriko dugu, pop melodia indartsuak, emozioak zuzenean adierazteko modua, eta ba, bestiai nortasun propioa mateko gai. Itasuna. Eta bada beste kontu bat ere, Olivia-ren eta Chapel Roan bi artista hauen arteko loturak erakusten du poparen belaunaldi berrian. Elkarren arteko laguntza eta lankidetza bazen garrantzitsuak izan daitezkeen. Ez dira, ez dira leian dauden bi zarzoik, elkarri bidea ireki dioten bi artista dira. Beraz, markatu egutegian, bihar bertan, ikusiko du argia, Expectations abestiaren bertsio berriak, Chapel Roanekin batera, videoclip. Eta guzti, bi lagun, bi ahots, eta elkarlan bat, aspalditik zetorrena. Olivia Rodrigo eta Chapel Roan, Expectations bihar entzungo du remixa momentuz, jatorrizkoaren bila joango gara. Gazteako goizetako panoramak ez duetenik. Goizeko amarrak, amabi minutu pasatxo, igo zaitez zure gure burdira, merezi du eta. Anbolumena irratiari, Chapel Roan. Chapel ez, Olivia Rodrigo. Momentuz.

0: batean dena ateratzen zaizu ondo, benetan ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Mai libre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Halako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren super onze, triplex, duple eta midia jokoek ekardezaketen pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Galdakaoko Gaiola Festivalak hamar urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaldeko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, free jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Baken Grillen, Taiten Tutak Aions, eta Akauzazte, 2026ko Gaiola Festivala, hamar urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 €, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgan. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza.
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatia. Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Pentsa ezazu zugan lau urte barru eta esakuzu zer nahiako dozun. Mundu profesionalean sartu ala dagoeneko barruan egotea. Ahaztu zalantza hori Kamara Bilbao University Business Schoolekin. Ezagutu enpresa kudeaketa eta marketineko grado du alberria. Bilboko merkataritza ganbera garelako. Enpresen kampusa. Zure zain gaude cups.kamarabilbao.comen.
10: Goizetan gaztean, panorama.

tu azalera. Irriz da kabotik bera. Punta batetik bestera. Gehienetan maiz. Bekainak doguz batera. Erloju baten antzera. Ezin dote egin atzera.

0: zein koloredako eraztun azpien.
1: Duela pare bat egun, gogoratu gazte artean, goizeko marterdiak edo buelta horretan izan genuen SSS taldeko frontmanarekin, gure kolaboratzaile den enean, Unai Madariagarekin hitz egiteko aukera, eta santzigun argia ikustear den, azaroaren 27an argia ikusiko duen, buru bero bildumari dagokionez, denetan indartxu datozela, bat zuzenekoetan defendatzeko kontzeptua dutela eskuartean, eta hause bertako laginetako bat zaunk jada ezagutzen genuen, unokoa eskeleto duzue. Amarretatik eguerdira gaztean panorama. Goizeko amarrak eta hogei minutu. Imaginatzen duzue idazle baten liburuak zuen herrialdean saltzeari uztea, zer eta bere ideologia politikoagatik. Bueno, hori gertatu da, jakizu hori gertatu dela, gertatu berri dela gainera Erresuma Batuan, Sally Rooney idazle irlandarrarekin. Normal People eleberriaren egilea da bera, mundu osoan milioika ale saldu dituen idazlea. Edo nork daki agian liburua irakurri beharrean zuk, dola 6 urte, 2020an, HBO-k egindako Normal People telesaila ikusi izan dozu. Hauxe da telesaileko introa edo hasierako sintonia esan dezagun. Baina tira, izan liburua, izan telesaila berdin du, historioa apur bat kokatzea da.

HBO ere hortxe zegoen, monotan nazioarteko fenomeno bilakatu zen. Beste dimentsio batera esan dezagun, ez? Zabaltzea lortu zuela horrek. Beste eleberri ezagun bat ere badu. Eta honoko are telebistara egokitu zela esan barra daukagu, baina Runi ez da soilik bere liburuengatik ezaguna. Palestinarren eskubideen aldeko jarrera publikoa erakutsi izan du behin baino gehiagotan. 2025 abuztuan, pasaden urteko udan esaterako, bere liburuen eskubideetatik eta telebizarako egokitzapenetatik jasotako diruaren zati bat, Palestine Action erakundeari bideratzeko asmoa ere iragarri zuen. Jo, eta hemen hasten da korapiloa, Erresumatuko gobernuak Palestine Action erakunde terroristen zerrendan sartu zuen 2025 uztailean, aire armadaren base batean egindako sabotaje ekintzen ondorioz. Erabaki horren ondoren erakundeari babesa adierazteagatik, milaka pertsona atxilotu dituzte manifestazioetan. Bueno, eta honen arira jakizu erresumatuan erakunde terrorista izendatu bati babesa emateak ondorio penalak ere izan ditzakela, Eta Runik, Salierron idazleak argi esan zuen, erakundeari babesa ematen jarraitzeko asmo irmoa duela. Horrek, ba, egoera juridiko korapilatsu batean jarri ditu, bai idazlea, bai Faber, bai eta bere argitaletxea ere. Argitaletxearen arabera indarrean dagoen legetearen ondorioz, ezin dizkio Runiri erresumatuko bere lan, exortutako diru sarrerak transferitu, eta ba, horregatik liburuak herrialde horretan banatzeari uzte erabaki dute, formatu guztietan gainera, Erabakia diotenez, ala esan dute, ala saldu digute, idazlearen adostasunarekin hartu omen dute. Eta ñabardura garrantzitsu bat, ez da gauza bera gobernuak liburu horiek zuzenean debekatzea eta argitaletxe batek banatketa esan dezagun etetea, legeak ekarditzaken ondoriongatik, baina emaitza praktikoa oso esanguratsua da. Erresuma batuan Runiren liburuak saltzeko aukera kito eten eginda. Gainera hau ez da idazleak Palestinaren alde hartu duen lehen erabaki polemikoa. 2021 urtean Beautiful World we are you. Beautiful World Where Are You, eleberria hebreerara, hizkuntza horretara itzultzeko baimena ukatu zuen, Israelgo botere politikoarekiko gertuegia iruditzen baizitzaion argitaletxe batekin lan egin nahi etzuelako. Erabaki horrek ere, ez da bai dandia piztu zuen. Orain, Palestine Action erakundearen sortzaileetako batek, da Amorik, debekuaren aurkako bide judiziala abiatu du, Erresumatuko auzetegi gorenean, auziari buruzko saioa azaroaren hasieran egitea aurre ikusia dago artikuluak jasotzen duenez, eta hemen ba, geratzen zaigu galdera nagusia, ez? Nondago? Nondago muga adierazpen askatasunaren eta erakunde terrorista izendatu bati emandako babesaren artean, nondago muga? Estatu batek zilegi aldu, erakunde bati babesa ematea delitu bihurtzea, ekintza hori delitu bilakatzea, eta bestetik idazle batek bere dirua eta ospea erabiltzea bere konpromiso politikoa defendatzeko, beste galdera, ez alda hain zuzen ere adierazpen askatasunaren parte. Sali Runeren kasuak erakusten digu liburuak, ez direla beti liburu gutxak, batzuetan historioak kontatzeko tresnak ere badirelako. Beste batzuetan baita gatazka politiko baten erdigune ere. Eta kasu honetan ez da bai da, ez da soilik zer irakurtzen dugun, baizik eta honoraino iriz daiteken estatu baten boterea norbaitek babesten duen kausa mugatzeko. Ba hortxe, Sali Errun idazlea tamales esango dugu aurko protagonistetako bat, albiste bai, kulturarekin eta adierazpen askatasunarekin lotura zuzena duen albiste hau dela medio. Guk hemendik Gazteako goizetako panorama saiotik, ezken izuen horrela albistea soilik kontatu nahi, izan dadila kontaketa hau, salaketa egiteko gure modua ere.

0: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
1: EITB-ren eskutik.
2: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxokioikultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
3: Goizetan Gaztean, Panorama. Sucker. Love.

0: urte batzuk desente gehiegi akaso, gure gustu ez behintzat, nahiko genukenerako luze xamarra egin zaigu, itxaronaldia baina dozen gazotan Robin, artista bueltan da, gehiago zango izuet sexistenzial izaneko bere azken lan horri tinko helduta ala xarrapatu gaituz azken minutu hauetan, zereta Sucker for Love izena dioen honen bitartez gainera. Tardiko seinaleak hortzen zun da, goizeko amarrak eta hogeita lau minutu oraintxe, aurrera zazagun minutu bat berare galdu. Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama. Ostegunero gazteako goizetako panorama, besteak beste Anar Suaga Berde Prato artistarekin bat egitea da, berak edertasunarekin eta edertasunak ba sortzen duen plazerarekin lotura zuzena duten gauzak ekarri hoi dizkigu, eta bueno, ba ea gaurkoan zertakarren esku artean, zeia da gazteako zuzeneko estudian dugu, egunon Ana.
1: Egunon.
0: Zer moduz gaude, horra intrigatu xamar.
1: A ber gustatzen zaizuen gaurkoa.

0: nahiko ambient, xamarreaz?
1: Bai, bai, jazz ambienta deitzen diote, experimentala ere, bai. Bera da nala sinefro, eta da musikari karibetar belgikarra, hogeita madur urte dauzka. Eta, bueno, oso neska interesgarria nire ustez, bera Belgikan jaio zen, Bruselasen, eta haurtzaroa pasazuen Bruselaseko kanpoaldean, auzo batean, eta basotik oso gertu zegoen auzo hori. Eta bere aita jazz saxofonista zen, ama piano irakaslea, eta beraz hortik datorkio ez, pixka bat, ba, odol hori, musikari odola. Eta sinefrok esaten du auzo horretan, basoa ingertu edukita, ba, bere lorategia bezala sentitzen zuela.
0: Ostras, bonita.
1: Bai, eta da datu bat, nik uste, ba, bueno, badaukala zer ikusia bere musikarekin, ez? Notatzen delako naturarekin harreman bat, ez? Harreman polit bat.
0: Nik beti esan izan dut, beti iruditu izan zaidalako, naturak arrastu duzen duela gizakion ia txoko guztietan, eta musika ez da esalbu espena izango, pentsatzen dut, ez da, artista izateak suposatzen duen sorkuntza eta etorri hori izaterako garaian, zipristintzen zaitu naturak ziur gainera, bueno, ba ez da esalbu espena izan, ez, nala sinefroren kasua.
1: Hori da, eta bai, berak esaten zuen hori garrantzitsua izan zela, ez, bere haurtzaroan, eta baita ere, ba, bera beltza da, eta azkenean bere isolamendua zentzurretan, ze ikusten zuen bere ibilbide horretan, ez, eskolara eta zentrora ibilbide horretan, ba, zirela beltzaran bakarrak, ez? Orduan, horrek asko markatuko zuen bere bizitza guztian zehar, gero ere joan zelako horrelako unibertsitate eta ikastaroak jasotzera, jaz ikastaroak, eta bertan ere ikusten zuen normalean beltz oso gutxi zeudela, eta gainera jaz musikan, ez da, dela gauza bat oso kontrasankorraz, jaza, ba, bueno, beraiek sortu dute, eta beraiek...
0: Hori dut ez daio, hogeita mar urte zoiek izan da, alegia, gaur egun edo duela urte gutxi, enbeltz gutxi, zereta genero horretan, gaur egun ere.
1: Bai, gaur egun ere horrela omen da.
0: Enuna
1: bai.
0: Espero begira.
1: Eta horregatik ere utzi izan ditu bere ikastaroak bukatu gabe, ez? Unibertsitatean, egontzen Bostonen eta Londresen eta bietan horrela izan da. Baina oso ona da, ez? Eta orduan, ba, bere arrakasta izan du. Londresen egon izan da oso talde famatuan, jazz talde famatu batean, eta beraiekin grabatu izan ditu geroago, ba, arregloak bere diskoetarako. Eta berak berez arpa jotzen du. Ikusten genuen, entzuten genuen hasiera horretan, pianoa eta arpa berak jotzen ditu biak. Bai. Eta da oso neska interesgarria ere bere, ba, bueno, bere bizipenagatik, ez? Berak tumore bat izan zuelako nera bezaroan. Eta bueno, masailezurrean tumore hori zeukan, inorketzekien eskolan, baina bere amak oso gaizki pasatzen zuen, negarrez eta bar, eta berak nola kontatzen dituen gauzak kuriosoa da, ze berak esaten du, ez? Fuck it, ez, inglesez esaten zuen, ba, pikutara, ez?
0: Pikutara nire tumorea.
1: Hori da, nire tumorea, nik superatu ingo betez da. Eta horren dauka, ba, hori, zaera oso indartsua bezala, baino aldi berean oso ahots metaforikoki hitz egin da, oso ahots basaia, ez, entzuten degun bezala. Eta
0: orduan, metaforikoki diozu instrumentala delako, ez?
1: Hori da, eta berak esaten du justu horrelakoa dela arpa, ez? Eta horregatik aukeratu zuela, delako indartsua, baina basaia, ez? Eta bueno, dauzka bi disko oso famatuak egin direnak, Warp Recordsekin ateratakoak, hau da, zigilua, ba, Aphex Twin, Boards of Canada, Moonkin, Bistero Lab, hauena.
0: Nados.
1: Beraz oso potentea. Eta kritikaren arrakasta izan du bi diska hoiekin, ez? Lehenengoa da Space 1.8 eta bigarrena Endlessness. Eta bietan esandakoa arpa jotzen du, pianoa, baina teklatuak eta sintetizadoreak ere bai. Orduan elektronika ere kontsideratua izan da, ez? Bere musika, ez bakarrik jazz experimentala. Eta zentzu horretan, ba, konparatu izan dute, ba, Alice Coltrane-ekin, Brian Eno-rekin, eta, klaro, lehenengo diska, kontuan hartu behar dugu, 22 urterekin grabatu zuela.
0: Ostras, zegazte.
1: Bai.
0: Zegazte, gainera, musika genero honi buruz ari garenean, eh?
1: Hori,
0: ja. Txikitatik ere edan izan du, gurasoen ondare horri tiraka, baina bai, gazte, zen kasotan.
1: Bai, hori da, beraz, irutzen zait, jo, oso, tipa, interesgarria dela, eh? Eta, bueno, gero dauzka teoria oso interesgarriak, eta, bueno, pixka bat ere, ba, esoterikoak, edo ez dakit, ez, nola esan, ze berak...
0: Bota, ber.
1: Bai, berak nola tumore hau azkenean superatu zuen, ez, eta sendatu zen, berak dio musika horretarako oso garrantzitsua izan zela, ez bakarrik psikologikoki, ba, berak nola bait burua distraitzeko, baizik eta berak esaten du literalki musikak sendatu zuela frekuentziengatik. Eta berak dauka teoria hau, bere sintetizadore guztiak daude frekuentzia jakin batean sintonizatuta. Eta berak dio frekuentziek badaukatela botere sendagarri bat, ez? Eta horregatik bere lehenengo diskan erabili zituen adibidez, katilu tibetarrak eta horiek egiten zituzten frekuentzia eta soinu horiek oinarri bezala diskoa abiatzeko eta bere
0: ustez. Ostras, kuriosoa.
1: Frekuentzia horiek sendagarriak da.
0: Nere makerosi berri duana horrelako kuenko tibetano egitako bat eta dabil egun santuz diar, oin, begira, begira. Eta egia da asko orekatu lasaitzen duela azken finean, maiztasun bada, frekuentzia bada, eta gorputza ere hori xebera da, beraz, hortara joateko joera moduko bat sor dezake horrek, eta ez dakit sendagarri izan zuen ala ez, baina zerbait sortzen lagundu ahal izan ziola, zalantza izpirik ez dut. Space For delako doinu ambiental xamar honekin entzun dugu gaur Anarzuagak Berde Pratok ekarri digun Nala Sinefro, Bruselan jaiotako musikaria, Bruselan jaiotako artista, bolo barrezan da. Elektronika ipatu duzu, elektronika konsidera daitekeela, Continuum 6 delako honetan, horren zantzuak nabari dira, entzun dezagun apur bat.

0: Bai, ikusten da hemen dagoela arpegio bat, eta arpegio horren inguruan egiten duela eta eraikitzen duela abestia, eta ez da bakarrik abestia hau bezik, eta bere diska, Endlessness deitzen den diska hau, guztia eraikitzen du arpegio honen inguruan. Eta hori interesgarria da, ze galdetzen diotenean, ba, bueno ez, virtuosismoari buruz, azkenean berak ikasketa batzuk izan ditu, naiz eta ez bukatu, ba, oso nolabait zurrunak, ez, musika teoria musikala, eta jasa, eta klasikoa, eta berak, ba, erantzun bezala esaten zuen, ez, berak azkenean ez zuela hori bilatzen, ez, konplexutasun bat, edo erakustaldi bat bere teknikaren abaizik, eta nolabait gauza simpleetan, eta nota bakar batean, iaia, ba, pixu guztia jartzea, ez, eta...
1: Hori oso zaila da,
0: bai,
1: eh?
0: Oso zaila, bai, eta...
1: Eta zu jakingo duzu hori, artista zaren egin.
0: Bueno, jakin ez dakit, baino, ostras, iruditzen zait oso bere emeritoa daukala, horrek, eta gainera, uste dut, oso ondo lortzen duela, ez? Mm-hmm. Ikusten da bere musikan badaukala, ba, pixua, eta esan dezuna katilu tibitarri buruz, zuri sorrarazten dizten, lasaitasun hori, ba, iruditzen zait berak lortzen duela, ez? Jartzen dizu, zaitu beste espazio batean, ez dira.
1: Zunda ezaguna purbal gehiago.

0: musikari bezala artistak, artistak ikasketak ez zituela amaitu esan duzu, Ana, honek ez du esan nahi artista hobea edo okerragoa izango zarenik, baina alor artistikoan formakuntza jasotzen ari den pertsonen kasuan nik esango nuke, askotan ikasketa horiek ez amaitzeak esan nahi duela, duzula sekulako gozea ja esperimentatzen azteko, jolasten azteko, eta, bueno, agian jaso duzu, jaso behar zenuena, eta hortik aurrera bakoitzak bere ari heltzen dio, ez?
1: Bai, berak esaten zuen zurrunegia zela, ez, berarentzako, eta adibidez, ba, berak arpa nola jotzen duen segura aski, ba, arpa jotzaiek, ba, ez dutela onartuko, ez, modu hori jotzearena, orduan, bueno, kuriosoa da, eta pixka bat pena ematen dit neri, ba, musika izatea zentzu akademikoan, ba, hori, hain zurruna, hain serioa, eta batzuetan, ez, eta zentzu hontan, ba, berak buelta bat eman dio guztiz jazari, ez, eta musika elektronikoari ere bai.
0: Bueno, ba, eskertu nahi dizugu hemen Gazteako Panorama, Boizetako Panorama saiotik zu ere zurruntasun hau apurtzen alegin eta lorpen ere esango dugu lorpen hau egiteagatik Ana Arzuaga Berde Prato, eskerrik asko.
1: Zuri, mi esker.
0: Datorren astean gehiago, bueno, entzun duzu, Nala Zinefro benetan arrimatu honen ibilbidera, zberdina da esamarrik ere ez dago, Bruselan jaiotako musikaria, Bruselan jaiotako artista, jazz garaikidea, ambient, musika eta elektronika ere uztartzen ditu, saltxeatu, benetan merezi duen izan horieta koa da eta. 16 minutu kitxo, 16 minutu baino ez goizeko 11etara iristeko. Panorama ez duetenik. 10etatik eguerdira, Gaztean Panorama.

jatorrian leiotik antaldekoen proposamena apustua, zeharu itxura aldatuta ekarri duena, zamarrik ere ez dago nork, eta ba, gure Nafarroa ba, aldeko enbaixadorerik zonatuena den Gorka Urbizuk, honoko etorkizuna ginenean. Goizetan gaztean, panorama. Guazen honi guztiari erritmo apur bat gehiago jartzera.

0: esan.
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.
2: Bi talde, lau musikari eta rockaren gainean, ba, erabateko deskarga elektrikoa eragiteko asmoa. Asmoa eta lorpena esan barra daukagu, berehala jabetuko zarete. Niña Coyote eta Chico Tornado eta Bala elkartu egin dira, eta Niña Bala izeneko proiektu berria sortu dute elkarlanean. Jo, eta izenak berak argi uzten du kontua, hemen ez dago erdibiderik, estanda egiteko gogoa baizik. Gaur ezagutuko dugu Niña Bala eta haien lehen EPA entzuteko aukera ere izango dugu.

Niña Bala ez da elkarren ondoan jotzeko elkartu diren lau musikariren kontua bakarrik argi geratu dadila zer baino lehen, eh? Bi taldean arteko adiskidetasunak eta elkarrekin zerbait egiteko baspaldiko gogoak ekarri dute, gogo hoiek ekarri dute proiektu hau. Alde batetik begira Donostian errotutako Niña, Coyote eta Txiko Tornado ditugu, aski ezagunak hemen irrati honetan gaztean, Ursula Strong, bateria jotzailea eta Koldo Soret gitarra jotzailea eta bezlaria. Bueno, bikote honek urteak daramatzan rock astuna eginez, stoner rockaren eta soinu gordinaren muga hoiek astintzen esango dugu, ezta? Bale, hori batetik eta bestetik Galiziako Bala bikotea dugu. Angela Baltar gitarra eta ahotsean eta Violeta Mosquera baterian eta ahotsean. Gruntza, panka eta rock gogorra uzartzen dituzte bigarren hauek gitarra zorrotzekin eta indarrandiko ahotsekin. Lauak beraz ez dira musika munduan hasi berriak, bakoitzak bere ibilbidea eta nortasuna ditu eta ba horixe da hain zuzen Niña Bala proiektu honen erakargarritasunetako bat, ezta? Bi unibertso musikal elkartzea, bakoitzak bere esentzia galdu gabe garrantzitsua.

Baina nola sortu da proiektu hau, eh? Ba musikatik arago doan historio badagonen atzean. Abia puntua, ate gorrietan Fisterra da, ez? Hori da, abia puntua argitaletxeak 2026 maiatzean kaleratutako komikia eta eleberri grafikoa. 1921ko maiatzaren 27an Donostiako, esan dugu, ate gorrieta auzoan gertatutako langileen sarraskia kontatzen du. Guardia Zibilak gutxienez 7 marinel hil zituen bertan beren familiekin batera ogia eskatzen ari ziren momentu horretan. Markel Ormazabal idazlea irizen komiki horretarako musika pieza bat sortzeko lanean Niña, Coyote eta Chico Tornadorekin. Bueno, baiek bala gonbidatu zuten abestia elkarrekin grabatzera eta kolaborazio ark beste zerbait egiteko gogoa piztu zian antza. Halaxe modu horretan sortu zen Niña bala. Lau musikariak elkarre estudiotan elkartu ziren amasan eta handik sortu da lehen EPEA, diskoaren grabaketa, nahasketa eta masterizazioa Victor Sánchezekin egin dituzte eta lana Niña, Coyote eta Chico Tornadoren Pozoi Records zigiluaren bidez argitaratu dute.

Eta zer aurkituko dugun diskoan? Bueno, ba, helduko diogu, ez? Rock indartsua, gitarrastunak, ritmo zuzenak eta bi taldeen nortasunaren arteko nahasketa. Gainera hizkuntzak ere gurutzatzen dira, eh? Euskaraz, gaztelaniaz eta galego entzun ditzakegu eta kantak. Lehen aurrerapenen artean entzun dugu Tu medalla eta Abrazo Iterradeiro ezagutu ditugu, entzun ditugu apur bat. Epean berriz, Loiezko Armi Armak, honekin amaituko dugu tartea, bi hotx. Nena Bala eta Duaz ere bat daude. Taldeak berak azaldu du ez dutela, beren ohiko soinutik gehiegi alden dut nahi izan, baina, bueno, aldi berean zerbait berria sortu nahi izan dutela, eta hor dago gakoa, ez dira bi taldeak nahi eta ez erdi bidean geratu. Bien indarra bildu eta nortasun propioa duen proiektua sortu baitute. Eta orain Nina Balaren lehen EPA ezagutzeko abestelagin bat jarriko dizuegu, Nena Bala du honek izena, eta esango nuke bala musikarien arteko kinika eta rockaren indarra erakusteko benetan aproposa dela. Man volumena.

Gazteako goizeko panoraman, wow, indartxu gaude gaurkoan, eh? Niña bala proiektuari zor diogu hori, argi geratu da dira. Guma kalxeako gabiltza. Aizu ba, adi, gustuko baduzu edo, bueno, zerbait esan badizu adi, ze niña bala proiektua espaita estudioan geratuko, eta ula gainera ere igotzekoak baitira, niña balaren lehen kontzertua adi, Madrilen izango da azarroaren amairuan eta beste zuzeneko batzuk ere prestatzen ari direla ere jakin dugu. Bi talde, lau musikari eta proiektu bakarra. Niña, Koyote eta Txiko Tornadoren gitarra eta bateriaren indarra, balaren energia eta bi estenen arteko zubi moduan alaxe aurkeztu genezake, ezta?

0: goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia Panorama da. One more day.
1: Puntuko seinalak entzun eta hemen txegara, momentuz ez dugu inora joateko asmorik edo urruti gira ez behintzate. Joaze Panorama gaurkoan ere geratzen ere zaiguna. Ba, begira beste 60 minuturekin oraindik aurretik, momentuz esan diezazueke dana da aurrerantzean ere, hori bide berari helduta harrapatuko gaitu zola hemen irratian, gaztean. Zer moduz, ostegunon urriaren 15arekin batera asteko 4. Egun honi merezi duen bultzada ematen ari gatzaio. Nola? Ba, aurretik ditugun horrelako gaien bitartez. Gara Duran, artista Bilbon, izango dugu datorren apirilaren 3an Bilbo Rocken bere lehen bira propioaren barruan izango dau. Hau gaurko albistea da, bero-bero datorkigu, bere ala kontatuko dizuegu. Bestetik, Florence Road azken aldian gerota ozena duen zuten, ari garen eta ari den oroar mundu mailan, eba proiektuari buruz ere itzegingo dugu, ordu bete honetan zehar. Jutline, artista, egiten ari den nazioarteko saltoa ere izpide izango dugu. Abegira eta You Can See Everything estatu batuetan, bihar bertan, ostiralarekin batera, bihar estreinatuko den, eta hau txakarrotzeko itxura guztiak dituen dokumentalari buruz ere arituko gara por bat. Esan dakoa, jarri eroso, Gazteako goizetako Panorama, indartxu dator, indartxu, jarraitzeko asmoa behintzat badugu ez da gutxi. Amarretatik eguer dira, Gaztean, Panorama. Amaikak, 2 minutu pasatxo. Somber artistak badu eta hortxe eskuartean, guretzat neurrira egina dirudien zerbait, eskuartean gordea, zezagon minutu bat bera ere galdu eta hori milagoaz, Somber, Gaztean, eta My Body Isn't Ready.

0: zer den gorputza, ez? Edo zer den burua kasu honetan. Somber artistak pertsona bat gustuko omen du, baina doin honetan dioenari helduta, hori, my body isn't ready. Omen du guztiz onartzen oraindik bere gorputza eta, bueno, ba horri tiraka beste pertsona hori hor geratuko da. Momentuz, amaika, que bos niñitu basatxo. Iragarkietara goaz, labur, Gara Duran artistari buruz, honi buruz kontatzeko zerbait ere badugu. Laster, ez mugitu hortik. Duran musika.
1: Gaur mendibuelta egitera zoaz familiarekin. Urteak daramatzazu proposatzen eta orain arte ez dutena izan, baina gaur ezustean baietz esan dute. Eta mendian ikaragarri ondo pasatu duzue. Eta esan dizute primerako plana dela. Eta gero onzeren duplan jokatu duzu. Ba pentsa 500 euroko sari ateratzen zaizula eta gero tokatu egiten zaizula. Egun hori batetik amarrera onze eguna da. Onzeren dupla jokoak ekartzen dizun pozarekin amarreko egun bat onze egun bihurtu dezakezu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko Komiki Azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxokioikultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
4: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria? Harrigarria dena, zein motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 euro lainoko deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 euroko deskontu alortuko duzu. Urriaren 16-26ra, harritu zaitez zein motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
5: Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama.

0: Olaia Inzi Arteren lehengo lepotikan burua izeneko disko mundial hori amarreko estudioko lan luze hori zabaldu eta ba honi belarriak jartza placer rutsa da guretzat, segurako ukitu amaten dio gazteako zure irratiko panoramari. Zure mina du izena, eta zure mina esatean beste pertsona baten sufrimendua zari da, argi geratu dadila, baina baita sufrimendu horrek ingurukoengan uzten duen arrastoaz ere. Izan ere, zure mina ez da maitasun harreman baten austurari buruzko kanta bat. Lagun baten suizidioaren ondoren sortutako dolua, harridura eta galera ikurrak ditu ardaz eta bueno, horren inguruan mugitzen den doinu bat.
1: Emengo bertzeinor.
2: Hau da Gazteako goizetako panorama.

Gara Duran artista, lehen ere aurreratu dizuegu, Bilbon izango dugu datorren apirilaren iruan, 2027ko apirilaren iruan, Bilborroken bere lehendabiziko bira propioaren barruan izango da hau. Eta ez da edozein kontzertu izango, aldez aurretik argi geratu dadila, Gara bere lehen disko luzea zuzenean aurkestera etorriko baita banda osoarekin. Potxolo potxolo da dorrenez, Beraz, orain arte bere unibertso musikala, baintzun gailuen bidez ezagutu badugu, politaskoa izan dela. Oraingoan beste dimentsio bat ezagutzeko aukera izango dugu, apirilaren irutik aurrera, edo apirilaren iruan kasonetan. Gara diskoa nolabait esateko Gara Duranek, bere 26 urteko bizitzari ateratako argazki moduko bat dela esan genezak ez. Edo beto esan da, denboran gordetako kapsula moduko bat, maitasuna, galera, adiskidetasuna, ziurgabetasuna eta denboraren joan adira diskoaren gai nagusietako batzuk. Eta hori guztia pop unibertso batean biltzen du, bere ohiko melodia eta letra iradokitzaileak mantenduz, baina soinu berriarekin esperimentatzeko gogoa ere erakutsiz. Gara Duran ez da bezlari bat gehiago, ez da bezlari utxa, kompositorea, ekoizlea eta pianista ere bada, eta bere ibilbideko edo bere ibilbidea berezko sorkuntzatik eraiki du. 2022an hasi zen, duela lau urte hasi zen bere abestiak argitaratzen, eta orain, momentu honetan begira lehen disko luze honekin, beste urrats bat eman du, beste aurrera pauso bat eman nahi izan du, bere nortasun musikala are gehiago zabaltzeko asmoz. Diskoan badira izenburu ezagun batzuk, hor dago Miloko Cowboy, ebentxe entzun gai dugun hause. Baita Natalia Lakuntza, artistarekin batera egindako Placer de Vivir izeneko beste doinu hori ere. Eta beste kolaborazio interesgarri bat, bere mutilaguna den, jakingo duzue, Barri B, Arandate Duroko artistarekin batera sortutako Una Casa en el Teide, hau aukeroxiago, tartea bukatzeko entzungo dugu. Azken proposamena, azken aurrera penakasunetan berriz, Perderte izeneko hau xera, entzun dezago.

Jonik, doinu hau entzuten ari garela tontakeria da, lotxa eta guzti ematen dit esateak, baina bueno, aizu, irrati ere hau da. Aitortuko dizuet, Gazteako redakzioan doinu hau, doinu negarria ikusi orduko, ba, Gazteako redakzioan entzuten hasien nintzen, eta esaten ojo, ze polita, baina ez dakit, ez dator bat, ez? Doinuaren izen buruarekin. Kontua danik perderte irakurri beharrean irakurri nola pedete. Bueno, hortxe, orain lotxare gehiago handitu da. Bueno, kolaborazio horiek ez dira kasualitate hutsa, eh? Gara Duran egungo pop estenako beste artista batzuekin elkarrizketetan dagoen sortzailea da, baina bere ahotsa eta idazkera propioari ere eusten dio. Bere abestietan badago eta intimitate puntu bat. Barrura begira zara gomitatzen zaituena, baina soinuari dagokionez, ba, ez da leku berean geratzen. Esan dakoa, Bilbora itzuliko da. Gainera, aurten bertan, Bilbao BBK Live jaialdiaren 20. Urte urrenaren arira, bereziak programan parte hartu ondoren, bertan ikusi genuen. Oraingoan ordea ez da jaialdi bateko emanaldi labur bat izango, bere proiektuari eskainitako kontzertu osoa baizik, banda osoarekin, eta gara izaneko diskaren unibertso guztia zuzenean zabaltzeko asmoz. Beraz apuntatu data. Honekin amaituko dugu. Apirilaren 3an Bilbo Rocken Gara Duranek bere lehen disko aurkeztuko du zuzenean eta perderte edo placer de vivir bezalako abestien atzean dagoen mundu hori, bere unibertso partikular hori hobeto ezagutzeko aukera polita izango da gure ustez. Batzuetan artista baten lehen diskoa ez da helmuga bat, ez? Hasiera baizik eta Gara Duranen kasuan ba badirudi hasiera hori soinuz eta historioz beteta datorrela. Amaikak eta Laurden pasatxo, esan dako aberarekin eta Barri B artistarekin batera elkarlanean egindako duño honen bitartez, alaxe emango ditugu eta itxiko dugu bide batez, Gara Duran artistari eskeiena izan dugun tartea. Gara Duran, Barri B, mamolumena irratiari, goizetako panorama saioa dau, hau da, una casa en el Teide.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero.

0: Dokumentalak pertsona baten istorioa kontatzen dutenak, eta gero badira, berriz, ikusten ari garen azere joa zalantza sortzen digutenak, ez da? Bigarren taldekoa da You Can See Everything, azken aldian zinemaren munduan, sekulako zalaparta sortzen ari den dokumentala. Nathan Fielder humoristak eta Lance Oppenheim zinemagileak zuzendu dute, eta protagonista ez da esango du, ez da nola nahiko pertsona. Ezagutzen ez duenaren zat, eta sakonduko dugu apur bat berela. Bertako protagonista da Elizabeth Holmes, Silicon Valley-ko iruzurgile ospetsuenetakoa.
1: You really feel you did nothing wrong?
2: I did not.
1: So where did things get lost? Like, how are you where you are right now?
2: I wish I knew, you know. I don't know. I don't feel like I understand that.
0: Baina nor da Elizabeth Holmes, ezta? Eta zergatik ari da hemeste hitz egiten jendea dokumental honi buruz? Holmesek Terranos izaneko enpresa sortu zuen, hemen dago gakoa, ez? Odol analisiak iraultzeko asmoz sortutako enpresa zen. Haren promesa izugarria zen, bof, erraldoia. Kontua da, atz puntatik ateratako odol tanta gutxi batzuekin, hainbat gaixotasun atzemateko gai izango zen, gaiu bat garatzea, hori zen asmoa. Laborategi erraldoien beharri gabe gainera, odol lagin handiri gabe, proba medikuak merkeago eta eskuragarriago egiteko ba, teknologia, ez? Medikuntzaren etorkizuna zirudien, argeta garbi. Eta Holmesek bazekien gainera hori saltzen. Steve Jobsekin berarekin alderatu zuten, inbertitzaile boteretsuak erakarri zituen, eta haren enpresak milaka milioi dolarreko balioa izan zuen paperean gainera, arazoa hemen dator. Promesak ez zirela errealitate bihurtzen. Ez zen momentu hori iristen, teknologiak baetzuen agindutako moduan funtzionatzen, eta enpresak inbertitzaileak engainatu zituela frogatu zen. 2022an iruzurragatik errudun jo zuten Holmes, eta 2023an hasi zen espetxe zigorra betetzen. Eta hemen hasten da dokumental honen historio bitxia. Holmes kartzelara joan, baino 34 egun lehenago kartzelan sartu aurretik, Nathan Fielder eta bere lantaldea haren etxean sartu ziren kamera eskutan.
1: I know you guys invited me to stay here. Does any part of you worry about me being here 24/7?
2: I don't think so.
1: But what if I see something that makes you look bad?
2: I think this is the moment in time to capture this story before I'm gone.
0: Bai, ondo entzun duzue, iruzurragatik kondenatutako enpresaburuaren eguneroko bizitza grabatzeko gonbita jaso zuten etxean, Holmesekin ez ezik, haren bikotekide den Billy Evansekin eta familiarekin ere egon ziren. Filmak eta isilpean egin zuten, eta proiektuak ia 3 urteko bidea egin du. Filmak 174 minutu inguru irauten ditu, beraz, ez da dokumental horrela harin eta labur horietakoa. Eta ez da ohiko dokumentala ere.
1: I fell in love in that first conversation.
3: Before or after that she revealed she was the founder of Theranos?
1: Probably before.
3: I mean, weren't you worried she was sort of scamming you?
1: 100%, but what did she have to gain from me?
3: Well, isn't your family rich?
1: Yeah, I think that there's like a lot of different levels of wealth.
0: Nathan Fielder umore egilea ezaguna da, gainera egorea deserosoak sortzeagatik, eta errealitatearen eta fikzioaren arteko mugan ahazteagatik. Nathan for You saioan esaterako enpresa txikiei laguntzen saiatzen zen estrategia erabatzen zugabeekin. Barry Herzl HBO-ko lanean berriz, jendea bizitzako egoera zailetarako prestatzen zuten egoera hoiek aurrez antzestuz. Kuriosoa bada behintzat, ez? Zia, umore kutsu batekin, ez? Umorearen ikuspuntutik lantzen duarki eta garbi. Fielderren umorea, da lehorra, ia espresiorik gabea, eta ikuslea sarritan ez da ziur egoten. Barre egin behar duen, ala deseroso sentitu, eta estilori bete-betean eramaten du dokumentalera. Holmesi, protagonizari galdera zuzenak egiten dizkio, batzuetan hain zuzenak ezen tentsioa ia ukitu ere egin daitekeela. Izan ere, Holmesek berak dio ez duela ezer ezkutatzeko. Trailerrean Phil Derry esaten dio

Ez diola gezurrik esaten, eta ez duela horretarako arrazoirik. Baina, haren historioa ezagututa, ba, ez da gite. Nola sinetxi, ez da? Hori da, hain zuzen, dokumentalaren indargune handienetako bat. Ez digu soilik Elizabeth Holmes pertsona honen historioa kontatzen. Egia zer den ere galdetzen digu. Kamera bat piztuta dagoenean, pertsona bat benetan den bezala agertzen da, galdetzen dizuet, eh? Edo kamera aurrean ere pertsonaia bat eraikitzen ari da. Eta azken finean dokumentalgileak berak ere ez aldu errealitatea manipulatzen, ez? Historio bat kontatzeko irudiak aukeratu eta muntatzen dituenean. Horregatik kritikari askok ba laudorio handiak egin dizkiote dokumental honi, zuek ere fitxatu, badaezpada, You Can See Everything. Arrazitu izena, You Can See Everything, The Guardian egunkariak esaterako iruzurraren maixulan moderno gisa deskribatu du lan hau, eta Rotten Tomatoes atarian kritiken euneko euneko puntuazio izan du bertan, baina kontuz, horrek ez du esan nahi ikusle guztiei gustatuko zaienik, ez da gutxiago ere, Kritika batzuen arabera filmak hainbeste buelta ematen ditu, non amaieran ikusleak ba ez dakien zehazki zer ari den ikusten, eta agian hori da egileak bilatzen dutena. You Can See Everything urriaren 16an estreinatuko da, bihar bertan ostiralarekin batera, hortxe estatu batuetako zinemaretoetan, estatu mailan estreinaldi datarik momentuz ez dago, nik behintzat ez dut topatu, bai estatuta, eta izenburuak dena ikus dezakezu, esan nahi duen horrek, You Can See Everything, galdera dezer oso bat uzten digu airea. Benetan dena dago, dena dugu ikusteko, edo dena ikusteko gai algara, ez? Edo ikusten duguna sinetxi nahi duguna besterik ez da. Bueno, batzuetan gezur handiena ez da esaten digutena. Geure begiekin ikusi dugunari buruz sinesten duguna baizik. Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama. Hortxe tardiko seinaleak amaik etardiak oraintxe, panorama, saioak, ez duetenik, gehiago esango dizuet, honi guziari apur bat, puntxapur bat gehiago amate aldera, zerbitzen Slater proiektuari pleite klasakatzen badiogu. Bueno, galdera bezala luzatu dizuet, baina jakizuenik, play...

0: ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Galdakaoko Gaiola Festivala kamar urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaldeko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, frillasez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Bagen Grillen, Taiten Tutak Ions, eta akauzazte, 2026ko Gaiola Festivala, amar urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 €, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgai. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: Goizetan gaztean, panorama.

0: urtetxo batzuk atzera egitea plazer hutsa da, ez? Bueno, zer esango dugu kasu honetan, ba, parez pare gure muturraren parean, Kaliforniako diva Katy Perryrekin, ba, aurrez aurre topo egiten badugu. 2011 garren urteko Teenage Dream diskotik hau da, The One That Got Away doinua, Katy Perry.
1: Hau da Gazteako goizetako panorama.

Gaurkoan Andaluziatik datorren artista bat ekarriko dugu gurera. Gaztea da, eh? Baina nazioarteko popestenan bere lekua egiten ari da. Guk aski ezaguna dugu, ez? Bere izena da Jude Line, Jodeline, baita ere deitzen dute zenbaitzuk. Eta azken aldian ez da musika gati bakarrik ari, ez? Esango dugu albiste bihurtzen, eh? Zineman ere eman duelako lehen abiziko pausua, baina gozan pixkanaka. Hementxe Amaia Iruindarrari eskutik helduta dugu entzungai Jude Line. Lara Fernandez da bere benetako izena eta Kadizko Kainos de Meka inguruan hasi zen itsasoaren eta Trafalgar lurmuturreko esango dugu paisaia hoien artean. Bere musikak ere badu esamarra daukagu jatorri horren arrastoa, baina ez espero inondek inora flamenko tradizionala bakarrik entzengo duzuenik, eh? Oraintxe Jude Line artista deskubritzen ari bazara. Pop alternatiboa, arranbia, elektronika, trapa eta flamenkoaren ukituak nazen baititu bere unibertso propioa sortzen. A kuriositate bat, Jude Line izen artistikoaren Jude zati hori aitak, flipatu egin, polita da historioa. Jude zati hori The Beatles taldearen Hey Jude kanta oso gustuko duelako dator bere aitak oso gustuko du, Hey Jude. Bueno, musikari izateko bokazioa ere esango dugu etxetik ere badatorkiola.

2020an inguruan hasi zen Youth Line artista nabarmentzen eta 22an De La Luz izeneko EPA kaleratu zuen disko laburra, baina bere bilbidean inflexio puntu garrantzitsua 2024an hasi zen edo iritsi zen Bodiria lehen disko luzearekin. Lan horretan giro elektronikoak, melodia hipnotikoak eta emozio intimoak uztartu zituen eta joberehala piztu zuen esango dugu nazioarteko edabideen arreta. 2025an gainera pasaden urtean Latin Grammy sarietarako bi izendapen lortu zituen. Bodiria diskoagatik eta Joropo kantagatik hain zuzen. Horrek erakusten du, ez dela modako izen bat soilik, eh? Proposamen artistiko sendoa eraikitzen ari dela alegia. Eta azken jauzi handia, Bakarol G eta Rusouskirekin egindako Baby Wow kanta. Doinuak nazioarteko zerrenetan goia jo du eta Youth Line Espainiako artista alternatiboen artean mundu mailako oihartzuna lortu dutenetako batean ere bilakatu da.

baina Jude Line artista zari garela, ezin dugu zinemaren munduan eman duen pauso, azken pauso hori aipatu gabe utzi. Javier Calvo eta Javier Ambrosiren La Bola Negra filman ere parte hartu du aktore gisa egin duen lehendabiziko esperientziatako batean. Eta ez da pantailan agertzera mugatu, eh? Filmaren soinu bandako Soldadito Espainol kantaren bertsio berri bat ere grabatu duelako Raúl Refrieko izlaren eskutik. Entzun bestela, zenolako bira eman dioten ia, ba, egun urteko kantari, beralaxe joango gara honekin, ze jatorriz Jacinto Guerrerok pentsa 27an komposatutako paso doble militarra da, badakizue filma gerra zibilari buruzko lana dela, luze metraia dela, eta bere garaian ba, kutsu patriotikoa edo baina barmena zuen, ez? Jude Line artista kordea bestelako giro batera eramaten du, motelagoa, ilunagoa eta malenko niatxuagoa. Jatorrizko hau da, begira, entzun.

Jatorrizkoari esango dugu, Jude Line artistak hori esan dugu, ez bestelako giro batera eramaten duela, motelago, ilunagoa eta malenkoniatxoagoa bilakatzen da doinua, ia gerraren aurkako ba ere zerkin bihurtzeraino kasonetan, ez? Jude Line artistaren eskuetatik igar ondorengo emaitza, hause, kontraste handia da, eh? Kalitatea eskasa edu, oraindik honek ez duelako ofizialki argia ikusi, baina bueno, nik uste apur bat entzuteak merezi duela.

zein dartxu ez epika hartzen duen, ez? Jude Lainen eskuetatik igaran ondorengo emaitza horrek. Bueno, ba, orain gaurko tartearen protagonista, La Falda doinua. Urriaren 9an pasaden ostiralean bertan kaleratutako single berriak Jude Lainen alde basentsualago eta dantzakarriago erakusten du. Reggaetoiaren eta denbouaren ritmoak, gitarra flamenkoen ukituak eta oso ezaguna egingo zaigun melodia bat eruzartzen ditu. Izan ere, kanta entzutean askori Amelie filma etorriko zaizue burura, ala da, etzarete zoratu. Eta kasualitatea. Jan Tirsen artistaren Jisui Jameale piezaren melodia erabiltzen baitu. Eta kuriositate polita da Tirsenek etzuela pelikularako sortu. Zela, 1986an argitaratu zuen lehen aldiz, eta filmak gero mundu osoan ezagutarazi zuen. Sarritan gertatzen dira horrelakoak. Bideoklipak ere, lazaren zungo dugun, La Faldaren bideoklipak erreferentzia ugari ditu. Rosy de Palma eta Diego Calva agertzen dira, Julio Romero eta Julio Romero de Torres margolariaren bairudia ikeinu egiten die, eta jamon filmeko estenak ere gogorarazten ditu. Andaluziako iruditeria berriz, zinemaren historiara etorri dena, eta pop urbano garaikidea guztia kokteleran sartu ditu, guztia irudi eta soinu berarekin edo soinu berean uztartuz. Hor dago Jude Line, artista honen berezitasuna, ez da, erreferentzia zaharrak hartu, nahaztu eta gaur egungo zerbait bihurtzen du bere sustraia galdu gabe. Hau eta bere azken ekarpena, esan moduan, Gazteako Goizetako panoraman Jude Line artistaren berrien La Falda. Askok Lasketchup taldearen soinuaren tankera hartuko diozu ziurrenik, Eta etzara bakarra, hori etortzen bazaizu burura, jakizu etzara bakarra. Bona emilagoa zen, La Falda honen atzean, bera da Jude Line.

0: festen onarten, ditxosozko narten horren zain, ez da? Sei urtetxo atzera egite askatzen du Merina Gris, euskal proiektu indartxu, ferbestente honen hause berreskuratzeak, zerua orain diskori zabaldu, eta honen izena, ba hori zen, bestek zer beraiek dira Merina Gris. 14 minutu baino ez dira geratzen punturako eguerdire iristeko.
1: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean, goizero, panorama.
0: Balago talde bat azken aldian gero eta ozenago entzuten ari dena, eta ez da harritzekoa, gitarra indartsuak, ahots melodikoak, eta eszenatokian dena emateko gogoare baitu. Lau musikari irlandar gazte ezkutatzen dira, txikitatik lagunak direnak, eta Florence Roti izena dute. Bueno, ba, gaur haiek ezagutuko ditugu, apur bat hobeto behintzat.

Lawrence Road Irlandako Bray herritik dator, Dublindik hortxe gertu, gertu xamar behintzat, dagoen Wicklow konderriko kostaldeko herri batetik. Taldea 2019 urtean sortu zuten Lily Aaron, Emma Brandon, Abel Barry eta Hannah Kellick. Lauak elkarre ezagutzen zuten eskolatik txikitatik eta musikak elkartu zituen polita abia puntua, ez da? Bueno, hasieran etzegoen estrategia handirik esamarra daukagu, eh? Ez da mundua konkistatzeko baplan zehatzik ere. Lagun artean jotzea gustatzen zitzaien, eskolako kontzertuetan, bat eta beste aritzen ziren, eta beste artista batzuen ba kanten bertsioak egiten zituzten. Entseguak Liliren etxeko lorategiko txabola batean egiten zituzten gainera, bai, txabola batean, zer kutsu poetiko duen honek, ez? Bueno, handik hasi ziren, eta gaur egun nazioarteko agertokietan dabiltza, pentsa, ibilbideak izan duen aldaera, ez? Taldearen izena ere oso lotua dago haien astapenekin. Florence Road da eskolarekin lotutako ba, kale horren izena. Eta nor taldean, ez? Ba, begira, Lily Aaron da abeslaria eta gitarra jotzailea, Emma Brandon gitarrekin aritzen da, Abel Barry basua zarduratzen da eta Hannah Kelly baterian dago. Lau lagun beraz, lau musikari eta urteetako konplizitatea. Musikari dagokionez, Florence Rodek pop rockaren melodiak eta indie rockaren energia uzartzen ditu, grunge ukitu batzuekin ere bai, eta ez dira gitarra politak eta horrela goxuak, ez ahots goxuak bakarrik, ez badituzte indarra, tentsioa eta leher egiteko gogoa ere, somatzen da beraien doinuetan. Haien kantek badute gaztetasunaren urgentzia moduko hori, ez, baina baita pop kantu on batek ba behar duen melodia ere. Eta sare sozialek ere zer esan handia izan dute haien gorakadan. Paramurren Hard Times kantaren bertsio bat argitaratu zuten, etxeko txabolan grabatua, fase horretan, momentu horretan zauden, oraindik, eta bideoa izugarri zabaldu zen. Baina Florence Road ez da TikTokeko bideo viral batera mugatzen den talde bat, ez argi geratu da dira, zuzeneko emanaldietan erakusten ari da, badutela zer eskenia.

Azken urteotan jauzia sekulako saltoa egin dute Wolf Alice taldearekin Europa mailan aritu dira, The Last Dinner Partyrekin Ipar Ameriketan ere aritutakoak dira eta Olivia Rodrigoren kontzertuetan ere jo dute. Eta txantxa, lagunen artean txabola nortxe jotzen hasi eta izen handiko artisten aurretik agertokira igotzen igaro dira. 2026an gainera Spring Forward EPA disko labur hori argitaratu dute eta kantu berriekin baberen soinua zabaltzen jarraitzen dute. Haien indargunetako bat zalantza izpirik gabe da ez dutela hasierako esentzia hori galdu nahi, Elkarrekin jotzeko plazerra, adiskidetasuna eta musikarekiko benetako pasioa dituzte eta. Eta hori guztia entzuten da haien kantetan, gitarrek bultzatzen dute soinua, ahotsak gorantz egiten du. Eta batzuetan barruan gordeta dugun guztia oihukatzeko goduare pizten digu, ez? Gaurko tartea amaitzeko ordea ez dugu zati txiki bat bakarrik entzungo, Florence Road proiektuaren azken singeletako bat ere ekarri baitizugu, Wish Upon You, alaxe du izena. Kanta melodikoa, gorantz doana eta taldearen alderdi ba, bueno, emozionalagoare erakusten duena. Beraz amaio zure honi volumena eta utzi Florence Road taldeari bere lana egiten. Wish Upon You, kitxo, 2 minutu eta eguerdiko puntuko seinaleak hemen gaztean izango ditugu entzungai. Hauze, gaur goizeko ostegun ontako urriak 15 dituen, azteko 4. Eguneko gaztea irratiko panorama. Bihar gehiago ostiral Euskarrian araxe bueltatuko gara, dira saioak ateak itzi orduko, 10:00 horretan, Joseba Sakristan naiz, musio bat etan doizan.

Kaixo, kaixo, eguerdion, ongietorri, zer moduz amabiak eta lagun minoterlo joan, Joseba Sakristan lankidari testigo hartu, panorama saioa atzean utzi eta ba musikak aginduko duen ordu bateko ibiludean murrigilduko gara. Ordu bat abitarte, musika jantajabe, egunero bezala, eta ni Ainor eta Joregi irteren bestalden izango nozu. Ongietorri!

Chapeldon artistak 2023an kreatu zuen bere diskoa The Rise and Fall of a Midwest Princess, eta geroztik disko berriaren berririk izan ez dugun arren, atera ditu single solte batzuk, kantu solte batzuk. Eta horietako bat dator jarraian 2025ean, hau da aurreko urtean kaleratu zuen The Subway, eta lehenengo momentutik ba maitemindu ginduen hemen jarraian Chapeldon The Subway igo volumen honi.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu eta zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Orain posible da hipotekaren 100% lortzea. Dagoeneko Gaztebaleska dezakezu atxikitako bankuetan. Bankoa Banka, CaixaBank, ING, KutxaBank eta Laboral Kutxa. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
1: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
2: EITB-ren eskutik.
3: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria? Harrigarria dena, zen motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 € rainoko deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 € deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26 Arritu zaitez zen motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.

Belako eta Marte Lasarteren arteko elkarlan berriena entzun duzu, Profeten Lurraldea izenekoa, eta izu hau izan da disko berriaren datorren lan berriaren bigarren aurrerapen singela. Kristalezko eguna iritsi zen lehenengo, eta entzun berrin duzuen hau izan da bigarren aurrerapena. Azararen iruan ikusiko du argia Marte Lasarteren balan berrienak eta bien bitartean, ba, hau entzun dugu, eh? Profeten Lurraldea, Marte Lasarte eta Belakoren arteko lana. Bimila eta hogeira egingo dugu salto jarraian The Killersen Dying Breed abestia entzuteko igo volumena honi.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

egoten ez dakienez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Berriz ere egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman.

Hush Baby Harry's Lowly Sigrid artistaren proposamena entzun duzu eta jarraian urrengo minutuak Euskal Herritik emango ditugu. Izaroren konpainian arkitektura diskoak laster ikusiko du argia eta jakin 2017an bira bat egingo duela baita ere. Irunen Fikoako hasierako bira hasiera kontzertu hori agortuta dago, baina sekulako zerrenda iragarri du Izarok sartu Instagramen eta egin zure sarrerarekin. Bien bitartean urrengo hau entzungo dugu, diskoaren lehenengo aurrerapen singlea izan dena Zorua.

Eta Beyoncek esaten duen moduan, who run the world? Nork agintzen du hemen, ba, emakumeek, eh? Izarra izan dugu Dua Liparen training season baitare, eta Miley Cyrusen bas persuait azkenengo minutuetan, eta jarraian beste emakume bat sekulako ahotsarekin. Bere kuarto azul izeneko diskoa zabaldu, eta jarraian datorna entzongo dugu, konexion psikika.

0: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
1: EITB-ren eskutik. Azkena Rock Festival, 25 urte rock and rollaren inguruan. Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, Slash, Wilco eta askoz gehiago jaialdiaren 25. Urte urrenean. Ekainaren 17, 18 eta 19 Mendizabalan, Vitoria Gasteizen. Ezagutu kartel osoa eta erosi zure sarrerak azkenarrockfestival.com webgunean.
2: EITB-ren eskutik.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista.

Amabiak eta berrogeta malau minutu erlojuan, aizue agurtzeko momentua iritsi da, baina badakizu musikak ez duelotan ikastean, beraz, ez zaitez joan oso urruti. Osteguna da gainera. Jasta, astea umotzagoa izan da eta bihar asteburua astena, beraz, astea eginda daukago. Arratsalde polit-polita izan, eta bihar arte, aio.

0: Horriak 15 osteguna da gaur, aste motza izan dugu, berezia. Asteburua, bueno, nahi baino lehenago iritsiko zaigu. Eta beti ere, konpainia eta musika onenarekin, nola ez? Zetak eta Neumak indark batuta, danbateko handi honetan eguzkiloreak ordu bat eta hiru minutu, Ainhoa Arroita Jauregi agurtu, eta nire txanda da orain datozen hiru orduetan elkarrekin izango gara hemen zure irratian Gaztean.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Leire Arrojeriarekin.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

Mundu mailan lehenengo postua lortu duen lehenengo espainiar emakumezkoa izan da Jude Line, abesti honi esker kolaborazio bat da Karol Girekin eta Rususkerekin batera egindeko Baby Wow.

0: adi, urrian stop likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu Easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. grupoeasomotor.com.
1: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
2: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
1: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
2: Ara?
1: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
3: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Eta baina baritzen da Durangoko azoka hurbiltzen doala euskal artista guztiak disko berria kaleratzen ari direlako edo kaleratzear direlako eta tartean Tataren diskoare bertan izango da horlako kolaborazioekin Kiliki, Denso eta Tata orain gaztean kale artean.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun!

Eta pixkanaka Fontaines DC Irlandako bandaren lan berria ezagutzen ari gara, bosgarren diskoaren lehenengo aurrerapen singela da Marian izenekoa, eta beste abesti bat ere entzun dugu, diskoko kolaborazio bakarra Rosaliarekin batera osatu duten balada zoragarria What Is Gone. Laster hori ere gaztean entzun gai izango duzu, baina lehenik eta behin goazen Marian izeneko honi zuko guztia ateratzera.

Jada zidira kinielak Grammy sarietan disko onenaren izendapena nork izango duen, eta izenen artean Rosaliaren Lux diskoa dago, nola ez, eta Olivia Rodrigoren disko berriare bai noski bertan topatu dugu Arribitxi hau The Cure.

0: bederatzireun dagoita maseiko urriaren zazpia. Eusko Jaurlaritza eratu da.
1: Gobernu baten 80. urte urrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
2: Eusko Jaurlaritza.
3: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
4: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
5: EITB-ren eskutik.
6: Pentsa ezazu zugan lau urte barru eta esakuzu zer nahiako dozun. Mundu profesionalean sartu ala dagoeneko barruan egotea. Ahaztu zalantza hori Kamara Bilbao University Business Schoolekin. Ezagutu enpresa kudeaketa eta marketingeko gradu du alberria. Bilboko merkataritza ganbera garelako. Enpresen kampusa. Zure zain gaude kops.kamarabilbao.comen.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Marte Lasarte taldearen bigarren diskoaren atarian gaude. Azaroaren iruan argia ikusiko duen lanaren izena, Kea, Argiak eta Kontraesan. Donostiarrek Belako taldekoen puntxa jaso dute bertako aurrerapen singela den honetan. Profeten lurraldea, Marte Lasarte.

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Urriaren 16-18 gerturatu komikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxokioikultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

Datorren urriaren 22an ura bere bidean jaialdi arrakastatsua, jaialdi handi hori izango da euskal artista mordo batekin guere han izango gara. Busaio berezia egingo dugulako bertatik, Alain Perez eta Maite Garmendiarekin batera. Alain Perez ez barkatu. No vengo, seguro. Han izango dela galdu gaitezen. Entzun duzu, entzuten ari zara Laitzu eta Maider, eta Xabi Solanorekin, batera, ordubiak eta iru minutu gaztean zaude. Disko berria kaleratuko du Aurki Jofek eta bertan topatuko duzu kolaborazio hau Natalia Lakuntarekin batera Astonos Amor.

jaialdia aipatu dugu urriaren 22an, 23an eta 24an beken ospatuko den jaialdi handia. Eta Hop ere bertan izango da, Bengoz gain. Ola Inciartez gain, Merina Gris, Tata Maruxak Mirua, Deuskiz, Lendakariz Muertos, Beti Zutalea, bueno, sekulako karteltzarrak bilduko dute bertan, ura bere bidean, jaialdian.

bizi bat eman diote Katamaloren abesti honi, beste erritmo bat eta beste soinu batekin. Herenegun taldearen birmoldaketa dau Betazalak Araustean abestiarena. Eta, bueno, duela gutxi taula gainean ikusi genituen musikaren egunean, beste hogei talderekin batera, hogei taldetik gora izan ziren, 12 orduko jaialdi horretan, maratoi musikal horretan, Tabakaleran ospatu genuen festandi horretan, taula gainean ikusi genituen, eta berriz ere kontzertuan zuzenean ikusi nahi badituzu Herenegun eta gainontzeko talde guztiak bertan izan ziren, talde guztiak Gazteako YouTubeko kanalean duzu musikaren eguneko dituzu kontzertu guztiak. Pop izar berri bat jaio da, Adela da bere izena, eta abesti honekin txoko guztiak bere egin ditu Nicole Kidman.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, iru-iru, lauzazpi zortzi zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
2: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira eta Romo Kulturretxean berriz tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten sinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
3: Pentsa ezazu zugan lau urte barru eta esakuzu zer nahiako dozun. Mundu profesionalean sartu ala dagoeneko barruan egotea. Ahaztu zalantza hori Kamara Bilbao University Business Schoolekin. Ezagutu enpresa kudeaketa eta marketingeko gradu du alberria. Bilboko merkataritza ganbera garelako. Enpresen kampusa. Zure zain gaude kups.kamarabilbao.comen.

bera ere Ane Lukin, musikaren egunean izan zen Donostian Tabakaleran, Barcelonatik etorri zen, bere bandarekin, eta horlakoak abestu zituen Taula Gainean.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

egoten ez dakienez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

berriz ere egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Berada.

berri du Taylor Swiftek pasaden irailaren 24ean lau abesti berri gaineratu zizkion. Diskorretan zeuden 12 kantuei denkor izaneko aluzapen horretan. Eta horietako bat da Patient Zero izaneko abesti hausia Taylor Swiften berriak ezan

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero, panorama.

eguraldi udatiarronek, abesti udatiarrak eskatzen ditu. Eta horregatik jakelen azken danbatekoa, ekarri dugu, ordubiak eta hogeita mazortzi minutu eran honetan, Jamaikan bam-bam danbatekoa, danbatekoarekin batera, dantzan, jarri gara mengazean. Aski ezagutzen ditugun musikariak eta aski ezagutzen dugun ahotsa, baina banda berria da Beire izena du eta horrelaxe dio Galiza.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: and kick me out the bar.
1: Gaztea zerrenda. Kutxaban kornu dinesko.
2: Pasaden azteko postu berean dira Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano.
1: Bosgarrenean
2: Galdu Gatxezen.
3: Edo pinriko jaietan Udako balutze horretan Azkena balitzezala.
2: Izaro artistaren zorua
1: Laugarrenean
2: Sabaitik gero eta gertuago da.
4: Alaz

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Ondoren sartzen zaigun berakada momentu horri aurre egiteko, kafe hartu beharrean, ma, Rianaren abesti hau jarri, volumena topera eman, volumenari, eta ziur emango diozula buelta, hori berakada horri. Behar duzun bultzada, Rianak emango dizu, ez amen honetan, irurak eta iru minutu gaztean zabezure irratian, eta modu honetako danbateko gehiagore izango ditugu, baina neurrian,

Eta momentuko artista baten bilagoa zorein Teddy Swims da bere izena soularen errege berria da, eta arrakasta honekin marka guztiak hausten ari da Mr. Know It All.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

batean gaztean Top Dance zerrenda izaten genuen, momentuko elektronika eta dance kanta ezagunenekin rankina egiten genuen, sailkapena egiten genuen, hori jada atzean geratu zen, jada zu egiten, baina ziur nago gaur egun saio horrekin jarraituko bagenu, Another Dikoaren abesti hau lehenengo postuan izango zela, Talk to You. Uda guztian zehar hemen izan dugun doinua eta udazkenean ere buklean entzuten ari garena. Eta arberetatik, suediara joko dugu Zara Larsson pop izar berriaren bila Midnight Sound da bere azken arrakastarik entzunenetarikoa.

Beratek izandako arrakastaren ostean bertigo pixka bat ematen zuen disko berri bat kaleratzea aurreikuspenak zirela eta baina berak egin nahi duena egin du eta gustora garatu da emaitzarekin eta gure bai Charlie XCX-en kamera. Entzun duzu? Eta beste bakarlari baten bilagoaz, Euskal Herrira itzuliko ara, Sara Sosaiaren ahots zoragarria entzutera Lili da hau.

0: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko komikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
1: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
2: EITB-ren eskutik.
3: Galdakaoko Gaiola Festivalak 10 urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaleko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, free jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Baken Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Akauzazte. 2026ko Gaiola Festivala, 10 urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 €, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgai. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.

Eta kebedok ere egin du bere ekarpena. Uda honetan Kanarietara joan gara berarekin batera, El Baifo diskoarekin batera, eta zehazki La Graciosa irlara bidaiatu dugu behin eta berriz. Elvis Crespo eta Kebedo indarrak batuta.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornean eskutik.
1: Pasaden azteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean
1: Galdu Gatxezen. Edo pirriko jaietan Udako balutte horretan Azkena bolitz bezala. Iztaro artistaren zorua
0: Laugarrenean
1: Zabaitik gero eta gertuago da. Ala da ere postu bat gora bultatu dute zure botoek.
0: Hirugarrenean
1: Jude Line eta

0: Beste aste betez, gailurra ze amaizena da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zuekin bada.
1: Bost gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

datorren urtean 2027an, zehamaizen, disko berria ezagutuko dugu, eskuartean izango dugu, eta letuko dugu elkarrekin, baina bitartean aurrerapen singela, kaleratu dute, zuekin bada izenekoa, jada tokaztea zerrendako lehenengo postuan dena, bigarren astez jarraian botu gehien, lortu dituen abestia, zehamaizen, berria gaztean.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Bueno, ba, lauetatik zazpietara bitarte, Alain Perez ez gaur, Sara Alonso izango da hemen, Maite Garmendiarekin batera, gu saio berri batekin, beraz, agurrasatuko momentua iritsi zait, lau minutu besterik ez direlako geratzen arratsaldeko lauetarako, Leire Arrojeria naiz, plazerrein izan da, zurekin arratsaldea pasatzea, eta kantutzarrauek elkarrekin, entzutea, Coldplayen bilagoaz orain naio, biar arte.

0: Goizaldeko Laura dira. Gaztea.
1: Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
2: Arratsaldiak askorako eman lezake.
1: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
2: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
1: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
3: Atzalde onzuek, ze moduz? Atzaldeko lauretan sartu berri gara. Gaurkoa, urriaren 15a, osteguna, azkenian heldu jaku osteguna. Batzueri igual aztia luzien jaku, eh? Beste batzuei motza, aztelenian jai euki baldin bazinuan. Eta bueno, irratixa ontxe piztu baldin badozu, eta ez baldin mazabiz Alain Perezen ahotzen zuten. Basango notzuen lasa egoteko laizter bueltauko zala, baina ez da ala, eh? Ez da kasua, opor luze batzuk hartu ditu alako Alain Perez jaunak. Eta hiru astez, hemen txegona izuen atzaldietan, ba, bueno, kompainia pixkateitzen, baina jakin ena uala bakarrik. Beran konpainia bebai, bermatuta daualako Sara Alonso.
4: Atzaldeon.
3: Atzaldeon, Sari, zemo du?
4: Osondo, oso pozik, beste behin gulera bat izetia batik.
3: Hori da.
4: Ze, zu, ezingo zen hemen, baina ni ekainen ibili nintzen Ibone eta Alainekin aurrera bat atzera. Orduen jatxin moduen sentitzen
3: hartu. Ezin moduan,
4: bai,
3: Sara.
4: Esango
3: eta,
4: zu baiet.
3: Bueno, gaurkoan ze karreko dozkuzu.
4: Bueno, kontu interesgarri asko, baina aurreratuko dotzuet, bat gial izango dela protagonista, ze bat gial Alek, bueno, bai, bombazo handi bat botada. Podcast baten egonda eta barra desente bota ditu, vale?
3: Ui, osea...
4: Horietako bat izan da.
3: Esango zuia?
4: Esango dut. Taylor Swift gorroto dauela. Taylor Swift gorroto dau eta, bueno, esan dau, oi asko ziku badala. Eta espezia gabeko oi asko bat.
3: Oi.
4: Eta, bueno, jendia gainera bota jako, orduan, bueno, pixkatorren inguruan izen gedugu.
3: Bat jialen inguruan berba ingo bai. Dugu, laizte pasauko da gure estudiotik Ainhoa Etxebarria be bai. Eta gauza askoz gehiago ba kontako ditugu betiko moduan, ba guko atzalde honetan. Eta aurrera ingo dugu Izaron Berrixenekin, ze behin entzunda ja buruan iltzatuta gelditzen den kantetako bat da hau zorua.
2: Arratsaldea ez da maiten, gu amaitu arte.

0: Zuretzako pisua arintzeko, gu da behar dutuna.
1: Gon jarraitzen dugu, atzaldeko laurak eta bost minutu, bost segundo faltadia eta sei izateko. Eta heldu da momentua, bueno, ba, informazio pizkat emotekua. Trafikora begira jarriko gara eta trafiko zuzendaritzak zeoz esan dozku zara?
2: Ba bai, bueno, adiz, Gipuzkoa 636 errepidean Oiartzunen errenter iruntza, bi kotxenen arteko istripua egonda, eta, bueno, ba, arretaskatzen digute puntu horretan Oiartzunen, Gipuzkoa 636 errepidean.
1: Betiko moduan esaten duguna... Gu, normalian, ba, errepideko programa bat izaten da, eta zuek bebai bidian baldin bazabizte, eta zehose ikusi eskero, badakizue nora bidali mezu bat gure betiko zenbakira 6-8-8, 6-0-5-0-5-0-ra. Eta bestalde, zela ditugu Euskal Herriko termometroak?
2: Bueno, ba, ikusi dozbe, gaur uda girua itzuli dala Euskal Herriko.
1: Demaseko berua.
2: Oia, igual gehi egita dana, bai, ez, gauzen bai. Gara irako.
1: Bai, pizkapea joso.
2: Bai. Bai. Bueno, ba, uda giroa izan dugu Euskal Herriko txoko guztietan, baina adize orain arratsalde partean aldaketa dator eta temperaturak jeizten hasiko dira gutxinaka, gutxinaka, eh? Hauek dire momentu honetan Euskal Herrian ditugun temperatura ezberdinak, Durangon 29 gradu, Altsasun 26 eta Zarautzen kostaldean 23 gradu.
1: Bueno, esan aldo, ala eta be, oi momentuan kriston beru egiten da bela,
2: bai,
1: eh?
2: Bai, nahiko zargori eta bai.
1: Eta bixarko egunari lotuta, ze jarraipen aukiko dugu edo ze pasuko?
2: Ba, bixar aldaketa ator, bai, gero luzatuko dugu gehiago.
1: Ai, ama, bueno, ba, alaxe gelditxuko gara, zuek ezai txeste mobidu, ze musika jarraizan dau Gaztean.
3: Gaztean, gu. Egunaren bigarren zatian, gure kompainia.

0: Gaztean, zurekin, gugara.
1: Aizialdi eta aztialdi ezigarrirako marko berria. Markonek berme handiagoak ematen ditu aizialdi ezigarriko edo aztialdiko jardueretan parte hartzen duten aurren ongizatea indartu alizateko. Balioetan nazi, errespetu zezi. Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatila.
4: Oso krematsua delako.
5: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Urriaren 16tik 18ra gerturatu komikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxokioikultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
0: Zurekin, zurekin, eta zurekin, gugara.

0: eta atzek aldetikan entzuten gabizen artista hau albiste izan da azkenengo orduetan. Miley Cyrusen inguruan berbain bierra dakau, eta zango dutzuet, aurreratuko dutzuet, ez tala izan, ba, musika berrixak kaleratu dabelako. Eta ez hau kontzertu girarik bez anuntziau oingoz. Baina datu guztiak Sara Alonso kekarri dozkuz, baina lehengo hau entzun bierra dakau. Sari, ze pasau da Miley Cyrusekin?
1: Ba, ondo esan duzu, albiste da Miley Cyrus, baina ez bere musikagatik. Gogoratu irailan Basper Suites izaneko albuma kaleratu zauela, baina ez gatoz horretaz hitz egitera, ze, bueno, nabaretzen da dirua daukela emakume honek, berak eta bere amak bebai, eta hortaz gain, badakigu bihotzoneko pertsonak diestela, nahiko aktivistak diestela gauza askotan, eta beste behin, bueno, erakutsi dauela, euren bihotz on hori ekimen solidario batean, vale? Kontua da, 2 milioi dolar batea lortu dauela bi hauek.
0: 2 milioi
1: dolarrez? Sarrera salmenta ezberdinetatik, donazinuetatik, patrozinio ezberdinetatik, eta, bueno, literalki edifizio bat eraiki dauie.
0: Zela?
1: Vale? Edifizio eraikin bat.
0: O sea, zerotik anzor.
1: Bai, bai. Bale. Bueno, a ver, claro. Bueno, esan behar dut parte hartzea handi auki dauiela. Obviamente ez diego neurak horre porlan eta jarte.
0: Hori da, ez da behar tu martillo hori, que se se ve.
1: Ez, baina, bueno, haien helburua izan da, Rosas Palas izena jarri dozien eraikin bat altxatzia, konkretuki bi, bueno, kalean dauzen eta tratu txarrak jaso dituzten emakumiei, ba, etxe bat emateko Los Angelesen.
0: Ai, ba, orduan Miley Cyrusek eta beran amak Rosas Palas deituriko bi eraikinen dituzte, ba, geixen bat emakumieri begira, ez?
1: Bai, hori da, Tish Cyrus da bere ama, eta, bueno, apartamentuak dira, gero, ba, honek badauko lane gune amankomuneko guneak, haien artean harremantzeko, gero edifizioan bertan, badauz laguntza soziala eskaintzen dauen departamentua, zekaru, ba, bueno, horra bizitzera claro. Joango dan jentiak, ba, laguntza behar dau. Eta, ba, bueno, da naiz, gauza nahiko kompletu bat esango dugu, eta Miley Cyrusek eta bere amak diru asko jarri dauien. Erreferentzia oki daue Rosas Palas, rosa izeneko emakume baten kasuagatik, zala garbitzaile bat, eta lan asko itxen zauela, eta bapatian gaixotu inzan mentalki, eta kale gorrian geratu zan, eta beraio menez jarri dutzi izen hau.
0: Bueno, hori bai politxe iruditzen jatu, azkenian mundu mailan badare emakume asko zoritxarrez, alako gauza jasambia dituztenak, bai kale gorritxan bizitzia, eta bai txabe beran bikotekide horregaitxikan tratu txarrak jasotzen dituztenak. Baina, ostra, guai iruditzen jata Miley Cyrus moduko artista bat, gainera mundu mailan oso ezaguna dan artista bat, alako ekimen bat eitzeko ardura hori hartu da bena, edo behintzat aurrera eruatia, ez?
1: Bai, eta gainera esaten dau, oso involukrauta gondala proiektu honetan, diseinuari dagokionez, hau da, imaginatzen dugu, gero, agian, artistaren nortasun hori ikusiko da etxe hauen barruan, dekorazioagatik. Eta guzti hori. Hori fantasia bat izango litzake ikustia, eh?
0: Imaginatzen dut, igual gela bat, igual gaztientzako edo emakume gaztiagoak dianentzako, akaso jarri dago Hannah Montana estilo horrekin, edo ez dakit, igual.
1: Hori marabila bat
0: izango litzake. Beran ezberdinetako diskuak sartu dituala, imaginau, solairu bakoitzian edo.
1: Hori izango litzake marabila bat. Bueno, kontua da, azinazela pixkat ikertzen, ze artista gehiauk egin daue antzerako zerbait, eta topatu ditut artista pilo bat mundutik, pixkat modu solidario batean parte hartu dauela olako ekimenetan, ez? Eta aurkitu dut adibidez, Rosalenek sortu zauela Abez Enjauladas izeneko kanta bat, eta honen irabazi guztiak entre kulturas ONG da bideratu zitzula, eta hauek alojamendu eta laguntza eskintzen zotila zaurgarri egoeran dauzen beste emakume batzui. Orduan, bueno, Rosalenek olako ekimenetan bepartua hartu izen dau.
0: Bai, egisa da Rosalen bai ikusi dugula beran feminismoa, alde feminista hori asko erakusten dabela, beran bai. Kantetan bai asko aldarrikatzen dabela, eta plazerra dala lako artista bai ikustia ekimen honetan bultza hori emoten,
1: bai, ez? Egisa da ekimen diferentiak diezela, baina bueno, gestua antzerakoa dala esango nauen. Eta maitzeko beste artista bat bai modu oso originalean egin zauen antzerako zerbait, txer artistataz hitz egiten ari gara.

0: beraz, Rosalén eta Txerbe bai batu dia alako ekimenetara.
1: Azten alako temazua, maite gustau jat. Bueno, kontua da, Txer artista bera, Raised the Roof kampainako burua dala, eta honen helburua da, adibidez, Txer egon zan Minnesotako estatutik kontzertu batzuk eskaintzen, ez? Ba, helburua da, kampaina honen helburua da, artista ezberdinak, imaginau, dauela Minnesotako estatutik kontzertuak eskaintzen, ba, irabazten dauen diruaren zati batekin, gehi, emandako laguntzekin, estatu horretan, etxe bat eraikitzen dau, bazaurgarri egoera baten dauen emakume batei emateko. Eta hori, artista pilo batek parte hartu daue, John Mayer, eta bestelako artista batzuk bebai.
0: Ba, behitxu, gu asko postutzen gara bebai, alako artista ondixak, alako ekimenetan sartzen diala, eta augustia izan da, ba, Miley Cyrusek eta beran amak, ba, zela ditzen zan, Rosas Palas deitzuriko bi eraikien sortu dituztelako geixen bat, ba, kale gorri jandaren emakumeendako, eta ba, beren bikotekidien gandikan tratu txarrak pairatzen dituzten emakume honendako.
1: Bai, bihotzenekoak diezela erakutsi dago, beste behin.
0: Ba, bai, eta guri asko gustatzen jaku, eskerrik asko, sari!
1: Zuri!
0: Eta honekin amaitzeko nik usten dut merezi da bela Miley Cyrusen kanta hueltan ekartzia, beran Malibuko etxera jutia, eta giro honekin ba...
1: Errin jakon etxia, ez maite?
0: Jo, ez.
1: Edo ez.
0: Bai, errin jakon.
1: Ez dakitzen ba bider errin jakon etxiak Miley.
0: Bueno, aukiko daudirua beha ibeste bat
1: eitzeko.
0: Guazen ba Miley Cyrusekin batera Malibura.

Maskak taldean azkenengo antzun berri dau gau ero deitxurikua, beitxu, atzaldeko laurak eta hogeta mairu minutu dia zen ontan. Abesti honen inguruan berba inbierra dakau, 2021 urriaren 15ean. Adel musika mundura itzuli zalako 6 urtez diskorik kaleratu gabe egon eta gero. Beran azkenengo diskua 25 deitxurikua izan zan, eta disko hori 2015 urtean.

0: Eta sei urte eta gero, Easy on Me deitxureko kantaldu jakun. Oso politxa da, da, barrurarte sartan jatun abertzizetako bat. Bueno, ba, jakin kanta hau, beran beste urrengo disko honetan juntzala, hogetamar deitxuriko diskoko lehengo singela izan zala. Eta izenburuak berak esaten daben moduan, Adelek nola baitxeko ba, errukisa eta ulermena eskatzen zeban. Easy on me abesti xakin, hau da, euskeraz izango zan gutxi gora bera, ba, ez izan aingo gorran erekin, ez?
1: Ah, sei, easy on me, horrek ezan nahi dau.
0: Bai, en plan, easy on me, osea...
1: kontuz nirekin.
0: Kontuz nirekin edo, mesedez, ez da zue bronkarik bota, sei urte egona izelako kantari kaleratzeke, eta ba, badaka zerezana, easy on me horrek, ze gauziera zein zuzenduta dau abesti hau.
1: Berek zai, ez?
0: Izari esan duzun moduan, ba, beran exari edo senargai oiari zuzenduta dau, Simon Konecki hain zuzen, ba, beren arteko banaketan oinarritzen dalako geixen bat kanta, ze badakizuen moduan, banaiko ba, austura zaila eukizeben, ez?
1: Bai, nik noz baiten zondozat Adeli esaten bukatu egin zala,
0: bai.
1: Euren arteko maitasuna bukatu egin zala, eta... batzutan ez da egon bihar liskarrik, ez? Banatzeko, eta esaten dugu, agian hori baino mingarriagoa izan zala, osea, txarto bukatzia baino bai. Mingarria izan zala, rollo, ba, bukatu egin behar dugu, ba, ja, gure bai. Bidiak diferentiak die, zeme bat zaugien biak batera...
0: Batzuetan kostatzen da, baina ba, Adelek esaten da, ben moduan izion, mi gauzak hola urtetzen dia,
1: bai.
0: Bizitza bakarra da.
1: Oin oso pozik dau.
0: Hori da.
1: Oin ez dau basketeko jokalari batekin bizida ba, estatu batuetan superpozik tipi.
0: Bai.
1: Bueno, pozik dau.
0: Danetatik anurtetzen dala, lasai egoteko, eta behitxu ekarri dutzuk bebai kanta oneri lotuta, izion mi kanta honi lotuta, ba, bitxikeri batzuk, ze jakin abesti hau Easy on Me beste abesti oso famatu bati itxen otzala erreferentzia Adelen beste abesti oso famatu bati.

0: Bai, hello, abestixan historiakin lotura zuzena daka Easy on Me kanta, eta geixen bat bideoklipaz, behitxu, bi bideoklipak Xavier Dolan zinemagile kanadarrak ba zuzendu zituan, eta bideoklipa filmauzan etxe berdina, bueno, bi bideoklipetan etxe iguala agertzen dala, hello kantan erabili zuten ba etxia, eta Easy on Me grabau zuten tokixan, etxe iguala dala.
1: Baina zentzu diferentiekin imaginatzen
0: hori
1: dugu.
0: Da, beste zentzu batekin, ba, hello kantan bertan zauan etxian, eta Easy on Me ikusten dauzela etxe horretatikan juten dan, ba, delek beste, beran bizitzako beste etapa bat, ba, nahi zebalako islatu bideoklip horretan.
1: Oso polita.
0: Eta horrekin lotuta bebai, ba, Easy on Me bideoklipian txuri beltzian hasten da, eta aurrera einala, ba, koloria agertzen juten da poliki-poliki, ba, berak bebai irudikatzen da belako, ba, etorkizunari begiratzen dozala momentu horretan, eta txuri beltzekua badala iragan beltzori, ez, azkenean.
1: Ba, klaru dago ondo joan jako labizitza, zein posposik dago.
0: Bai, ondo joan jako.
1: Ezaten daue disko berrixa, zurrumurruak ezaten daue disko berrixa sortzen da bilela momentu honetan, estudiotik eta ikusi omen daue.
0: Oi, zeoze badaka orduan abelek esku artean, eta gu asko postutzen gara, segisa da, Adelek badakala alako indar bat, beran kantetan, ba, argi lagatzen da bela, eta ez dakigu zerekin hueltauko jakun, baina nik usten dut, ba, alako ereserkia modoko honekin, ba, hueltauko dala. Eta nik usten dut, aitzakia ona dala bebai kantau osorik entzuteko pixka.
1: Venga, ba.
0: Entzungo dugu?
1: Bai.
0: Venga, ba.

0: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin gu.
1: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
2: EITB-ren eskutik.
3: Babestuta banago?
4: Babesten zaitut.
5: Babestuta bazaude?
4: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Adi, urrian, stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua, 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa. Eta 5 urteko bermea. Easokarren, 50 urte dara matzaguztu zaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion. Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.
7: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!

0: Presentia ez da amaiten, gu amaitu arte.
1: Bueno, bazuek amentxe jarraitzen dugu Gazteako Atzalde honetan, eta lehenik eta behin eskerrik asko.
2: Eskerrik asko, mesedez.
1: Mezu guztien gaitxikan, eh? Ikusi behaz inuten Sara Alonso zela ibiridan hemen gure tabletakin, ze asko izan dira eskatu dituzuenak.
2: Hemen haingo gorra zanik hau maite.
1: Ikusten dozu, ez?
2: Bai.
1: Zelako lana dan, entzule guztiedik kaso itxia eta ikustia eta hemen guk jartzea bebaizea besti nahi dituzten.
2: Bueno.
1: Zara, pasada bat, hau, egisa da ez dala ikusten.
2: Ja, egia da, hori irratiaren magia da, maite.
1: Irratixan magia da, baina ikustekoa da, eh? Eta...
2: Hasiko gara, audiokin, bale.
3: Zeo nire izena mezera, zean urikoa naiz, eta oraintze bertan igorren nago. Nik nahi nuen abestia da, Zetaken abesti bat mesedez. Eskerrik asko.
2: Edozein, Zetaken edozein.
1: Edozein? Venga, ba honekin jungo, ara.

0: Bueno, ba, aurrera jarraitzuko dugu, sari?
1: Beste audio bat.
2: Kaixo, Jon, Gasteiztik Tolosa biden aletik, nahiko nuke jartzea Justin Timberlake-en Can't Stop the Feeling.
1: Buah, temazuen!

0: aurrera jarraituko dugu eskareke xaukin.
1: Venga, beste audio bat.
2: Aizo, arrastion, patrinaiz, lanetik buelta, karrantzatik, niretzera. Atzon txunuen, duplaren abesti berria, eta berriro gustatuko litzadake entzutea. Animatzeko nire buelta, eskerrizko.
1: Ai, duplatarrak bueltan da zela.
0: Bueno, ba, apuntauko dugu, eh? Apuntauko
1: por cierto,
0: dugu,
1: atzo izan zian hementxe didasa joan.
0: Bai.
1: Elkarrizketa zua guau plataforman dauketzu edentzun gai.
0: Ah, behitxu, ze jatorrak dian, eh?
1: Bai,
0: ze jatorrak dian.
1: Bai.
0: Bueno, sari, beste bi edo hiru eskari geixaukin, ze ja bos gutxi dia, a ber.
1: Beste bat.
3: Eskerrik asko.
1: Ah, bueno.
0: Ah, hori da.
3: Eskerrik.
0: Zetak kanta eskatu da bena, ezta?
1: Bai, audioa zen zuten ongi. Itxaro, zelan
0: bai,
1: horre.
0: Bai,
3: kaixo, aroa ditzen naiz, nahi dut, Shakiraren agua, mesedes.
0: Oh! Agua, ba venga.
1: Agua, ¿quién?

0: Abeitzu, esan beharra dakat, ez neola ezagutzen Shakira eta Maluman arteko hau, agua da itxurikoa.
1: Agian ez da ezagunenetariko bat, edo niri behintzat sonatzen duzta, baina, bueno, politxa da.
0: Bai, oso politxa da.
1: Azkeneko proposamen bat, baina ez duzku bidali audio bitartez. Idatze guzku, kaixo Maria naiz, atarrabiatik, orain ibilbediren itzulera dela eta posible dezute jartzea orain bat gara, mesedez.
0: Honek entzunin zaitxu,
1: Bai, seguro.
0: Ba, bueno, Maria zan, ez da? Maria, bai. Zuretzako hau.

0: Bueno, bazuek alaxe lagako gaurko eskatu kanta tarte hau, eskerrik asko berriz idatzi dozuen dan hori, baina bakarrakin gelditzu biagara. Eta entzule batek esan dozku, lanetikan etxera bidian soiala, eta atzo entzun zebala duplan kanta berri hau. Espatat dantza de itxuriko kanta zoragarrixa, videoklipa bebai ikustekoa da.
1: Mm-hmm.
0: Eta nik uste dut abesti honekin itxiko dugula lehengo ordun musikala. Eskerrik asko beste behin guzti hori.

0: arratsaldeko bostak dira. Gaztea.
1: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
3: Atzaldeon guzti hori zemoduz, atzaldeko bostetan sartu berri gara. Irrati xaontxe piztu aldima duzu, jakin gaztea gu entzuten zabizela. Egunero, egunero atzaldeko lauretatik, basazpirak bitxarte, amaintzen egoten garalako. Betiko konpainian, baina, bueno, betiko konpainian bai, baina pixkat aldatuta. Ze egun batzuz gure Alain Perez, ba ez da pasauko gazteako estudiotik, baina jakin ena oala bakarrik ni Maite Garmendia. Eta amentsa dakat parian Sara Alonso, ze modu?
4: Ei, ei, atzaldeon.
3: Ze modu, Sari, ondo?
4: Oso ondo, oso ondo. Urri bukaerar arte mentxe ongo gara batera, Maite. Dana ondo baldin badoi, eh?
3: Espero do, ze...
4: Badakigu, bueno, gure lanien ez beharrak gertatzen diezela batzuetan, baina, bueno, dana ondo baldin badoi, urri bukaerar arte zutani hemen bisok mano a mano.
3: Bala, segongo gara, mano a mano. Eta espero dugu zuek bebai beste kaldian zaosten entzule guzti horrek bebai bak gurekin egoti atzalde honetan. Zemoduz doia zuen aztia. Bidali guzuen mesu bat gure betiko zenbakira. 6-8-8-6-0-5-0-5-0 horretara. Beitu, asko gustatzen jata galdetzia ia nondikan zabizten gaztean zuten momentu
4: ai,
3: honetan.
4: Ai, bai, hori oso polita da.
3: Ze hola itxen dugu alako Euskal Herriko eta Euskal Herritiki kanpo bebai entzuten dozku jendie, ba, radiografia bat, ez? Bai. Nondikan zabizten entzuten?
4: Oin jente asko lanien eta lanetik bueltan, ez da?
3: Izan alda, ba, bidali guzuen mesutxo bat, eh?
4: Hori da, idatzi, 6-8-6-0-5-0-5-0-ra.
3: Alaxe da.
4: Eta ordu honetan, kontuz, 1 euro irabazteko aukera eukiko dozu, erori den lehiaketarekin jarraituko dugulako. Begira, entzuliok, ointxe bertan esango dutzuet, ez dakitela zein dan Maite eta Lainek jaurti dauen objetua azken egunetan.
3: Eskotuan dakau, baina jakin biako dozu, ze gaurkoan zuritok auko jatu jaurtitzia, Sari.
4: Bale, perfecto. Desietan hau.
3: Zuritok auko jatu.
4: Ah, eta esan bi hau.
3: Ui.
4: Esan bi hau.
3: Ui.
4: Ni desietan hau. Eun euro horreik emuteko. Eun euroak, hemendik eta urri bukaerara, banatzen ditugun bakoitzian.
3: Bueno, entzuliok entzun, eh?
4: Irrintzi bat botako dut. Orduan, espabilau, nik gurotelako irrintzi asko bota.
3: Eta guk bai, nik uste dut Euskal Herria desiatzen dagoela Sara Alonson irrintzi bat entzutia irrati bitxartez. Hori eta gauza gehiago pasauko dira atzalde honetan guzaioan, zen laizter bera bebai sartuko da estudixuan. Ainhoa Etxebarria espero dokulako. Eta dakizuen moduan, ba, Etxebak ekartzen dozku, ba, oindala urte batzuk, edo, bai, urtietan zier, ba, iragarki ezberdinetan, famatu india zen, ba, kanta horrek, ez? Igual, astuta zitsuguna besti horrek. Ba, hori laizter izango da, baina txapa guztia entzun eta gero. Goazen entzutera gaztea kabian ekimenetikan urten jakun perletako bat. Marte Lasarte eta Zila Lua batu zitsuan kanta honetan, hau da, errepide. Errepide.

0: Gaztean zurekin, gu gara.
1: Atzaldeko bostek eta zein minutu. Eta elduda momentua, ba, albiste txiki batzuk emoteko. Entzun berri dugun kanta honen moduan, errepidera salto ingo dugu. Zehose, ba, aldau errepidietan, Sara?
2: Ba, bai, bueno, trafiko zuzendaritzak esan digunez Gipuzkoa 6-2-7 errepidean Arrasaten Gasteizko norantzan bide lanak direla eta, ba, bueno, zirkulazio motela dago eta, ba, bueno, arreta eskatzen digute puntu honetan. Imaginatzen dugu karabanak egongo dila, autopilak eta guzti hori. Gipuzkoa 6-2-7 errepidean Arrasaten Gasteizko norantzan.
1: Bueno, ba, arreta berez isa puntu horretan, baina betiko moduan, zuek bai zehose ikusi bali maduzue, ba, bidali guzuen mehesutxo bat gure betiko zemakira, 6-8-8-6-0-5-0-5-0-ra eta hola guk hemen kontauko dau eta danak enteratzen gara. Bestalde, eguraldixari begira zer berri?
2: Ba, gaur uda giroa izan dugu Maite, nik uste komentatzen ibili gara, lehen hor kafetxuan egon garenien, ze gustora goten zan, baina ze arraro ere, dauden gara irako.
1: Bai, bebai. Bez?
2: Bueno, ba, Euskal Herriko txoko gehienetan uda giroa eukidugu, baina adize orain arratsalde partean aldaketa datorre, temperaturak jeisten aseiko dira, gutxinaka, eta hauek dira momentu honetan Euskal Herrian ditugun temperatura ezberdinak. Zumaian, 24 gradu, vale? Irunen 27 gradu eta Ordizen 28 gradu.
1: Bueno.
2: Eta bihar baldaketa dator, temperaturak jeitsiko die 20-22 gradu artean izango ditugu eta kostaldean euria egingo dau.
1: Ai ba.
2: Batez ere atzalde partean.
1: Bueno, esan beharra dau be bai, tokatzen dela ja euri pixkat.
2: Bai.
1: Euri pixkat. Gero hamendikan aurrera eurixa eta eurixa botatzen da benean kejauko gara.
2: Gainera berretxiko garaian sartu gara, eta horretarako behar duguna da euria, baina eguzkia bebai.
1: Hori da, Sofi jauzara Miramongo egoitzara sartzeko gari talboan dagoan.
2: Kriston txampiñoia dau. Bueno, baina hori txarra izango da,
1: bai daka itxura pizka.
2: Eskaxa.
1: Peligrosua, baina bueno, aurrera jarretxuko dugu musika geixaukin, eta zuek ez aitxertzen mobidu, eh?
0: Gaztean, zurekin, gugara.

0: Yeah.
1: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin gu.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadin, mundu osoan gertatzen diren erronkei aurre egin behar diegu. Beste leku batzuetatik ikusi eta ikasten dugu, mobilizatzen gara. Pertsonen, kulturen eta komunitateen arteko elkarrera gina sustatzen dugu. Nazioarteko elkartasunak jarduteko beste modu batzuk irakasten dizkigu. Elkartasunezko mundu baten alde dihartugu. Elankidetza, lankidetzarako eta elkartasunerako Euskal Agentzia. Eusko Jaurlaritza.
5: Pentsa ezazu zugan lau urte barru eta esakuzu zer nahiako duzun. Mundu profesionalean sartu ala dagoeneko barruan egotea. Ahaztu zalantza hori Kamara Bilbao University Business Schoolekin. Ezagutu enpresa kudeaketa eta marketingeko gradu du alberria. Bilboko merkataritza ganbera garelako. Enpresen kampusa. Zure zain gaude kops.kamarabilbao.comen.
6: Alain Pérez, Maite Garmendia, edo zurekin. Gu!

0: arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte. Atzaldeko bostak eta hogei minutu gure erlojuan. Eta aurrera jarraituko dugu atzalde honetan asko dakagulako kontatzeko. Eta gure kolaboratzaile izarretako bat ja atetikan sartu da Ainhoa Etxebarria, ze moduz?
1: Es que censuratana.
0: Ay,
1: censuratana.
0: Ay, a ver.
1: Entzuten has bizka bajo.
0: A ver, bai, on bai.
1: Claro, es que bai, que su hemen se pasatzen on Ainhoa.
0: Bai, esan.
1: Ba, mikrofonua kaldatzen diela tokiz, eta ez dakitela mikrofono bakoitza, ba, zein da.
0: On ja, bai, está derechoik. Está derechoik.
1: Censuratana.
0: Hombre, ni asina bertan asiran, porque aprobietxeko, se sautzen ga.
1: Eta begiratu gare esaten.
0: Eta zara konturatu ere zado esamen censurira.
1: Danik kasorik itxekeu.
0: Bueno, Etxeba. Ixe está pasaten, Maite.
1: Dakizuen moduan, Etxeba, kekartzen dozku, ba, iragarkixetan entzuten, entzune izan ditugun, bate, mazo batzuk. Kasu askotan gertatzen da, ba, hor, behin entzun dozula, buruan iltzatuta gelditzen dela, baina urtia pasatzen diala, eta esarela akordatzen ez zein zan. Abesten zebana, esta bez, ze anuntziotan agertzen zan kanta hori.
0: Bueno, gaur, lehenen kanti piniko zuet, ze geroen berdu anuntzixun atxik berba, baina ez anuntzix horregatik. Osa, gaur ekarreko zuet, bua, eske moten dut, parkatu, baina master de publicidad, osa, publiko irakasli moten dut, bale?
1: Jarriko dut kanta.
0: Ontxe ulertuko zuet, zeba, jarri kantu.

0: bale.
1: Hortxe da, kau.
0: Zer pasaten da.
2: Emazu.
0: Entzuliok, hone pixak badakixe, bale, zarak eta maite, baina, ze anuntziotakoa da. Bale, esanengot. barrotxik isiak ateta, kontaengot. A ber, de Pantene, bale, Pantene 2006 eta 2007 bitxartin, ataman anuntzixo bat, ba, klaro, Pantene gama barrexatat eman, importanti izan, hidratazinoi eta nutrienti gulintzako gama barri xatzen.
2: Brillante ikusten ziren uliek, ez da.
0: Pelo Pantene. Baina ze pasaten da, neure burun eta nik ustot beste askoren burun, kantu hau ez dala Pantene. Dela Herbal Essence, dela nitzako, munduko anuntziorik onena txampu batena, ez eukana kantaik.
1: Ezakan kantarik Herbal Essence.
0: Herbal Essence zena zan, neska bat dutxaten datu esen duen,
1: Eta horrekin pasatzen eban oso geizki, eh?
0: Claro, zuk esatzu, anuntzio bat, txampune, eta zuk Herbal Essence. Eta nik kantua, osea, elosen txampuko anuntzio nintzago ja Herbal Essence de. Ja. Orduan de, zeranen promo bat, abestiko deretxutan, diroi gazta baik, eta gaina beste anuntzio guzti zeure ganatu.
1: Batzutan gertatzen da. Osea,
0: entzulio, ez da ulertu dozuen, baina nik ulerturot. Osea, ulertzen da.
1: A ber, lotzen dozula kanta bat, edo amen kasu honetan izango zan Herbal Essence izan zala beste txampu guztien gainetikan gaiendu zan marka bat.
0: Eta kantu hau ezazu txampu. Ze txampu izango da? Herbal Essence.
1: Ja. Herbal Essence. Pantene zan, ez?
0: Pantene.
1: Alakuetan, askotan gertatzen da, neri badakizu ze kantakin o ze anuntziokin lotzen eban abesti hau?
0: Ze.
1: Gilet, baina neskena zela zan.
0: Ah, Anjo Fines.
1: Hori, Venus. Pentsatzen eban abesti hau hartzen zala anuntzio horretan.
0: Ez, zan Golden Science.
1: Golden Science.
0: Hoxe zan. Venus, bai?
1: Babetxu, Natasha Bedingfieldek lortzen dabena kanta batekin, ez?
2: Hau gazteako jitetan asko jartzen da,
0: Total.
1: Baina esaten oso abesti hau anuntzio baten ikusi dut.
0: Bai.
1: Eta ze anuntzio izango zan Pantene. Edo etxe bandako Herbal Essence.
0: Herbal Essence, bueno, nintzako eta ziurna, o momentun, lan izago zenok, era konduziuten zazenok, esan dabela, ezazuela, tate, Ainhoa, errezoi dakazu. Zeba, bai.
1: Baina egisa da, Natashan kanta hau entzunten dogula edo hau da ezagunena, baina moten hau ez dakala geixa hau, eh?
0: Ez que efectivamente, investigaten azinaz. Bueno, azteko, kantu hau agertzen dabe bai, bueno, programetan eta beste pelikula batzutan bebai, bale? The Hills, bale? The Hillsan MTV-ko programa bat, bertako kantu zan bebai, ibilire bebai, Anyone But You, ondala gitxe ataramen pelikula bat, Sidney Sweeney agertzen dana.
1: Bai,
0: gero bebai, Ice Prince soñar, patinar, luchar.
1: Hauzan,
0: patinaje sobre hielo con eskabat.
2: Ay, horrek sonatzen duzta, a ver.
0: Baina gero, agertu hasta bebai, el código da Vinci'n agertzen dela kanto. Tanik ez ahondik usto tamen, Google-ai, biskat konfundidu en hiela.
2: Biskat patina oindala,
0: ez. Baina ez dut eukio kerek, konfirmateko informazio, hau, beraz, entzuliok.
1: Código da Vinci.
0: Unwritten, Natasha Bedingfield, el código da Vinci.
1: A ver, Sara, el código Da Vinci descifratzen, Sara Alonso.
0: Hori da, el código Da Vinci, de Da Vinci Code.
1: Bamen gizurra zan dozku,
0: Bai, hortaz, gezurra da.
1: Gezurra da.
0: Beste guzti ondo, Bueno, dana dala, Natasha Bedingfield. Neskau dela, en plan, esa de zule, ostras, bakarrik aukantien jau. Entzun hau, beste kantu hau.
2: El código da Vinci 2006ko pelikularen soinu bandan parte izan zara.
0: A ver, baina profesor Landon, ze momentutan entzute zuzun Natasha Bedingfielden unwritten. Ah, bueno, el código da Vinci idatzita dago, eta unwritten idatzi gabe.
1: Ojo,

0: Etan musika, baina esango notzuen bebai abesti hau eta bestere matuzte badakala ezaguna, lotzen dutela divinitikatiakin.
1: Ez? Ez que hau ipinera beti divinitiko programetan.
0: Emoten dago, ez?
2: Que entradillaren baten, edo zuzen.
0: Esta tarde con los gemelos renovamos tu casa.
3: Hori da. Bai, total. Antigo, no, no, ni... Bai, total.
1: Bizoleike.
3: Bai, ba, behatu, bat, azkanin ez tala One Hit Wonder, nahiz da kanta guztikutzako independientik izan, kantante bardinen atile. Eta gero beste kantu hau badaka, Pocket Full of Sunshine. Pocket Full of Sunshine.

0: Ez klau fuertire. Zer neupe hau, ez da relacionaten natatzabe din filiaz.
1: Ja, emoten dau bestia zela deitzen.
2: The Cheetah Girls.
0: Hau, Destiny's Child.
2: Destiny's Child, bebai, arrex.
1: Torn abestixa abesten zebana.
0: Natal Imbruglia.
1: Bebai, ez?
0: Imbruglia, total. Dana dala.
1: 2000 garren amarkadako neska artista batzuk, badutela aman komunian, bai tonua edo, bai txade, kantatzeko modua.
0: Bai, zako, amen, morale jire, bueno, kantua bentzuten gendun, Easy A, Emma Stoneen pelikulan bera supergaiztu zen, el hau, urrei hobe de vendeta txemanen institutun, bueno, gauza batzuk, ez da, zunene, bada, hausera, ez da.
1: Pelikulan gainera, dau, zati bat oso graziosua, ze usteot, Emma Stone, beran tiak edo amama batek, regalatzen oza, tipiko amerikanuak eta inglesek aukitzen duten, karta honek, zabaltzen dozunean karta bat, azten dala,
0: musikita bat.
1: Eta justu kanda usakan, eta gertzen da hor, Emma Stone toma morduetan, en plan, agarapaket,
0: bai, pelikula hode, EACI A, idazten da inglesez.
1: EACI.
0: Eta bestire A. Ez da izer A, Emma Stone.
2: Easy A.
0: Horea.
1: Erderaz bakau, edo euskeraz bakau zela esaten dan.
2: Ez sola.
0: Ez, bueno, zuek idatzi A, maiuskula, eta Emma Stone, Emma, BM-ekin, eta gertuko jatzue, segurissimo, bale? Dara dela, moraleja.
1: Moraleja.
0: Gaurko pulizia de honen arire, natatxabe de infilias topoen jogunin. Nintzako moralejire, askotan eukitzen duela penimorun, ez, artistan ganako. Ai, bakarrik kanta baten jau, famatuta ja, ez tio, haun ezkire polifazetik iz, ez tozu rekonozuten kantu batetik bestera, eta forratara.
1: Eta forratara dau alako kantek, ez?

0: Hori bai, Natacha Bedingfielden kanta. Natacha, ya está. Karaokean kantatzeko, hemen afonika urtatzen zara, eh?
1: Bai, bai, bai, bai. Batez be, hirugarren honeaz ez. Horretzai, bera de oso versatile.
0: Versatile.
1: Versatile, kamaloniki. Kamaloniki.
2: Hiru eukiko da, guenek eskubidien gati.
1: Hori da, oso ondo, oso ondo. Jarraitu horrela, Natacha.
0: Ba, alaxe, karri dozku, Aino Etxebarriak gaurkuan, Panten anuntzixotikan, ba, urten zala Natacha Bedingfielden kanta bat. Baina naiz eta berandako herbal esenz da, ne?
1: Eta eskalere guztintzako.
0: Bebai, bebai. Ondo iruditzen jatzu amaitzen maldi madau Natachan unwritten horrekin.
1: Noski baietz, bai? Unwritten. Beatu, azarako eta behatziko boska bezala momentuz, unwritten.
2: Bai, egia da.
1: Ez
0: da? Bueno, ba, Ainhoa Etxebarria, eskerrik asko tortiarra.
1: Agur da noi.

0: lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
1: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
2: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza. Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat. Hiru arkitektura. Artearen historia guztiak.
5: EITB-ren eskutik.
0: Lauretatik zazpietara, entzun gu.

0: Arratsaldero, zurekin, gure.
1: Bueno, batzuek atzaldeko bostak eta berrogeta behin minutu gure erlojuan, eta heldu da momentua. 1 euro horrek irabazteko eta banatzeko behingua gaitxikan. Aurreko astetikan daro jagu gure eskutuko baujetua bueltaka. Eta gu desiatzen egoten gara 1 euro horrek banatzeko. Gainera, Sara, zuk gaur ikusi duzu gure objektu sekretu hau, ezakizun ze zan.
2: Ez.
1: Eta esango dutzeu gure entzuli eri, harina dala. Esku batien ez dakabitzen.
2: Ez da.
1: Baina esku batekin hartu zeinke.
2: Bai.
1: Hau da, ez daka horren besteko pitxuri.
2: Ez.
1: Hori bai, Sarak neri objektu hau bodatzen maldi mazostan, ba, urrature emate edo beste...
2: Bai, bat ez
1: zuzten, eh?
2: Urraturen bat.
1: Hori da.
2: Mina ez, baina urraturen bat, bai.
1: Eta nik usten dut, bueno, badakizu ez...
2: Aizlako estula duketan markatu.
1: Lazai, alako eguraldi xakin zara badakizu. Fresko, gero, bero, gero, bai, bai. Gero, alagare. Bueno, ze telefonotara deitxubia duzuen, ba, oso erresa da. 9340122 telefono zenbaki dira. 9340122 telefonora. 1 euro dare jokuan eta zuriak izan aldia oso erraz.
2: Deika da biz, baina nik ez dut ikusten horren lineak sartzen diesen.
1: Ondiokan ez. Bueno, Sara, nik uste dute jendeari kostatzen jakola, baina entzungo dugu ze Sara da itzen dauen gure objektuak. Hori bai, hemen atzaldero, atzo eta gaur artian, aize egokitua dakau jarritxa, bueno, ventiladoria baikendu, nik aukenduko dut, eta entzungo dugu gure objektu sekretuak eta datzen daben soinua. Hortxe lagako dugu.
3: Bai.
1: Bota berriz? Bueno, ba, hori da gure objektu sekretuak dakan soinua. Epa, epa, eta zari zezen bakira ditxu bia dute. Ai, join zara, kapauta zare.
2: Ai, bale. Bederatzi lau iru, 0 bat, 22-22 deitu, daukogu 10 dei, 10 linea zartzeko aukera, beraz, egon zeiki horre txoitzen, lasai, eta...
1: Baina,
2: guazen arte.
1: Guazen arte da, lehenengo telefono deixea, atzalde hon.
4: Bai, atzalde hon.
1: Atzalde hon, zeinekin gare berbetan.
4: Iñigo, pasadien honetik.
1: Iñigo, ze modu zure atzaldia, ondo?
4: Ondo.
1: Bueno, ya está.
2: Osteguna da, ez dugu esan, eh? Ostegun soziala.
1: Hori da. Iñigo, badakazu planik atzalde honetarako?
4: Ba, bida, emaztearekin gertu naiz, erosketa batzuk egitea.
1: Planazo. Ondo. Bueno, neberia bebai bete bia da. Iñigo, bota zure apostua, ze uste osu dala?
4: Ba, txilindarako, zera, kandatzeko la plastikozkoa dianak egiten diala, kordoi bat bezala egiten dian horiek, bai. Ba, hori.
1: Bale, bale.
2: Kandaua.
1: Kandaua, bizikletia lotzeko kandau horrek. Hori ote da, Sara?
2: Ai, Inigo, ez da.
1: Baina, bueno. Ondo botata, eh?
2: Bai.
1: Ondo botata.
2: Bueno,
1: gustau
2: bai.
1: Jaku.
2: Bai.
1: Ezkerrek asko, bale, Inigo?
4: Bale, ez duai berri.
1: Atzaldeon, beste lineara, joango gara.
2: Atzaldeon... Kaixo.
1: A ber, hortxe dau, konektatzen.
2: Bai.
1: Konektin jartzen dozta, baina?
2: Lozatu irzara.
1: Lozatu inda. Entzule.
2: Ez dau.
1: A ber, probauko dau beste linea baten. Atzalde honen, entzule. Kaixo?
4: Atzalde hon?
1: Kaixo, atzalde hon, nor zara?
4: Ui.
1: Ui.
4: Susana Martínezik.
1: Ah, Susana Fundazuri.
4: Bai.
1: Hombre.
4: Bai, abizena da, bai.
1: Hombre, ondo dakigu.
2: Zostu zua. Guk laukogu entzuleanak superfitxauta. Gaina lehen idatzi guzkuzu.
4: Ja, baina Fundazuri da gertzen da?
1: Bai.
2: Guk laukogu dana fitxauta, Susana.
1: Guk dana, Susana. Zemo duzure da taldia, ondo doia?
4: Izterri baten den da, zebero.
1: Demazeko berua, ez da?
2: Bueno, ero freskatu enbideu, Susana, osea, que igual txakatxua, eta...
4: Bixe hartuko garna zior, no?
2: Hori da, hori da. Bueno, Susana, entzun duzu ojetuan soinua?
4: Bardiñeda, ez da, ez teosun?
2: Hori da, bai,
4: huela. A ver, ba...
3: bizikletian kasku.
2: Bizikletian kaskua. Bueno, es bai, izen alda.
1: Baina,
2: Susana, esa, baina, bueno, pixu antzerakua daukela esango nauen.
1: Nik uste baietz. Eskerrik asko, Susana.
3: Venga, eskerrik asko.
1: Atzaldeon, beste linea pasauko gara, Atzaldeon.
4: Kaixo.
1: Kaixo, Atzaldeon, zeinekin gare berbetan.
4: Iker, atzinegatik.
1: Iker, ze moduz?
4: Ondo, bai. Zatuek?
1: Bai, ondo, peitu, nik uste dala lehenengo entzulietarikoa galdetzen dozkula ia zemo duz gauz.
2: Peitu, hori da galdera bat behar ginuna. Bai. Ondo gauz, eh?
1: Bai, ondo. Izateko bai. Atzaldeko bostak eta berrogo eta sortzi, oingo zondo gare. Bueno.
4: Bosten naiz, bosten naiz.
1: Bota zura postua, ze uste duzu dala?
4: Izan daiteke kasete zinta bat, hori plastikozko bat, kamela edo horrelako bat.
1: Kasete bat, esan dozu?
4: Bai.
1: O sea, kamelan kasete bat.
2: Ostras, espezifikoa.
4: Bueno, kam...
1: Izan alzan, eh? Ze, kamela, neri gustatza jata, eh?
2: Zaino kontigo, que me has dado.
1: Esta, izan alzan jo, eh?
2: Gustau jata asko zura putua.
1: Asko gustau jata, baina esan, eskerrik asko diarritxi arren.
4: Vale.
1: Atzalde hona pasau. Agur, agur. Beste lineara joango gara.
2: Atzalde hon.
4: Tapi,
2: kaixo, nor zara?
4: Aritz Mutrikutik.
2: Aritz Mutrikutik. Zer modu usta atzaldia? Gaur pintxopoti haingo zu?
4: Mutrikun baixakuten.
2: Ah, baixakuten. Ai, egixe da. Ezki Euskal Herriko herri bakoitzien, atxabaltan astazkenetan itxan da.
1: Zora luzen gaur.
2: Zora luzen gaur. Bueno, ba, bixerre, bixerko itxeko pintxopotia. Ze botazura puztua?
4: Atzoko menotuz maite, mendirako egokia zala. Zer aleke, pastoioa, mendikoa, makila bat.
2: Bastoirako mendi, o sea, mendirako bastoi bat.
1: Igual es carea y no ondo, o sea,
2: igual es.
1: Mendirako bastoia.
2: Está, baina bueno, bideonetik soiez, bideonetik soiez.
1: Asko gustau jaku, ze atzoko pista hori oso garrantzitsua zan, eta zuk arrapau dozu.
2: Ondo arrapatuta, bai.
1: Baina, esan.
4: Ja, beste bat ebali hori.
1: Hori da, hori da. Eskerrik asko diarritxi arren.
4: Hala.
1: Hala, Zaldeon. Bueno, beste dei bat sartzen bada, zen linea guztiak zitsugun bete, eta baina hemen gertatzen dana da, karo, batekin berba itxen garenian, ba bestia juten dia ezagitzen, baina
2: ustaz. Kantza bitxan dia.
1: Hemen badakagula beste bat, eta hartzera noia. Atzaldeon. Kaixo.
3: Bai,
1: zurekin gabiz.
3: Itziar, Gasteizarra.
1: Itziar, ze moduz itzi, ondo?
3: Ondo.
1: Ondo, ja, lanetikan etxera bidian.
3: Hori da.
1: Bueno, eta planik badakazuk gaur Gasteizen pintxopote izango da, ezta?
3: Bai, baina, bueno, txikitzua gaizu hori daukaz, bera, zentzako.
1: Zeu, katarruak indau.
3: Bai, botak agora eta
2: hola. Dano gazberdin,
1: Bueno, itzi, bota zure apostua. Zuzara, gure gaurko azkenengo, bueno, ba, entzulia, deia.
3: Ba, eskalatzeko erabiltzen diren gantzo modukoak, handitzoak.
1: A ber,
2: piolet bat, nahi dozu ezatia.
3: Bai, hori da.
1: Piolet bat.
2: Pioleta.
1: Ahí está, me encanta. Suela mar. Sí. Ondo jonsara, bueno, ondo, zeoze gertuz batu zara, eh? Baina esan hori gure gaurko objetua. Eskerrik asko diarra itxiarren.
3: Milar gertu
1: eta zain du txikisa, eh?
3: Bai.
1: Hala, agur, agur. Bueno, ba, gaurko mes ez da posible izan 100 € horrek banatzea.
2: Bixar botako dut irri dixan maite.
1: Ai, ba, espero dut bixar
2: irri
1: botatzea. Artuko dugu azkenengo da dixan, edo ez?
2: Venga, bai, bai.
1: Itzeri esan dutza dugu azken azala.
2: Ja.
1: Zengo dugu.
2: Zuk aukeratu. Bai. Nik urat irri dixan bota bihaz, pertsona honek azertetia. Ia, ba. Juan inda, ez?
1: Bai.
2: Bueno, ba, listo.
1: Atxan da guinda, bai, hasta biharko lagako ditugu 100 € eman vuelta batzuk, eh? Etxien aukitzen dugu, baina erabilera gehiago emonte dutzau kalian. Harina da. Esku batien ez da sartzen, baina esku batekin oratu aldozu.
2: Eta aldote esan lehen esan dut zuten pista.
1: Azkena, eh?
2: Bai. Udazkenakin zerikusia daiko.
0: Gaztean zurekin, gu gara.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: arratsaldeko 6ak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Azaldeko lauretatik zazpietara ez galdu go! Eta azkenengo ordu musikalau zabaldu berri dugu. Azaldeko zeitetan sartu garalako. Eta bueno, erratixa ontxe piztu aldima dozu, jakin Gazte antuten zabizela. Hamentxe Maite Garmendia txapa guztia sartzen, eta nere aurrian dakat Sara Alonso dantza batia.
3: Atzaldeon, jo, eske, base hau oso divertigarria pentsata jatz.
2: Guai xa iruditzen
3: dut. Bai, guai dau.
2: Zer modu sari.
3: Oso ondo, oso pozik, bisok mano a mano, bai. Topera, irugarren ordua, entzuliak oso aktibo gurekin, hori guztetak jaku, eta guraldi hona hor txekampu.
2: Eguraldi edarra ikustuna hemen behintza Donostiko,
3: bueno,
2: Miramongo egoizan gare, eta horren inguruan, bueno, laizter berba ingo dugu, bai. Eguraldi xanpartia bai emongo dugulako, baina baitxu entzuliak aurreratuko dutzue, eta azkenengo ordu hau nahiko musikala dakagula, ez da?
3: Bai, bueno, bat gial izango dugu protagonista hemen eta minututxo batzutara, ze, bueno, Blender izaneko podcast batean izan da. Atzo ere Movistarrarenan izan zen, kontzertu eskaintzen.
2: Igual eta, gure entzuleren bat juntzen atzoko kontzertu lamae.
3: Bai, zen leikez, ia soldaut egin zauen, dana beteta zauen. Bueno, protagonista izango da, ze deklarazio oso potente batzuk egin ditu podcast hontan. Et,
2: ahi ba,
3: itxikoztazu ez du leitzen. Ez da motz geratu.
2: Ez da motz geratu.
3: Ni besta.
2: Hore dira zuzeneko gauzak, aber gizak izabara.
3: Bai, esango dut. Bueno, bauixe, bat gial protagonista Taylor Swift esango dugu gorrotatzen dauelako.
2: Toma ya, aber Swifti guztiak, ja nahi baldin modozu esuen iritzitza hasi emoten gure betiko zenbakixan, 688-60-50-50-an. Eta esan dugu, datorren ordu musikala izango dala, ze datorren artista hau bebai zoriondu.

0: Rak, gaurkoan, ba, hogeta mabi urte betetzen ditu. Hogeta mabi urte.
1: Zelan hogeta mabi.
0: Bai, bai,
1: ez dauko gehiago.
0: Nik uste nagoan, bai, eh? Baina begiratu dut, eta uste dut hogeta mabi diala.
1: Berrogei urte gotatzen dut.
0: Botxatxa! Baina ez hori dala eta, ba, Sebastian Yatran ibilbide musikalan inguruko bat datutxu batzuk emango ditugu. Eta usot, aitzakia ona dala bebai ostegun batian, ba, alako kantak entzuteko. Hori laizter izango da, baina ordua zabaltzeko beste artista handi batzuk gonbidatuko ditugu Gazteako estudixora.
2: Gaztean gu. Egunaren bigarren zatian, gure kompainia.
0: Eta horretarako atia zabalduko dutzeu, bai bengo eta bai txabe olaia inziarteri hau dalako beren artekua beldurri gabe atalde on guzti hori.

0: Gu, Arratsaldeetan eta Gaztean.
1: Atzaldeko 6 eta 6 minutu gure erlojuan, eta aldu da momentua. Albiste batzuk emotekua. Eta horretarako errepidietara salto ingo dugu, berririk bai, Sara?
2: Bai, Gipuzkoa 6-2-3 errepidean, Mainarian, Durangoko norantzan, kamioi bat matxuratuta dago puntu horretan, eta arreta eskatzen digute trafiko zuzendaritzatik. Gipuzkoa 6-2-3, Mainarian,
1: bai, ba, puntu horretan arreta berezitza, baina... Beti esaten dugun moduan zoek bebai bidian baldima zabizte eta zeo ze ikusi eskero, ba bidali mezutxo bat gure betiko zenbakira.
2: 6-0-5-0-5-0
1: Hori da. Eta eguraldixari begira zer?
3: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
2: Ba gaur giro, uda giroa izan dugu, giro beroa izan dugu Euskal Herriko txoko guztietan, baina adiz orain arratsalde partean, ba temperaturak jeisten hasiko dira gutxinaka. Hementxe Donostian Miramongo egoitza honetan ikusten ari gara ja lainoak sartzen hasi direla.
1: Oi, ama, baina handa torren lainoa ura. Ostra, eske claro, nahu hemen ordenadores inguratuta.
2: Bai, lainotzen dabil eta esango dezuet gainera freskotu egingo dauela, bale? Atzaldien ja. Hauek die momentu honetan Euskal Herriko txoko ezberdinetan ditugun temperaturak, Lakuntzan 24 gradu, Eibarren 27 gradu oraindik eta Getxon 21 gradu, bale? Bihar bueno, aldaketa dator, temperaturak jaitsiko dira, 20-22 gradu bitartean izango ditugu, baina adize arratsalde partean kostaldean euria egingo du batez ere. Esan dugu arratsaldean, beste leku guztietan, ba, agian euria ez dago egingo, baina kostaldean bai, bale?
1: Bueno, ba, ikusiko dugu bi arraber zelako eguraldixa ingo da ben. Eta aurrera ingo dugu azkenengo ordu honetan, zuek ez aitzeste mobidu, bale? Arratsaldero, zurekin.

0: gaztean zurekin, gu gara.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
3: Gaztea zerrenda.
4: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
5: Bosgarrenean
4: Galdu Gatxezen. Izaro artistaren zorua
5: laugarrenean
4: Sabaitik gero eta gertuago da. Postu bat gora bultatu dute zure botoek.
5: Hirugarrenean
4: Judline eta

0: Bost gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, go!

0: arratsaldea ez da maiten, gu amaitu arte. Atzaldia ondiokan nesta amaitu eta guk amen jarraitzen dugu atzaldeko zeirak eta masazpit diazen honetan. Babetxuk gauza asko ditugulako ondiokan kontatzeko. Bat dia lartaz hartuta, ze pasauda zara.
1: Bueno, ba, Taylor Swift egurtu dauela, holan izgutxitan esan da.
0: Hola, tal cual.
1: Taylor Swift egurtu dauela. Ez dakite, zareetan guren zule kuskusiatu dauen, baina seguro nau, bati baino gehiago agertu jakola. Gaurko egunien, bat gialek egin ditun deklarazioak Blender podcastien, bale? Bat gial, badakigu dala artista bat, super arrakastatua, nortasun handiko pertsona bat, eta bera identifikatzea, ba, iruiz jandiri oso erresa dala. Osa,
0: bai, ikusten jako.
1: Bai, zeritxuan gainera. Bai. Eta bere, bai, ez dena tokietan, eta bai txabe, hitz egiteko moduan. Ze hortik kanpo, ez dena tokietatik kanpo, ba, dauken diskurtsoa oso sendoa da, ikusten dalako, badaukola, ba, kriston segurtasuna, gauzak oso garbi, eta ondo hitz egiten dauela.
0: Ondo hitz egiten dau, bueno, kanta honen moduan.

0: adielek ondo berba itxen dau, edo beto esan da, ez daka bildurrik pentsatzen da benaz berba itxeko, ez da?
1: Segurtasun handikin hitz egiten dau, eta esan dugu Blender izeneko podcastien izen dala, barra desente botazitxuen, eta badakitzu zer gertatzen dan podcast bateko korteak ateratzen diestenien, ez?
0: Bai.
1: Ba, kriston oi hartuna hartzen dauela, eta gentia astoratu itxen dala momentu askotan, zer esan dau? Exactamente, zer esan dau konkretuki bat gial, bat gialek, ba, Taylor Swiftekin ez zauela kolaboratuko, ez da iru milioiren gatik.
0: Iru milioi bez. Igual jakola dirua, ez da bela nahi, ez da bela
1: nahi. Ni, enoie, tipa honekin kolaboratzera, ez da iru milioiren gatik ere, eta baitu diru kantitatea da mundizu dela, Eta hemen audio honetan argi eta garbi azaltzen dauzte gatik.
2: Sí, no, porque no me veo representada por sus ideas, por lo que representa su música. ¿No viste esos memes? Así es como suena la música de Taylor Swift, y es un huevo duro, pocho, un pollo seco sin especias, un ¿sabes? Sin sal, sin aceite, o sea, soso, soso.
0: Bueno, ba, hor, gustora galitzu zan bat jale,
1: bai,
0: zaten, eh?
1: Pixka tripetatik txartu zazenien jartzen dozun menua deskribatu dau, ez? Osea, gaixo bat menua.
0: Gialek, bat jalek esan dau, Taylor Swiften inguruan, dala, oiasko txuri bat, espezie gabeko oiasko txuri bat, arrozakin eta arrautza.
1: Eta zikua.
0: Zikua, zikua
1: bai,
0: dala.
1: Bai, bueno, ba, bere zuritasuna eta simpletasuna batik kritikatu da, eta baitxabe esan dau, berekin sartu dala, hori garbitzi dau, berekin sartu dala, Taylor Swiftekin sartu dala, ez dauelako sekula ikuseko.
0: Hori da, osea, bota da ben, ba, erantzun horrek, edo bota dituan alegato horrek, esan dau, ni hemen gustora galitzuko naiz, ba, dakizela sekula ez duten Taylor Swiftekin topo ingo, ba, ala porai.
1: Eta ez dan dau, bueno, aldotiz egin nire inguruko gentiataz, edo danok ezagutzen dugun artistetaz, baina, bueno, esan dau, gustora geratu da, eta zabertatu da, ba, honek, komentari honek, zareak hankaz gora jarri ditzula, Swifti eta ez Swiftiak atara daue euren atzaparrak. Esan ez, ba, Taylor Swiften musikak gehiegi kritikatzen dela, batzuk esan dotzie, bueno, kolabori gertatzeko lehenengo Taylorrik zuri ezagutu behar dotzu, bat giali ezagutu behar dotzu. Blan, esaten
0: moduan, baja ubi,
1: Bai, baja ubi.
0: Bai, ze, lasai. Ze batzuetan egisa da, igual gertatzen dela, ba, Taylor Swift moduko artista hain ospetsu eta mundu maila guztian hain hain ezaguna dana, ba, bat dialek esan da bela. Badakitaz jakola igual ez da nere klipa helduko, eta ailegatzen baldin bat jako esango da bela. Baina hor zein da.
1: Hori da. Eta jendeak jarraitu dau.
0: Zuzen
1: zea. Eta jendeak Taylor Swiften jarraitzaileek jarraitu daue bat gia legurtzen. Batez ere isa plataforman, badakitu egurtzeko plataforma dala. Ze atzo bertan Movistarrarenan kontzertu eskaini zauen bat gialek, eta bueno, hasi zien pixkat esango dugu manipulatzen irudiak eta informazioa azizielako esaten bat gialek bazarrerak ez itxula saldu, baita ere bueno, konpartitzen pixkat kontzartu hasieran jendea sartzen ari den momentu horretako irudiak, ba, justo jente gutxi dauela, ez?
0: Bai.
1: Eta esan ez, beitu, hau da merezidozuna, ez dakize, ba, bat gialek erantzun dau, asko azarretu dat, esan dau, igual jakola eta kokotera nio dauela olako komentarioak irakurtziana, baina esan bezala, gustora geratu da, Taylor kritikatzen.
0: Ba, bai, hortxe entzun dugu, ba, bat dialek, ze komentau daben, ba, Taylor Swiften inguruan, esan dutza, ba, beran kanta guztiak, ba, oiasko ziku bat dala.
1: Apunta dut, jarri dut, oiasko zati ziku bat espezia gabekoa dala, Taylor Swift. Ja sta.
0: Hola, bota dau, bera oso gustora gelditu da, ez dakit gure entzuliek ze iritzi duten, ba, bat dialen hitz honen aurrian, Swiftixa baldimazara, ez baldimazara Swiftixa, guri interesatzen jaku, ez, pentsatzen dozuen bat dialen inguruko, ba, deklarazio honekin, bidale guzue,
1: 688-6-0-5-0-5-0-5-0-ra,
0: eta jungo gara horrek guztiak biltzen. Hori bai, Taylorrek esan dau, igual, osea, Taylorrek ez, bat jalek esan dau, Taylorri igual ez jakola helduko hau guztia.
1: Baina,
0: igual, bai.
1: Norgati?
0: Desde Barcelona a Nueva York. Ailegauko da. Eta nik uste da izaki ona dala, ba, Taylor Swift asko entzuten dugu gaztean. Baina baitxu, bat jial pizkat entzute bai ondo dago, ez? Osteguna dala.

0: Barkatu.
1: Kaleartien, karo, arrasateko euskeran.
0: Hori da. Atzaldeko seirak eta hogeita hamairu minutu, eta artista handi bat zoriontzia tokatzen jaku. Hori esan.
2: Pues,
0: hau,

0: Yatran urte betetzia dalako gaurkuan. Yatra, Kolombiako abeslari eta kompositoriako 32 urte betetzen ditu gaurkuan. Eta egisa da zaratan ere artean komentau dugula. 32 urte,
1: 32 urte pertsona honek dauko.
0: Bai, pixka ba, urte batzuk geixau botatzen zutagun, ez da?
1: Ez da izaten, normal izaten ja.
0: Zu. Ez da gazte, ez da gize.
1: Baina bitu pertsona honi botaten dutzat, eta mazortzi. Asko bizitxako pertsona bat ikusten dut.
0: Asko bizi dau, 84an jaio zalako Medellinen, eta pop latinoan izen ezagunenetako batian bihurtu da, maitasunari buruzko baladak eta erritmo urbanoak uztartzen ditu. Eta naiz eta baola jaigiruan ezagutzen dugun bebai, esamierrak hau gure entzule asko kezkatzen soskuela, oindala pare bat urte. Disney pelikula baterako bebai ahotza eta kanta jarri zebalako, eta hori izango zan Encanto pelikulan eindako kanta hau.

0: Sarak begiratzen dozta esaten, baina
1: ez da, sirenitana.
0: Enkanto pelikulako dos orugillita, Sara. Gainera zemirra dakat, Ibon Fernandez gure lagun eta lankidiari asko gustatzen jakon kantoa.
1: A ver, polita da.
0: Polita da.
1: Baina, esan bihotzut, petzeta jatela dela pixkat, bajo el mar,
0: claro,
1: bajo, o sea, kopiada pixkat.
0: Oso Disney, ez? Oso Disney galitxu jakon Sebastian Yatrari dos orugitas de txuriko kanta hau, baina gogoratu alako beste abestixak bebai ditxuala.

0: onena atzian entzun aldo Carlos Vivesekin batera, eta gustu Carlos Vives la estar da torrela Euskal Herria.
1: Abai?
0: Gustu no bai ez, kontzertu azken
1: nire. Baina gaixo edakitzu, porque esto kontroletan Carlos Vives, ez dut ikusi aspaldi jen.
0: Bueno, baina Carlos Vives lagako dugu peran bizikletiak, ze gaurko egune, Sebastián Yatra, ba, jaiosan, oindala hogeta mabi urte, eta mentxe gabiz bierani ibilbideko errepaso txikitxo bat itxen. Marte un beso que me llega hasta el alma, como un vallenato de eso viejo que no. Eta behitxu bitxikeri batzuka bildu ditxut, eta esango dutzuet beran benetako izena ez dela Sebastián Yatra.
1: Eh?
0: Ez dela hola deitzen. Beran benetako izena Sebastián bada, baina da Sebastián Obando Giraldo deitzen da.
1: Ah, Kolombia nua dala esan dozu?
0: Bai, bai.
1: Oso Kolombia
0: bai, ez da Obando Giraldo.
1: Obando. Bueno,
0: eta gauzia da, Yatra artistaren ba, izena bizen hori, ba, Yatra hitzetik handatorrela, eta begiratzen ibili naiz eta itxuria Yatra hitzak bidaia edo erromesaldia esatien nahi da bena.
1: Ah.
0: Eta beran amakin batera aukeratu zeban izen hori ba nazioartean erabiltzeko errezaua salako.
1: Bai, egize da.
0: Bai, Yatra, ez? Yatra. Onartel dugara eta Yatra.
1: Yatra.
0: Eta abesti hau bai asko entzun dugu.

0: Flowersekin batera kaleratu zebalako pareja del año kanta hau.
1: Maite, ¿sabes? Danetik jarten baina, ¿sabes? Está que zure zerrendan daukotzun tacones rojos.
2: Sara nahi neban osore jartzen.
1: Ah, vale, bai.
2: Nabil,
1: perfecto.
0: Nabil bukararako
1: falta motatzen hauen.
0: Asko gustatzen jata kanta hori, bai. Eta nik uste gure entzulieri bebai. Asko gustatzen jakuela, ze eskatzen da bebe bai, eh?
1: Ba, eske kriston de mazua da hori.
0: Igual astuta dake, baina hau asko eskatzen zeben. Bueno, Sebastián Yatrak jakin txikisa zanien futbolarixa izatean eze bala, baina ba, ikusek aurre egon nundauan, ezeban lortu edo, ezeban bete beran ametsa, ze gauza da txikitan, bost urte bakarkan zitsua anian, ba, familixakin Miamira joan ziala bizitzera, eta karo, ba, Kolombiatik urten zan, Miamira bidian jarri zeban, eta esan zean Miamin. Bueno, babaitxo, igual musikia, musika munduan bebai murgilduko, naiz?
1: Asi, konaiz.
0: Ze bai, amen traste hau ingo dut, aber, ze moduzko gauzak urtetzen jatazen, eta alako kantekin lagadozku.
3: Presión de ver una foto tuya y verte en la televisión, pues...
0: Amentxe gabiz, Sebastián Yatran, ba urte betetze eguna ospatzen, no, eta mabi urte betetzen ditxu alako.
3: Sufriendo y llorando de pena, que no ya mi llanto no vale la pena.
0: Eta behitxu, azkenengo bitxikeri moduan esango dutzuet, ba, txikitan, beran urte betetze festa batera, gelakide guztiak gonbidatu zitxuala. Baina lagun bakar bat bakarkan agertu zan festa horretara. Jesus deitxuriko lagun bat.
1: Uf, segaizki hori, eh?
0: Eta Jesus hori bebai juntzan beran, ba, zela urte betetze festa honetara, Jesusen amak esan zutzalako, venga, Jesus, guazen Sebastián urte betetze festara.
1: Hori txikitako amezgaiz hori txarrena, eh?
0: Ba, bai, baina jakin alatabe Jesus beran lagun mina bihurtu zala, eta Yatraren ba, biz, musika ibilbidiana hasieran asko babestu zebala, eta ba, Sebastián Yatrak, ba, Jesus hori babeti aukiko dauen lagun moduan eukiko dau.
1: Ze polita.
0: Eta politxa, politxa iruditzen.
1: Bai. Bata,
0: espero dut, gaurko egunez, ba, Jesus bebai konbidatzia Sebastián Yatrak beran urte betetze festara.
1: Honek seguru gainera ingo dauela.
0: Cristo.
1: Dirudunen, bueno, olako makro...
0: Festival bat.
1: Bai, bai, seguro, seguro.
0: Ba, gaurko egunez, Sebastián Yatra oindala 32 urte, egun esamian eban, urte jaiozala, eta Sarak eskatu dozta.
4: Es una voz.
0: Kanta hau jartzia, eta zuentzako Sebastián Yatran eskutik, hau da, takone

0: gaztean gu. Egunaren bigarren zatian, gure konpainia.
1: Hemezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu eta zure lehengo etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara. Orain hipotekaren ehuneko ehuna lortzea posible da. Dagoeneko gaztea balezka dezakezu atxikitako bankuetan. Bankoa Banka, Caixa Bank, ING, Kutxa Bank eta Laboral Kutxan. Gazteabal zure etorkizunaren giltza, informazio gehiago, gazte aukera eta finantzen euskal institutuan.
0: Gu, arratsalde
2: emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, jaso 300 euro ilean hogeita lau hilabetez, azaroaren hogeita marra baino lehen, eskatu emantzipa laguntza. Emantzipa bidean, 300 euro ilean. Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.

0: Gaztean zurekin, gu gara.
1: Alako egun batean, auzoko saskibaloi liga irabazten duzu. Partiduko jokalaririk onena zara. Azken hiruko asartzen duzu. Familiak, lagunek, aurkariak zorionak ematen dizkizute. Zu alai baino alaiego zaude. Ondoren, onzeren triplexean jokatu duzu. Imaginatzen duzu 150 € irabaztea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna, onzeren triplex jokoak ekartzen ekar dezaken pozbidearekin, bihurtu 10 egun bat, onze eguna.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko Komiki Azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
5: Babestuta banago?
6: Babesten zaitut.
7: Babestuta bazaude?
6: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Gazteako arratsaldeetan, gu.

0: gaztean, zurekin, gugara.
1: Bueno, basuek, zazpi minutu bezarek ertzia falta azaldeko zazpiretarako. Eta hemen atzak aldetikan entzuten gabizen artista beste behin, ba, albiste da. Sara Larson albiste da, ba, atzo kaleratu zebalako beran diskoko azkenengo videoklipa, Blue Moon, abertzisean videoklipa.
2: Hola, de repente.
1: De repente, han esan hau.
2: Kanta hau kaleratuta zauke.
1: Kaleratuta zakan, ze karo, Midnight Sun, diskuan kaleratu, bueno, barruan zoian, ez? 2005 kaleratu zeban disko honetan. Eta baitu jakin, Zara Larsonek berak esan abela Blue Moon abestixa disko horretako beran kantarik gustokuena izan arren, ba ondiokan ez da bela arrakastarik lortu atzeko kanta honen moduan, mundu guztia dantzatzen jarri daben kanta honen moduan, eta Zarak esan zeban, joe, baneri, eske horren beste gustatzen jatak kanta hau, eta ara inbia dautela, osea, videoclip bat
2: inbio zeudela.
1: Hori da.
2: Irudi batzu, bai. Ja.
1: Bai, ez? Eta, betxu jakin, videoclipian sartzen moldemazaria ikustera oso kuriosua dala. Ze horre ikusten dugu Zara, ba, sirena bat, edo itxaslami modu batian, ba, disfrazauta, ez? Bai. Opera izango basan moduan itxaslami bat. Eta justo maitagar bihurtzen da, bebai, badakizue Zara Larson badala ala fantasia munduakin edo brillito asko gustatzen jako.
2: Kristona obsesiñoa dauk horrekin, eh?
1: De masa, baina nik esango neban, azkenean alako irudi bat ikusten dozunean, berak lortu da bela, bebai, ba, beran izena esatia, eh?
2: Bai, eta bai,
1: hau da super Zara Larson. Gainera, Zara, zuzartu Zara, bai, iratzera gauza bat,
2: hori
1: Googleen.
2: Ipinido Zara Larson Googleen, eta agertu jat delfin pillo bat, pompatxo pillo bat.
1: Osada errabe, bai.
2: Bai, bai, o sea, Googleek badukela batzutan holan sartzen duzu nien izen adierazgarrixak edo, ba, paktasala sartzen bozu adibidez txurruak edo porrak urtete jatzu.
1: Paktasala sartu eskero txurruak eta porrak agertzen dira.
2: Hori da.
1: Googleen goitxikon bera jausten.
2: Eta Zara Larson sartzen bozu, ba, delfinak, pompatxuak eta, bueno, gauza holan...
1: Berrigiko gauzak, ez?
2: Bai.
1: Oso Zara Larson.
2: Bai.
1: Ez que azkenian hori lortu dau. Bueno, ba, jakin videoklip honetan bebai Blue Moon abestixan videoklipian Beyoncéri bebai keinu berezi bat eitzen otzala. Ze Beyoncék 2008an kaleratu zeban anuntzio bat, iragarki bat bak egin zeban Beyoncék zala ur iragarki bat, eta horra gertzen zan, ba, Beyoncé ura eraten eta alako gauzak. Eta gauzia, Zara Larsonek egin da bela berdina videoklip honetan, baina ur iragarki bat izan beharrian, ba, estena hori bertsiona hau dau, eta, bueno, ba, begietako tantak sustatzen ditu, edo behintzat indotza apologia, bueno, apologia bez, indotza keinu bat, ba, Beyoncéri ura iragarri beharrian, ba, begixetako tanta.
2: Ostra, ibili da hor topetan bere referentziak eta ez da joen holan gauza erres batera.
1: Ez da joen.
2: Beyoncéren aspaldiko iragarki bateko, bueno, ur iragarki batera joan da referentzia
1: bai,
2: topetan.
1: Eta derrepende zan da, bueno, basartuko dut hemen begixetako tantanak eta aurrera. Eta gainera jakin Zara Larsonek bebai azaldu da bela, ba, videoklipa hueitzeko gogu aspalditxikan sakala inork ez ebeskatu gabe eta beran ustez norberak ba, beran musikan sinisten baldin badau publikoak bebai azkenean maitxeko dabela, ba, zure arte guzti hori, ez? Orduan, ba, batzuetan abesti batek arrakasta zerrenetan goixan egon beharrik ez dau, ba, artista gogokuenetakoa izateko.
2: Guztiz.
1: Eta hori dalata, nik usten dut, betxu, iru minutu faltadia eskaz atzaldeko zazpirak izateko. Eta nik usten dut, aitzakia politxe dala, ba, Zara Larsonen Blue Moon deitzuriko kanta honekin izteko ordua. Hori bai, biharko ze guraldi, Zara?
2: Bueno, ba, bihar aldaketa ator, giro goibela eta fresku eukiko dugu, zerua deitzu ongo da, eta adi euria datorrela. Nos behin kasaparradak batzuk botako ditu. Eta ba, temperatura alduen altuenak ba, asko, maksimoak asko jaitxeko die. Beraz, bitxar freskito,
1: bueno,
2: ataratxu askerua, gabardinatxua, rebekatxua, dana, euri saingo.
1: Hori da, ba, behitxu bitxarko eguraldi xakin hortxe. Zara Larsonen Blue honekin atzian. Zara Alonso, eskerrik asko.
2: Biarrarte, Maite.
1: Hemen txego diarren. Maite Garmendia naiz, patxo handi bat, eta bixer berriz elkartuko gara atzaldeko lauretan hemen. Gun, agor!

0: Then we should clean that up.
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like really messy.
2: Arratsaldeko zazpiak dira.
3: Gaztea.
2: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
4: Urriaren 15ena, gaur zer moduz, osteguna, ostegunari beste kolore bat emango diogu, 7etatik aurrera badakizue hementxe guri agurrezan, agurneskak, eta orain ere txanda da, bakarrik nago, eh? Ez aztu, Julen oporretan dela, astenetan ez da izango gurekin, eta datorren astean ez da ere. Baina, bueno, musikarik ez daigu faltako, eta nere konpainia ere izango duzu, beraz? Bueno, ba, bederatzek arte, pues, entzutera, abesti ederrak, Rostamen txanda da, jardin.

0: Vampire Weekenden ezagutu genuen Rostam, aurten kaleratu du American Stories izenekoa bere hirugarren lana.
1: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta, Behealdea.
0: Eta kolaborazio bakarra, ba, entzundakoa Klairorekin batera Jardi izenekoa. Aizue, ba, bagoaz aurrera, abesti asko ditut zuretzat, gogoratu Tokek gaur kaleratu duela single bikoitza, Mila Mosuren ostean beste lekurik ez dut, eta bi videoklip bikoitzare, bai, noski, bi single eta bi videoklip, bueno, bi videoklip luzea, esango dugu. Historio luzea delako eta benetan bikaina gresago, jarriko ditugu kantak txopeten abesti berriaren zunal izango dugu, eta Royal Blooden abestia ere bai. Eta urrengoa Maren da, Marenek ere iragarri duelako, astaroaren amairuan kaleratuko duela ahaztu baino lehen diskoa, urtebete eman du lana prestatzen eta zazpi abesti izango ditu eta orkestu duen azken singela.

0: Ez aztu, eh? Bihar lan berria Instinct izango da gurea Angele. Ira argi batzuk eta bueltan metrika.
1: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
2: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
1: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
2: Onbekain.
1: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukera Zenduzula, ondo jokatuta.
3: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin. Negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean. Lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Musika ona, konpainiarik onenean. Bealdea.

Metrika entzun duzu porno abestian, urrearen 30ean La Orden diskoa kaleratuko du, eta bat ditugu, dagoeneko single batzuk, Kontakto, Kontakto, Demonias, Muñekas, eta entzun duzuna porno, urriaren 30ean La Orden diskoa kalean izango da, eta kalean daia da, Labarren diskoa abioa izanekoa, gure kolaboratzailea da, por cierto, beraz, joan zaitezte entzutera, eta joan zaitezte bere kontzertuetara, orain entzungo duguna, Hormigoia, Labar.

uste astuta duzunik, baina aurten kaleratu du A$AP Rocky-k Don't Be Down izaneko diskoa, eta upertan da punk rocki estaliko partez behaldean. Eta bueltan da tok.

Listo, iritsi da single bikoitza Mila Mosuren ostean, beste lekurik ez dut hau Mila Mosuren ostean. Eta bideoklipa ere erakutsi digute, bikanten bideoklipa, bat abesteren atzetik, Lide Mikele, Bilela Beitia eta Xaxa Manez Arratibel dira protagonistak, baina bukaeran, sorpresa, taldekideak hortxe agertzen direlako, kameoa egiten. Sekulako bideoklipa, zazpi minutuko, zazpi eta piku minutuko bideoklipa da, ikustazun bestedez, gustatuko zaizulako tok bueltan, eta orain bigarren zati antzutera goaz, beste lekurik ez dut tok.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren esku.
1: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean
1: Galdu Gatxezen.
2: Edo pinguriko jaietan Udako goluntzen horretan Azkena
1: bolitzetara. Izaro artistaren zorua
0: Laugarrenean
1: Sabaitik gero eta gertuago da.
3: Ala

0: Gazteako iluntzeetan, Behealdea.
1: Garazi ez naola entzun duzu, ez gaude hemen abestian eta ez gaude hemen du izena lan berriak bere lehen diskoak. Gogoratu igande honetan, Victoria Eugenia klubean izango dela, bi pase emango ditu, arratsaldeko bostetan bata, eta iluntzeko zazpitan bestea. Garazi ez naola, ba etxean bertan, bera Lizarzarkoa da, baina bueno, Donostiarra ere bai, beraz bueno, zorterik onena Garazirentzat. Eta bihar bertan iritsiko da, Dopamin Chamber.

0: Red artista Girlin Blue. Artistan bilakatu dela. Aste bete ez esango nuke, da igual hilo bete batzutan ez dakit, baina bueno, bai, denboratxoa eman du, ba, urdin kolorez jantzita, Blue abesti hau aurkezteko.
1: Gazteako iluntzeetan, Bealdea.
0: Iragarki batzuk eta bueltan txobetan abesti berria.
2: Galdakaoko Kaiola Festivala kamar urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaleko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, free jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Bagen Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Kauzazte, 2026ko Kaiola Festivala, 10 urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15€, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgai. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.
3: Adi, urrian, stop likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8.950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.

emendakin handi bat, oraindik ez dakigu noiz kaleratuko den, baina laizter iritsiko da diskoa. Eta urrengo taldea berria da Manchesterretik dator It Goes On diskoa da euren debuta Westside Cowboy du izena taldeak gazte-gazteak dira eta sekolako disko atera dute orain Jimmy Fallonen saioan izan dira eta zuzenekoa ere zoragarria dute beraz ez den duzu galdu Westside Cowboy hementxe bealdean Paper Chains.

0: interesgarrienak Wow plataforman.
1: Be aldea saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Wow, gure audioak.

0: Bealde. Musika jakingo bazen bezala hitz egiteko behar duzun saioa.
1: Royal Blood entzun duzu, Dead Company du izena. Azken singleak Royal Bloodek disko berria kaleratuko duelako azaroaren amairuan eta izen bera darama lanak Dead Company. Gogoratu baita, datorren urtean, hemendik gertu Madrilen izango dugula, Royal Blood martxoaren 9an arituko da Riviera aretoan Royal Blood. Eta urrengoak magureak dira, Euskal Herretik Bizkaiatik SSS taldea hauek ere. Bueltan dira, azaroaren 27an iritsiko zaigu Burubero diskoa, eta ari gara, ba, poliki-poliki euren lan berria ezagutzen Eskeleto izeneko abestia erakutsi digute, baita bideoklipa ere.

azalera. Irrizta kagoitik bera. Punta batetik bestera. Gehienetan maiz. Bekainak doguz batera. Erloju baten antzera. Ezin dote egin antzera. Itzatua naiz.

0: arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Bealdea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria.
1: Bakaixo, zer moduz, iluntzeko 8ak eta hemen jarraitzen dugu 9ak arte, zuri konpainia egiten, ez dakit kotxean harrapatu zaitugun, nik uste Bealdea kotxean entzuteko saioa dela, eh? Lasai, lasai, aurrera egin, eta gozatu, ez duzu ezer egin behar, bueno, bai gidatu. Baina guk jarriko dizugu musika, bale? Begira, Leicester efemeride bat entzunal izango duzu, Pearl Jamen abesti klasiko erraldoi bat berreskuratuko dugu horretarako, eta beste abesti baten bertsio berri bat, American Footballek Boys Don't Cry abestiaren bertsioa eginduelako, The Cure-en abesti mitikoaren moldaketa, eta bikaina da. Slaterren azken singela ere entzun alizango duzu, eta abar luze bat 9ak arte hemen zurekin. Eta dantzan hasiko gara, 8etako seinaleekin.

0: Jalin Barzenak kontatu zegoen Latin Mafiaren gainean. Bertako testu ingurua ezagutzeko, Mexikoko testu ingurua ezagutzeko aproposa Latin Mafia, kasu honetan Fredek Egenekin batera, egindako kantutzarra testoi korreteando.
1: Dena ezin baduzu aukeratu, ondo aukeratu beharko duzu. Gaztean, bealdea.
0: Gaztean, bealdean, Fredegen eta Latin Mafia testoi korretean don, ustaian kaleratu zuten mixtapea, hortxe duzue aukera baita ikusteko 9 months, 50 hours izaneko proiektua. Eta orain, bagoaz aurrera, biharko egunera, Ezili Inoiz diskoa, bihar kaleratuko delako, Etxekalteren diskoa da, eta men bealdean, entzun genuen primizian, urrengo hau, espaloietik, Etxekalte. Etxekalte.

entzun duzu Slaterren ahotsa izan da, beste estilo batean dator kasunetan. I think he's got a girl izenekoa eta gogoratu diskoa garatuko duela abenduan Worst Man in America, orain Worst Girl in America entzuten ibili gara. Eta bigarren honetan, ba, gizonik etxarrena, Amerikan behintzat bai. Bueno, ba, ea ba, zer dakarren Slaterrek, I think he's got a girl, kanta berria da. Eta hurrengoa, efemeridetan daukagu, Jake Buck duela urte batzuk gaurko egunez ezagutu genuelako. Eta honela gainera.

0: gaurko egunez ezagutu genuen Jake Buck, gaurko egunez kaleratu zuelako bere debut diskoa. 2012an kaleratu zuen, beraz duela 14 urte ezagutu genuen bere diskoa, eta diskoa hasteko Lightning Bolt eta klasikoak badakizu hemen asteburuetan Gaztean.
1: Larun bat eta igande arratsaletan Gaztean,
2: kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu banda.

0: artisten radarra aktibatuta daukagu hemen behaldean, badakizu? Eta Julia Zeta, entzuten ari zara orain, oso polita segirupean dagoen artista berria da, Donostiatik dator. Eta hau, abesti honetan bat diskotik.
1: Hemen, kantu onak bakarrik. Behaldea.

0: taldea.
1: Big Thief entzun duzu, Shark Smile abestian, eta gaur enteratu gara Big Thief Life Archive izaneko webgunea martxan jarri duela Big Thief taldeak, eta bertan zer, bueno, ba, amar kantuz osatutako webgunea topatuko duzu, amar kontzertu doakoak direnak, eta kontzertu bakoitzan gainera erabilitako setlistean zerrenda, setlista ikusten da, zerrenda nola eskuzidatzeta duten, bueno, web interaktiboa da, eta zuk nahi duzun kontzertu aukera dezakezu ikusteko, izandakoa, doakoa da, eta amar kontzertu dira, beraz, bueno, bortxe duzu aukera Big Thief hobeto ezagutzeko, eta gainera, ba, doako bertsioan Big Thief Life Archive izena du, webguneak edo plataformak eta entzun duzunak Shark Smile du izena, eta orain, ba, badator Ralph Itxu eta Amarillo Nela.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Marte Lasarte taldearen bigarren diskoaren atarian gaude. Azaroaren iruan argia ikusiko duen lanaren izena, Kea, Argiak eta Kontraesan. Donostiarrek Belako taldekoen puntxa jaso dute bertako aurrerapen singela den honetan. Profeten lurraldea, Marte Lasarte.

Royce y Bad. Australiarrak azaldu du jada kalean den She's the Best bere disko berriko ardatzetako bat, emakumeek bere bizitzan eta ibilbidean izan duten eragina dela. Bertan da gazteak aurkezten dizun Pari doinua.

La Txama taldekoen rantxera bat, zeretasuneren trikiaz jantzia. Bai, ez zabiltza ametxetan, gaztean, hau errealitate bilakatu baita.

Ze kantatzarra. Ibilbediren proiektua da, hiru single, bata bestaren atzetik. Bideoz grabatuta eta zuzeneko formatuan alaxe aurkeztu digute, inoiz ez da jakiten noiz. Ibilbediren buelta da, eta hiru abestita, bueno, bueno, denetik ikusten da, kolaboratzaileak ere bai, izen handiak ikusten dira, eurekin bakantuan, kotoizko abestia, grein abestia, tantzun duzuna ere bai, zalantzaz. Eta hurrengo artista Remy Wolfe, disko berriarekin dabil, Mood izenekoa, bertan John Mayerren kolaborazioa ere topatuko duzu, eta pasaden astean iritsi zitzaigun oraingoan, txampan entzuteragoaz, Remy Wolfe.

ez horregatik, eh? Ez broma, broma. Pearl Jam and Sirens entzun dugu. Oie Ipurdia eta Mentxi Biligarra kantuan, bakarrik, baina ez importa, bakarrik, baina kantuan. Sirens, azpaldiko partez, gaur gugun eskaleratu zuelako Pearl Jamek, Lightning Bolt diskoa, duela mairu urte. Iraz de politaz, lehen nahi patu dugu Jake Bag eta Lightning Bolt izeneko kanta jarri dugu. Bueno, bakaz honetan ere izen bera eta gaurko egunez jaiotakoa, baina kasu honetan diskoa. Eta bertan, batzu patuko duzu, ere zerkia, Sirens izenekoa Pearl Jamen eskutik. Eta beste ere zerki

klasikoak bat abestaren atzetik. The Cure-en Boys Don't Cry entzuten ari garela, baina atzo iritsi zitzaigun American Football taldearen Boys Don't Cry abestiaren bertsioa. Eta Robert Smithen onespena dute. Smithentzat abesti honek izan duen, bueno, ba, bertsio onenetako bat, do, zintzoenetako bat behintzat bai, beraz, guazen entzutera, moldaketa berria American Football-en eskuteik Boys Don't Cry.

0: Ezagutzen ez dituzunak, hemen, Bealdea.
1: Eta seguro ezagutu duzula Amorante eta bere kanta ederra Niño del Serekin batera egindako aspaldiko roak. Ba, diskoan ez dota maitu diskoan topatuko duzun kolaborazioetako bat, ez, bueno, kolaborazio bakarra esango dugu. Niño del Che gainera lehen aldiz euskaraz kantatzen entzun dugu. Eta gogoratu bihar Donostiako Victoria Eugenia klubean izango dela Amorante, beraz joan zaitez ikustera ez dot amaitu diskoa. Sekulako izango da zuzenean entzutea eta ikustea. Ez dut amaitu, dio Amorantek, eta guk ez dugu amaitu momentuz. Badator Ramona's First Evil Boyfriend.

urte atzera egin dugu She Moves in Her Own Way The Cooks. Espaldiko partez, eh? Aizu, babagoaz, iru minututxo bederazietarako, eta nibanoa, disfrutatu gauaz, eta ondo pasada, torren astean gehiago. Aio!

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta zure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara

Kinga. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Gar.

Dozer, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip.

0: nobe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julian Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Nate Amosen This is Lorelai proiektuak The Single in My Van izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single distiratxu bat. The Kid with the Crown.

Urrengo asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo-boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-tik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere konpainia. Larunbatetan eta igandetan bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun! Go!

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

0: trust me.
1: Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Vale.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hiru urteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.